0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligidagi video selektor yig'ilishida energetika sohasidagi mavjud muammolar tanqidiy muhokama qilindi. Qayd etilishicha, kelgusi 10 yilda mamlakat energetika infratuzilmasini rivojlantirish uchun 8 milliard dollar investitsiya talab etiladi. Shu bilan birga elektr va gaz tarmoqlaridagi yo'qotishlarni qisqartirish borasida ishlar yetarli emasligi ta'kidlandi. Joriy yilning 6 oyida elektr energiyasi yo'qotishlari 17.2% yoki 4.8 milliard kilovatt soatni tashkil etgan. Gaz tarmoqlaridagi yo'qotishlar esa 7.6% ga, ya'ni 797 million kub metrga yetgan. Yig'ilishda Franklin Templeton tahlillariga ko'ra hududiy elektr tarmoqlari kompaniyasining bozor qiymatini 2 baravarga oshirish imkoniyati mavjudligi qayd etildi. Shuningdek, O'zbekiston Airways'ning bozor qiymatini 40% ga, O'zbektelekomnikini esa 50% ga oshirish salohiyati borligi ta'kidlandi. Turizm qo'mitasi ishlab chiqqan hukumat qarori loyihasiga ko'ra, chiqish turizmi bilan shug'ullanuvchi tur operatorlar litsenziyasi uchun xavfsiz turizm jamg'armasida 50 ming AQSh dollar miqdorida kafolat mablag'ini shakllantirish taklif etilmoqda. Bu mablag' turistlar huquqlarini himoya qilish va tur operator majburiyatlarini bajarmagan hollarda zararlarni qoplash uchun xizmat qiladi. Loyihada mazkur talab bozorda moliyaviy barqarorlik va mas'uliyatni oshirishga qaratilgani qayd etilgan. Hozircha bu hujjat hukumat qarori loyihasi bo'lib qabul qilingan taqdirda yangi talablar kuchga kiradi. AQShda sentyabr oyi o'rtalaridan xorijlik talabalar va jurnalistlar uchun viza berish tartibini qat'iylashtirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidalarga ko'ra, talabalar vizasi ta'lim dasturi muddatiga beriladi va uning eng ko'p amal qilish muddati 4 yil etib belgilanadi. Shuningdek, xorijlik jurnalistlar vizasining amal qilish muddati 240 kun, xitoylik jurnalistlar uchun esa 90 kun etib belgilanishi taklif qilinmoqda. AQSh bu o'zgarishlarni xavfsizlik va nazoratni kuchaytirish bilan izohlamoqda. Xalqaro jurnalistik tashkilotlar ushbu tashabbusni tanqid qilgan bo'lsa, Xitoy uni kamsituvchi deb baholab, qarorni bekor qilishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 22 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Ba'zi joylarda baribir bor hali qizlar o'qib nima qiladi degan fikr bor hali ham. Yo yo'qmi? Qizlar ham o'qisin. O'zi bir marta imtihon topshiradi bechoralar. Shunda ham onasi omadingni bersin, o'qishga kirib ket demaydi-da. Kira olmasang erga berib yuboraman. Kira olmasang, qanishda kiramaydi. U erga berib yuboraman deyapsizlar. U kiryapti-da bilgan savoliga ham noto'g'ri javob yozib.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident oziq-ovqat xavfsizligi masalasini tanqid qildi. O'zbekistonda qoramollar soni aslida 2.1 million boshga kam ekani aniqlandi. Sudlangan migrantlarga Rossiyada yashash taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: istoriją donodi reklama.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor Smart

0: telefonini xarid qiling va arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash tizimidagi kamchiliklar tanqid qilindi. Qayd etilishicha, hududlarda intervensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmagani sababli pishiqchilik mavsumida kartoshka narxi keskin pasaygan. Natijada fermerlar uchun manfaatdorlik yo'qolib, 325 ming tonna kartoshka sotilmay qolgan. Davlat rahbari kartoshkani fermerlar uchun manfaatli narxda davlat zaxirasiga xarid qilib, mahsulot taqchilligi yuzaga kelganda bozorga chiqarish orqali narxlarni barqaror ushlab turish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, yilning yarmi o'tganiga qaramay Qoraqalpog'iston, Andijon, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida birorta ham sovutgichli ombor ishga tushirilmagani tanqid qilindi. Yil yakuniga qadar 87 ming tonna sig'imga ega 340 ta sovutgichli omborni foydalanishga topshirish vazifasi belgilandi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari chorvachilikdagi haqiqiy holatni ko'rsatib berdi. Ilgari ma'lum qilingan raqamlarga nisbatan qoramollar soni 2.1 million boshga, qo'y va echkilar soni 1.5 million boshga kam chiqdi. Birgina Qashqadaryo viloyatida qoramollar soni 171 ming boshga, qo'y va echkilar 288 ming boshga kamligi aniqlangan. Bu ushbu viloyat hisobida bozorga 50 ming tonna go'sht va 120 million litr sut chiqmasligini anglatadi. Chorvachilik loyihalari uchun may oyida qishloq xo'jaligi jamg'armasidan 1 trillion so'm ajratilgan. Bunga qo'shimcha ravishda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan yana 50 million dollar yo'naltiriladi. Mazkur mablag'lar hisobidan chorva kompleksi tashkil etishga 5 milliard so'mgacha, naslli qoramolchilik uchun 20 milliard so'mgacha 10% kredit ajratiladi. Kreditlar 10 yil muddatga, 4 yillik imtiyozli davr bilan beriladi. Yil yakunigacha chetdan 100 ming bosh qoramol va 150 ming bosh qo'y echkilar olib kelish vazifasi qo'yildi. Go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytiriladi. Rossiya Davlat Dumasi yig'ilishida yangi qonun 2 va 3 yakuniy o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra, Rossiyada yoki mamlakat tashqarisida jinoyat sodir etib sudlangan xorijliklar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya fuqaroligi va yashash huquqi berilmaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Tegishli qonun Rossiya qonunchiligiga ko'ra jinoyat deb topilgan ishlarda ayblangan shaxslarga tegishli. Shuningdek, jinoyatning og'irlik darajasidan qat'i nazar sudlanganlik holatining mavjudligi ilgari berilgan hujjatlarni bekor qilish yoki berishni rad etish uchun asos bo'ladi. Bunga vaqtincha yashash ruxsatnomasi, shu jumladan ta'lim olish maqsadidagi vaqtincha yashash ruxsatnomasi hamda doimiy yashash ruxsatnomasi ham kiradi. Shuningdek, fuqarolik uchun topshirilgan arizalar ham rad etiladi. Yangi tartibga ko'ra 14 yoshdan oshgan xorijliklar Rossiya Ichki ishlar vazirligi hududiy organlarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasi olish uchun ariza topshirganda sudlanmaganligi haqida ma'lumotnoma berishi shart. Agar sudlangan bo'lsa, ushbu jinoyat haqida ma'lumot beruvchi hujjatni taqdim etadi. Hujjat o'z mamlakatining vakolatli organlari tomonidan ariza topshirilgandan kamida 3 oy oldin berilgan bo'lishi kerak. Quyidagi shaxslar ushbu ma'lumotnomani topshirishdan ozod etiladi. 14 yoshga to'lmagan xorijiy fuqarolar, qochoq deb tan olingan Rossiyada siyosiy yoki vaqtincha boshpana olgan shaxslar, Rossiya qurolli kuchlarida shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan yoki uning tarkibida harbiy vakolatlarda qatnashgan harbiylar. Ilgari ushbu hujjatlardan birini olishda yuqoridagi kabi ma'lumotnoma topshirgan, vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasiga ega xorijliklar. Bundan tashqari Ukraina fuqarolari uchun 2 yillik o'tish davri belgilandi. Bu davrda ular Rossiyaga sudlanmagan haqida ma'lumotnoma topshirish majburiyatidan ozod qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati nafaqat Ispaniyaning g'alabasi, balki final o'yinining ikkinchi ishtirokchisi Argentina terma jamoasiga qarshi misli ko'rilmagan norozilik bilan ham yodda qolmoqda. Argentina termasi jamoasini FIFA musobaqalaridan chetlatishga doir petitsiya rekord darajada 23.3 millionta ovoz yig'di. Petitsiya mualliflari e'tiborsizlik uchun FIFA'dan yozg'irgan bo'lsa, g'irrom Argentinani mag'lub etgani uchun Ispaniya terma jamoasiga minnatdorlik bildirgan. Avval xabar berilganidek, ko'p million sonli muxlislar xalqaro futbol federatsiyasini Argentinaning tarafini olishda ayblamoqda. Xususan Lotin Amerikasi davlatining Shvetsariya hamda Misrga qarshi o'yinlardagi g'alabalari shubha uyg'otgan. Petitsiya mualliflari FIFA rahbariyati va hakamlar jamoasi mashhur futbolchi Lionel Messiga yon bosayotganini ham aytgan. Final o'yinidan keyin ham Messi jamoadoshlari mojaroli holatni yuzaga keltirdi. Xususan futbolchilar Nauel Molina, Leandro Paredes va Thiago Almada hamda Argentina termasi bosh murabbiy yordamchisi Roberto Ayala Ispaniya futbolchilari bilan to'qnashuv sodir etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar xalarda argentinalik futbolchilar Ispaniya termasi vakillariga kuch ishlatganini ko'rish mumkin. Euronews telekanali xabar berishicha, kuchli norozilik va tarmoqlardagi bosim ortidan FIFA Argentina futbolchilarining xatti-harakati tekshirilishini ma'lum qildi. FIFA tayinlagan axloq masalalari bo'yicha prokuror to'qnashuv yuzasidan xulosa berishi kutilmoqda. Argentina vakillarining harakatlari xulq-atvor qoidalarining buzilishi va FIFA talablariga bo'ysunmaslik deb baholanishi mumkin. Argentina futbolchilari jahon chempionati 2026 kunlarida irqchilik deb atalayotgan holatlarga ham aralashib qolgan. Angliya termasi ustidan g'alabadan keyin futbolchilarning maydonda Falkland orollari Argentinaga tegishli degan siyosiy shiorni ko'tarib chiqqan epizodi ham alohida taftish etilishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga boshlangan kun barchangizga xayrli bo'lsin. FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 8:14 22 iyul 2026 yil ko'chada shabada. Salgina salqinlik bor. Ham kun avvali bo'lgani uchun ham anomal issiqdan esanmo o'tganimiz munosabati bilan bo'lsa kerak. Demak, tavakkal dasturida bugun qiziqarli faktlar o'ynaladi. 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Va boshladik, barchaga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Sandarbek tuzaymisiz, Muhammadali.
0: Muhammadali aka, va alaykum assalom. Boshladik. Xo'p, inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib ham yuta olmaydi.
1: To'g'ri.
0: Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
1: Bitta qatorni oringda.
0: Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xayrli kun, Sanjarbek. Yaxshi damlarda olib qaytdingizmi?
0: Tashakkur, rahmat. Va alaykum assalom.
2: Qo'rg'ondan Ma'rif jon aka.
0: Boshladik. Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Salomatmisiz?
3: Xor. Siz Xorazmdan Muxtor Otamasan jarbiz.
0: Boshladik. Baxtiyor ota. Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmeladova Raskolnikovning ruhiy uyg'onishida muhim o'rin tutadi.
3: Ma'lum Raskolnikov to'g'ri.
0: Xo'p, quyoshni og'irligi 2 oktalyon kilogramm.
3: Endi bunga taxmin qilamiz. Na to'g'ri.
0: Bavariya futbol klubini uy stadioni Allianz Arena.
3: Bavariya klubi. Bu ham to'g'ri.
0: Alisher Navoiy 1298 yilda Xazoin ul-Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik kulliyotini tuzgan.
3: Ay, bu ham to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
4: Oriya Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Qishloqda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Bitta katta qozonda ovqat, hamma o'sha bilan ovora.
7: Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa o'tinglar. Hey!
6: Yo,
7: joyingizda turmaysizmi? Kelin-ku kelyapti. Ana qiling,
6: ovqatni beringlar, qonimiz och qolib ketdi.
7: Ha, kelin-ku, kesinmi? Muncha nafsingiz och. Hamma ovqat bilan kelin-kuyni kutyapti.
6: Ana yor-yor bilan kelin-kuy kelyapti. Endi haligi mahallada o'sha to'yxonaga yaqinlashgan saringiz Ozodbek Nazarbekovga o'xshaydi haligi ovozi. Muhriddin Xoliqovga o'xshaydi.
7: Sanam sochingdan ham shayda.
6: Yaqinlashgan saringiz sekin-sekin chiroyli bo'lib ketyapti. Haligi qishloqdagi to'yxonaga kirishingizga bitta oq ko'ylak, oq shim, oq naski, oq mamnaqa bosanochkada qop-qora bitta aka.
7: U qishloqda hofizdida u.
6: Voy, maza qilasiz unga.
7: Kimni qo'li bo'shasa o'shani urardi.
6: Manetlar qip qizil, baribir ashlaytiradi. Mana shuncha xafa bo'lmaydi.
7: Bitta katta qozonda ovqat bo'layapti. Hamma o'sha ovqat bilan ovora. Yig'i, ona yig'layapti. O'sha hamma qishloqdagi odamlar tomosha qilib turibdi. To'yda kulminatsion nuqta o'sha bitta qozonda ovqat, hamma o'sha ovqatni kutyapti. Lekin to'ylar muborakda avjida. Ey yarjon deganda o'choq tomonda boru, soldi-soldi o'p ketdi. Chang bo'p ketdi. 3 kishi bittasini urdi. Povarda qo'lida kabgir. Hey, hey, chang. Kim kimni uryapti? Kelin-ku, kirib kelyapti bo'lmasam. Ey deganda avji uryapti-da. A, bunikimi, unikimi bilib bo'lmayapti. 3 ta bola urib qochib ketdi. Haligi changib qon haligilar. Urushmang endi qo'ying endi ey kelin-ku keldi. Ketdi ular. Diyodi ketdi deganiga mag'rurlanib ketdi dano. Nervinni. Topasan deb ali ovqat tepsa bo'lami? Ovqat bor-u, yiqilmaganga o'xshab yiqilyapti. Butun to'yxona hali ovqatdan umidi katta edi. Ovqat to'kildi-da, yurak shuv etdi hammada. Hali bola shokda. Ha, o'ldiruni deb 6 kishi qo'yib ketdi. U mahalla bo'yicha tez yuguradigan bola ekan. Buni qarovda ketmon, panshag'a aralash kelyapti-yu. Bittasini qo'lida urag'am bor. Haligi bola endi chempion yugurish bo'yicha. Orqamachoq yuguryapti. Uni uzoqdan ko'rgan odam kelyaptimi-kin deydi. Super yugurishlar, qochishlar. Agar mindik qilsa bor-u, chinozda-da uji. Yugurish ham oyoq bor-u, lubboy narsadan o'tib ketadi. Hech kim yeta olmaydi. Ishoninglar. To'xta! Diyodi. Urasizlar-da deb qochyapti. Urmaymiz to'xta diyodi. Xudo haqqi dinchi deb qo'yapti. Hali to'xta bo'q qalaysiz deydigan qildirib qo'yapti. Ay endi qishloqda endi unaqa ovqat to'kildi, unaqalarga qaramaydi. Hakimjonniki ketsa somsa pishitib chiqinglar.

0: Davam et amız tavak geldi soruda. Assalamu alaikum. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tanışamız. Rahmat. Boshladik. Xo'sh, qayerdan? Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoin ulmoniy, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik kulliyotini yozgan. Tuzgan aniqrog'i.
1: Nechinchi?
0: 1298-yil.
1: Noto'g'ri.
0: Yangi Zelandiya davlatini poytaxti Akra shahri.
1: Noto'g'ri.
0: Labay.
1: Noto'g'ri.
0: Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
1: Noto'g'ri.
0: Badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok volan deb ataladi yoki valan. Aha, xo'sh. Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum. Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz? Va alaykum assalom.
2: Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Tashakkur, tanishamiz.
2: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik. Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek, omonmisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
3: Obijon akam.
0: Boshladik. Tianshan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. 71-203-1065 marhamat, qo'ng'iroq qiling tavakkal dasturida ishtirok etish uchun. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Xayrli kun Sanjarbek. Guliston shahridan lutfullaman.
0: Boshladik. Tianshan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Shaxmatda endshpil o'yinni oxirgi bosqichi hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Otabek Abdu Aliyev kuylaydi Xurram Sulton degan qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda hafta davomida chiroq eng ko'p Chilonzorda o'chdi. Toshkent Xiva yo'nalishida yana bir yuqori tezlikdagi elektropoyiz qatnovini boshlaydi. Tramp Kanada tovarlariga 50%lik boj joriy etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Hayli gündülab, Andijondan Jahongir.
3: Boshladik Jahongir aka. Xo'p, qayerdan davom etsak bo'ladi? Shaxmatda endspiel o'yinni oxirgi bosqichi hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz?
3: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Sizga omad tilab ulug' nordan Nargiz.
3: Martin Eden asari Jack London qalamiga mansub.
5: To'g'ri.
3: Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
5: To'g'ri.
3: Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
5: To'g'ri.
3: Romeo va Julietta tragediyasida Romeo Julietta'ni uchratganiga qadar Mariyaga ko'ngil qo'ygan bo'ladi.
5: To'g'ri bu-ya.
3: Salomat bo'ling, rahmat. Rosalina degan qizni yaxshi ko'rgan bo'ladi. Davom etamiz, keldik ishtirokchi.

0: Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
1: Nur Muhammad Farg'onadan.
0: Boshladik. Qutlug'xon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
2: Jalaquddin Anarbay aka.
0: Qutlug'xon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Qanaqasiga? Hay mayli, davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Rahmat, salomat bo'ling, tanishamiz. Karimjon?
3: Ha.
0: Boshladik. Mohlar oyim Nodira Buxoro amiri Nasrullohxon tomonidan qatl etilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz? Sanjarman.
4: Biz Sanjar, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
4: Odash o'ribdan, yaxshi damlarda olib keldingizmi?
0: Tashakkur.
4: Rahmat. Eshitamiz.
0: Ismingiz?
4: Tursunboy ota Andijon.
0: Boshladik. Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga tegishli.
4: To'g'ri.
0: Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi bo'lib Kristofor Kolumb suzib borgan.
4: Noto'g'ri.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p, Kleopatra misrlik emas, makedoniyalik bo'lgan.
4: Kleopatra makedoniyalik. To'g'ri.
0: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bitta qo'shiq eshitamiz.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Bayroqdan g'ayrat.
0: Boshladik g'ayratiga diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Qutlug' Qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
2: Kimsiz? Armaga.
0: Aka, ovozingiz uzilib-uzilib qolyapti lekin.
2: Kimmi?
0: Ayo, qaytadan qo'ng'iroq qiling iltimos. Antenna yaxshiroq joyga chiqib qo'ng'iroq qilsangiz maqsadga muvofiq shekilli. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.

0: to'g'ri.
1: Kleopatra Misrlikmas, Makedoniyalik bo'lgan.
0: To'g'ri.
1: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
0: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum. Boshladik bahsiyorga diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
3: To'g'ri.
2: Labay?
3: To'g'ri.
2: Aha. 2000-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlari Melbourne shahrida o'tkazilgan.
3: Ha, to'g'ri.
2: Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Otamiz Otbek Farg'onadan.
2: Xo'sh, Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi. Labay. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Keyingi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz. Aksada bo'lib ketdi.
4: Toshkentdan Dilshod.
2: Fuji Film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
4: To'g'ri.
2: Zarbul Masal asari Sufi Alloh yorga tegishli.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, Gulxani yozgan. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi 71-203-1065. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
0: Alo, assalomu alaykum. Samarqanddan Gulirano opa.
2: Boshladik, Gulirano opa, diqqat qilasiz. Zarbul Masal asari Sufi Alloh yorga tegishli.
0: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 8:42 soatimiz millari, hozircha g'olib topilgani yo'q. 22 iyul 2026 yil, chorshanba. Assalomu alaykum. Rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
5: To'rtdan qo'shilar ekanman. Alo.
2: Eshityapsizmi bizni?
5: Yaxshi, shukr. O'zingiz yaxshimi, Sanjarbek?
2: Rahmat. Ismingizni eshitolmay qoldim.
5: Aha.
2: Aka, ismingizni bitta qaytarib yuborasizmi?
5: Qo'shnazar aka.
2: Boshladik. Tushundim. Oyning diametri 12742 km.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, bu yer diametri. Xo'p, bitta qo'shiq eshitamiz.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
1: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Devam etmez. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Va alaikum assalam. Tanishamiz.
1: Samarqanddan Sirojiddin.
0: Boshladik. Sirojiddin aka diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Oyni diametri 12742 km.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 8:48, 49-daqiqa boshlanyapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zomin Oqardan Abdujalilman.
0: Boshladik Abdujalil aka. Erkaklarning yuragi ayollarning yuragiga nisbatan tezroq uradi.
2: To'g'ri deylik.
0: Nima deymiz?
2: To'g'ri.
0: Aha. Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Xush keldingiz, shukrat.
0: Xo'sh, Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
3: To'g'ri.
0: Regbida asosiy vaqt 80 daqiqani tashkil etadi.
3: Regbida. To'g'ri.
0: Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalni qiziga nikohlangan bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Yerning tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
3: Tabiiy yo'ldoshi Mars. To'g'ri.
0: Aha, aka sal tezroq javob bermasangiz bo'lmaydi. Borussiya Dortmund jamoasini uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
3: To'g'ri.
0: Qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
3: To'g'ri.
0: Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
3: To'g'ri bu ham.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Daniya tarkibiga kiradi. Xo'p, davom etamiz. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum salom. Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Boshladik Abdujalil aka. Qalampir va achchiq mahsulotlarning achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum
5: assalom. Farg'onadan Ozodbek.
0: Boshladik. Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
5: To'g'ri.
0: 1908-yilgi yozgi Olimpiada Londonda o'tkazilgan.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Samarqanddan Gavhar opaman.
0: 1908-yilgi yozgi Olimpiada Londonda o'tkazilgan.
6: To'g'ri.
0: Kontakt linzani 1508-yilda Thomas Young kashf etgan.
6: Bu ham to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 1508-yilda emas. 1508-yilda kontakt linza emas. U paytda Da Vinci yashagan. Da Vinci bu haqida xayollar qilgan, lekin oxirigacha yetkaza olmagan. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
7: Jondardan muborak tayyorlayman.
0: Boshladik. Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Kuningiz yaxshi o'tsin. So'nggi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q. Alo. Assalomu
7: alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Farg'onadan Otabek.
0: Boshladik. Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham uni yuta olmaydi.
7: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Afsuski, bugungi dasturimizda g'olib topilmadi. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Platforma ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir haftada poytaxt bo'yicha 4446 ta elektr uzilishi haqida xabarlar kelib tushgan. Elektr ta'minoti tiklanishining o'rtacha davomiyligi 1 soat va 5 daqiqani tashkil etgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p uzilish Chilonzor tumanida qayd etilgan bo'lib, hafta davomida aholidan 761 ta xabar kelib tushgan. Bu shahar bo'yicha barcha holatlarning qariyb 17%ga teng. Keyingi o'rinlarda 595 ta bilan Mirzo Ulug'bek, 493 ta bilan Yashnobod, 463 ta bilan Sergeli va 446 ta bilan Olmazor tumanlari qayd etilgan. Bu 5 tuman hissasiga Toshkentdagi barcha elektr uzilishlarining 61% dan ortig'i to'g'ri keladi. Reytingning eng pastidan esa Yangihayot tumani o'rin olgan. Bu yerda bir hafta ichida atigi 95 ta uzilish qayd etilgan bo'lib, umumiy holatlarning taxminan 2% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Chilonzordagi holatlardan qariyb 8 barobar kam. Ma'lumotlar uzilishlar soni bilan birga ularning davomiyligida ham farq katta ekanini ko'rsatmoqda. Eng uzoq o'rtacha uzilish yana Chilonzorda kuzatilgan 1 soat va 46 daqiqa. Aksincha Yangihayot va Sergeli tumanlarida elektr ta'minoti nisbatan tez tiklangan 38 hamda 40 daqiqa. Platformadagi vaqt bo'yicha taqsimot grafikiga ko'ra, elektr uzilishlari asosan kunning ikkinchi yarimida, ayniqsa 13:00 18:00 oralig'ida ko'p qayd etilgan. Hafta kunlari kesimida esa eng yuqori faollik yakshanba kuniga to'g'ri keladi. Seshanba esa nisbatan barqaror kun bo'lgan. Chiroqyoq.uz platformasi elektr ta'minotidagi uzilishlar haqidagi ma'lumotlarni aholining murojaatlari asosida shakllantiradi. Chiroq odatda xabarlar to'xtashidan oldin keladi. Foydalanuvchilar internet belgisi Sveta pastik chiziqcha netbot Telegram botiga yoki 1055 qisqa raqam orqali o'z hududidagi elektr uzilishi haqida xabar beradi. Shu asosda shahar kesimida statistika va tahliliy ma'lumotlar shakllantiriladi. O'zbekiston temir yo'llari yo'lovchilar talabini yanada qondirish maqsadida 22 iyuldan boshlab yuqori tezlikdagi elektropoyezdning ikkinchi tarkibi Toshkent-Xiva-Toshkent yo'nalishida muntazam qatnovni amalga oshirishni e'lon qildi. Hyundai Rotem kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Jaloliddin-Manguberdi yuqori tezlikdagi elektropoyezdi quyidagi jadval asosida harakatlanadi. Toshkent-Xiva yo'nalishida dushanba, chorshanba va juma kunlari Toshkent markaziy vokzaldan soat 7:00 da jo'naydi. Xiva-Toshkent yo'nalishi seshanba, payshanba hamda shanba kunlari Xiva vokzaldan soat 7:15 da jo'naydi. Yo'nalish bo'yicha safar vaqti 7 soat va 36 daqiqani tashkil etadi. Avval Toshkentdan Xivagacha bo'lgan masofa taxminan 14 soatda bosib o'tilgan. AQSh prezidenti Donald Trump Kanadada ishlab chiqarilgan vinolardan tortib xokkey tayoqchalar va sementgacha bo'lgan ayrim tovarlarga 50%lik boj joriy etdi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Mazkur qaror Kanadaning Amerika mahsulotlariga nisbatan kamsituvchi munosabatiga javoban qabul qilingan. Shu tariqa prezident Trump Kanadaning Amerika savdosiga nisbatan kamsituvchi munosabati tufayli yuzaga kelgan yuk va kamchiliklarni qoplaydi hamda Amerikaning eng muhim eksport tovarlari, avtomobillar, alkogol va sut mahsulotlari uchun teng raqobat sharoitlarini yaratadi, deyiladi xabarda. Yangi bojlar energiya manbalari, galiliy o'g'itlar, baliq va muhim minerallarga daxil qilmaydi. Ammo ilgari AQSh, Meksika va Kanada o'rtasidagi kelishuv bilan bojlardan himoyalangan mahsulotlarga ta'sir qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum barcha-barchaga yangi soat avvalida. Soatimiz millari 9:10 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz va bizda ayni dam salom tabriklar vaqti. Telegramdan yozasiz. Elektron belgi Oriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yozsangiz biz ularni egalariga yetkazib qo'yamiz. Tug'ilgan kun tabriklari, salomlar, qutlovlar, sog'inchli SMS'lar barcha-barchasiga xaris bo'lib turibdi bizni Telegramimiz. Mana shu yerga bemalol yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, nima deb yozishyapti? Assalomu alaykum Futbol Plus. Yaqinda kechami o'tgan kuni bo'ldi shekilli Futbol Plus. Endi shu bilan tanaffusga chiqib ketishadi. Chiqib ketishdi, yanglishmayotgan bo'lsam, chunki jahon chempionati tugadi. Hozir futbol yo'q bundan uyog'iga. Eng kamida avgustda 10-15 sanalarigacha bo'lgan muddat oralig'ida katta futbollar bo'lmaydi. Mavsum tayyorgarligi boshlandi. La Ligada, APL'da, A Serie Liga bor, Bundesliga'da. Shu top 5 chempionatlar qaytishni boshlagandan keyin Futbol Plus qaytadi. Ko'p ehtimol bilan ana o'shanda keyin kuzgi mavsumga start bersak bo'ladi. Hozir endi o'zi shunaqa mundial vaqtida bir haftada 2 martadan efir qilishdi. Shunaqa qolganlar ham SMS yozishi mumkin, ularga ham javob beramiz, o'qib beramiz. Elektron belgi Oriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. Telegram manzilimizga yetib kelgan SMS'lardan biri. Assalomu alaykum Sanjar, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga omad tilab qolaman. Men onajonimga, dadajonimga sog'lik, uzoq umr tilab qolaman. Gulistondan ashaddiy muxlisingiz Lutfullaman. Rahmat sizlarga chiroyli kuy qo'shiqlar uchun deyilgan ekan. Lutfullaga salomat bo'ling. Rahmat sizga. Assalomu alaykum radio ijodkorlari. Og'aynim Tillayev Jamshidni tavallud topgan kuni bilan tabriklaymiz. Doim sog' va salomat bo'lsin oilasi baxtiga. Eldor Samarqandning Juma shaharchasidan sizlarga rahmat deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil mana shu yerga yozasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident oziq-ovqat xavfsizligi masalasini tanqid qildi. O'zbekistonda qoramollar soni aslida 2.1 million boshga kam ekani aniqlandi. Sudlangan migrantlarga Rossiyada yashash taqiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Davom etamiz. SMS. Assalomu alaykum. Amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Biz jiyanlaringiz sizni juda sog'indik. Sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim sog'omon bo'ling. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo hamda Sadiya nomidan yo'llangan SMS. Elektron belgi oriyat dona 1065 lotini yozuv bilan bizning manzil va mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 213

9:46 soatimiz millar Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Telegram manzilimizga yetib kelgan SMSlar. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari. Men Mo'minov Muhammad Sodiq, sizlarni mashinada eshitib ketyapman. Yoshim 8-da deb yozibdilar. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling, rahmat. Muhammad, katta yigit bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz avtomobilda kim olib ketayotgan bo'lsa ham, otangizmi, onangizmi olib ketayotgan bo'lsa ham, har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ularga bizning salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Oriya Dononi tinglayotganlar uchun bizning nomimizdan rahmat aytib qo'yasiz. Xo'p, assalomu alaykum. Bugungi tavakkal dasturida yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Salomat bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Barcha Real Madrid muxlislarini kelayotgan mavsum bilan tabriklayman. Jose Mourinho Realni yana chempionlikka qaytaradi deb yozishyapti. Assalomu alaykum. Yo'lda eshitib ketyapmiz. Parkentga qarab ketyapmiz deb yozilgan ekan. Izzatillakadan yetib kelgan SMS. Salomat bo'ling. Oq yo'l tilaymiz. Yaxshi yetib olinglar. Oriya Dononi tinglayapsiz. Demak, elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

SMS, Telegram'da demek assalomu alaykum. Doston yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz, hammadan sizga salom. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan. Assalomu alaykum Sanjar, futbol plusi zo'r narsani aytib hayron qoldirdinglar. Ko'rinmas odam kitobidan dorini ezgulikka ishlataman degan olim yaratgandan so'ng fikri o'zgarib qolishi bor gap ekan. 8205 Abdulvohid aka yozgan SMS. Oxirgi futbol plusi o'zim eshitmadim, endi eshitaman. Lekin bir kitob haqida va maqola haqida yaxshi-yaxshi gaplar bo'ldi deb aytishdi menga ham. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Jarayon dasturida suv, mintaqadagi suv diplomatiyasi haqida efir bo'ladi. Ekspertimiz allaqachon studiyadalar, punktual inson ekanlar, yetib kelganlar. Birozdan so'ng boshlaymiz, uzoqqa ketib qolmaysiz.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash tizimidagi kamchiliklar tanqid qilindi. Qayd etilishicha, hududlarda intervensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilmagani sababli pishiqchilik mavsumida kartoshka narxi keskin pasaygan. Natijada fermerlar uchun manfaatdorlik yo'qolib, 325 ming tonna kartoshka sotilmay qolgan. Davlat rahbari kartoshkani fermerlar uchun manfaatli narxda davlat zaxirasiga xarid qilib, mahsulot taqchilligi yuzaga kelganda bozorga chiqarish orqali narxlarni barqaror ushlab turish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, yilning yarmi o'tganiga qaramay Qoraqalpog'iston, Andijon, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida birorta ham sovutgichli ombor ishga tushirilmagani tanqid qilindi. Yil yakuniga qadar 87 ming tonna sig'imga ega 340 ta sovutgichli omborni foydalanishga topshirish vazifasi belgilandi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari chorvachilikdagi haqiqiy holatni ko'rsatib berdi. Ilgari ma'lum qilingan raqamlarga nisbatan qoramollar soni 2.1 million boshga, qo'y va echkilar soni 1.5 million boshga kam chiqdi. Birgina Qashqadaryo viloyatida qoramollar soni 171 ming boshga, qo'y va echkilar 288 ming boshga kamligi aniqlangan. Bu ushbu viloyat hisobida bozorga 50 ming tonna go'sht va 120 million litr sut chiqmasligini anglatadi. Chorvachilik loyihalari uchun may oyida qishloq xo'jaligi jamg'armasidan 1 trillion so'm ajratilgan. Bunga qo'shimcha ravishda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan yana 50 million dollar yo'naltiriladi. Mazkur mablag'lar hisobidan chorva kompleksi tashkil etishga 5 milliard so'mgacha, nasliy qoramolchilik uchun 20 milliard so'mgacha 10 foizli kredit ajratiladi. Kreditlar 10 yil muddatga, 4 yillik imtiyozli davr bilan beriladi. Yil yakunigacha chetdan 100 ming bosh qoramol va 150 ming bosh qo'y echkilar olib kelish vazifasi qo'yildi. Go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytiriladi. Rossiya Davlat Dumasi yig'ilishida yangi qonun 2 va 3 yakuniy o'qishda qabul qilindi. Unga ko'ra Rossiyada yoki mamlakat tashqarisida jinoyat sodir etib sudlangan xorijliklar hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga Rossiya fuqaroligi va yashash huquqi berilmaydi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Tegishli qonun Rossiya qonunchiligiga ko'ra jinoyat deb topilgan ishlarda ayblangan shaxslarga tegishli. Shuningdek, jinoyatning og'irlik darajasidan qat'i nazar sudlanganlik holatining mavjudligi ilgari berilgan hujjatlarni bekor qilish yoki berishni rad etish uchun asos bo'ladi. Bunga vaqtincha yashash ruxsatnomasi, shu jumladan ta'lim olish maqsadidagi vaqtincha yashash ruxsatnomasi hamda doimiy yashash ruxsatnomasi ham kiradi. Shuningdek, fuqarolik uchun topshirilgan arizalar ham rad etiladi. Yangi tartibga ko'ra 14 yoshdan oshgan xorijliklar Rossiya Ichki ishlar vazirligi hududiy organlarga vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasi olish uchun ariza topshirganda sudlanmaganligi haqida ma'lumotnoma berishi shart. Agar sudlangan bo'lsa, ushbu jinoyat haqida ma'lumot beruvchi hujjatni taqdim etadi. Hujjat o'z mamlakatining vakolatli organlari tomonidan ariza topshirilgandan kamida 3 oy oldin berilgan bo'lish kerak. Quyidagi shaxslar ushbu ma'lumotnomani topshirishdan ozod etiladi. 14 yoshga to'lmagan xorijiy fuqarolar, qochoq deb tan olingan Rossiyada siyosiy yoki vaqtincha boshpana olgan shaxslar, Rossiya qurolli kuchlarida shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan yoki uning tarkibida harbiy vakolatlarda qatnashgan harbiylar. Ilgari ushbu hujjatlardan birini olishda yuqoridagi kabi ma'lumotnoma topshirgan vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomasiga ega xorijliklar. Bundan tashqari Ukraina fuqarolari uchun 2 yillik o'tish davri belgilandi. Bu davrda ular Rossiyaga sudlanmagani haqida ma'lumotnoma topshirish majburiyatidan ozod qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati nafaqat Ispaniyaning g'alabasi, balki final o'yinining ikkinchi ishtirokchisi Argentina terma jamoasiga qarshi misli ko'rilmagan norozilik bilan ham yodda qolmoqda. Argentina termasi jamoasini FIFA musobaqalaridan chetlatishga doir petitsiya rekord darajada 23.3 millionta ovoz yig'di. Petitsiya mualliflari e'tiborsizlik uchun FIFA'dan yozg'irgan bo'lsa, g'irrom Argentinani mag'lub etgani uchun Ispaniya terma jamoasiga minnatdorlik bildirgan. Avval xabar berilganidek, ko'p million sonli muxlislar Xalqaro futbol federatsiyasini Argentinaning tarafini olishda ayblamoqda. Xususan Lotin Amerikasi davlatining Shvetsariya hamda Misrga qarshi o'yinlardagi g'alabalari shubha uyg'otgan. Petitsiya mualliflari FIFA rahbariyati va hakamlar jamoasi mashhur futbolchi Lionel Messiga yon bosayotganini ham aytgan. Final o'yinidan keyin ham Messi jamoadoshlari mojaroli holatni yuzaga keltirdi. Xususan futbolchilar Nauel Molina, Leandro Paredes va Thiago Almada hamda Argentina termasi bosh murabbiy yordamchisi Roberto Ayala Ispaniya futbolchilari bilan to'qnashuv sodir etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar xalarda argentinalik futbolchilar Ispaniya termasi vakillariga kuch ishlatganini ko'rish mumkin. Euronews telekanali xabar berishicha, kuchli norozilik va tarmoqlardagi bosim ortidan FIFA Argentina futbolchilarining xatti-harakati tekshirilishini ma'lum qildi. FIFA tayinlagan axloq masalalari bo'yicha prokuror to'qnashuv yuzasidan xulosa berishi kutilmoqda. Argentina vakillarining harakatlari xulq-atvor qoidalarining buzilishi va FIFA talablariga bo'ysunmaslik deb baholanishi mumkin. Argentina futbolchilari jahon chempionati 2026 kunlarida irqchilik deb atalayotgan holatlarga ham aralashib qoldi. Angliya termasi ustidan g'alabadan keyin futbolchilarning maydonda Falkland orollari Argentinaga tegishli degan siyosiy shiorni ko'tarib chiqqan epizodi ham alohida taftish etilishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Bugungi mavzumiz Jarayon dasturida suv xo'jaligi sohasida mintaqaviy hamkorlik va suv diplomatiyasi bo'ladi. Mehmonimiz suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umidjon aka Mamarasulov. Aka, assalomu alaykum.
2: Vaalaykum assalom.
1: Xush kelibsiz. Oriya Donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman.
2: Rahmat, taklif
1: uchun. Xo'p, suv ko'p yoritilayotgan, ko'p murojaat qilinayotgan mavzulardan biri. O'zbekistonda ichimlik suvi ham, oqova suvi ham, umuman daryolarimiz ham, umuman O'zbekistondagi mavjud suv resurslari juda ko'p muhokama qilinyapti. Shaxsan men o'zim bir necha bor efirlarimda shu mavzuga murojaat qildim. Bugun ham shu haqida gaplashamiz, faqat bugun mintaqa nuqtai nazaridan gaplashamiz. Bizni atrofimizda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston bor va bizda mavjud bo'lgan suvning 80% qo'shni davlatlar hududida shakllanadi. Bu faktorlar bizni suv iste'molimizga juda muhim ta'sir qiladi, katta ta'sir qiladi. Mana shular haqida bir fikrlaringizni bilmoqchiman. Markaziy Osiyoda suv diplomatiyasi va mintaqaviy hamkorlikni umumiy holatda shartli ravishda baholaydigan bo'lsak, hozir vaziyat quvonarlimi yoki o'rtacha yoki qayg'uli?
2: Xo'p, so'nggi yillarda mintaqadagi siyosiy muhit va davlatlar o'rtasidagi muloqot quvonarli darajada yaxshilangan. Ammo suv resurslarini tabiiy holati va mavjud texnik muammolar yildan yilga jiddiy xavotir uyg'otayapti. Quvonarlisi shu tomon shundaki, so'nggi yillarda suv masalasi davlatlar o'rtasida kelishmovchilik keltirib chiqaradigan yopiq mavzudan doimiy muzokara va o'zaro manfaatli hamkorlik mavzusiga aylandi. Prezidentlar, hukumatlar, suv xo'jaligi va energetika vazirlari darajasida uchrashuvlar tashkil etilyapti muntazam ravishda. Har bir vegetatsiya va navigatsiya davrida mavsum oldidan suv olish limitlari, suv omborlarining ish rejimi va davlatlarning ehtiyojlariga qarab kelishuvlar amalga oshirilyapti. Masalan, 2000 mana o'tgan yilning dekabr oyida 2026-yilgi vegetatsiya mavsumi uchun Amdaryo va Sirdaryo havzalarida davlatlarning suv olish limitlari kelishib olingan.
1: Kim qanchadan oladi?
2: Qancha foydalaniladi? U suv omborlari kaskadning prognoz ish rejimi ko'rib chiqilgan. To'xtag'ul, Bahratojik va Chordara suv omborlari, ya'ni To'xtag'ul bu Qirg'iziston joylashgan, Bahratojik Tojikistonda va Chordara bevosita Qozog'iston bilan hududiy chegarada joylashgan suv omborlar o'rtasidagi bog'liqliklar ham muhokama qilinib, yechim topildi. Bu davlatlar suv tanqis kelgan yilda har bir tomonlama qaror qabul qilish emas, balki muzokaralar o'sha, balki umumiy yechim izlash, muammoga umumiy yechim izlanish uchun qilinayotgan bir jarayon desak bo'ladi, harakat desak bo'ladi, ha.
1: Demak, bir vaqtlar shunaqa gap bo'lardi, Markaziy Osiyoda bir kun suv uchun urush bo'ladi degan bir skeptik deymizmi, yoki bir pessimistik gumonlar bor edi. Bugun bularga asos yo'q, demak, to'g'rimi?
2: Yo'q, hech qanday asos yo'q, chunki har bir suv masalasi, mana hozir aytib o'tganimiz, davlatlararo alohida bir komissiya tashkil etilgan, shu komissiya asosida kelishib, hamma narsaga yechim topiladi. Unaqa oldingidaqa qanaqadir muammoli vaziyatlar vujudga kelishi
1: bo'lmasin. Bo'lmasin. Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil
6: C-Store.uz. C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Umidjon aka, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida transchegaraviy suv resurslaridan foydalanish bo'yicha erishilgan oxirgi yirik kelishuvlar va amaliy qadamlar haqida demaysiz. Ya'ni, ay, tushundik. Umumiy holat yaxshi, qanaqadir bir depressiya yo'q davlatlarning o'rtasida. Nima kelishuvlar va qanaqa harakatlar bor? Shunga o'taylik endi.
2: Xo'p, so'nggi yillarda bir emas, bir nechta muhim kelishuvlar imzolangan. Ularning ahamiyati o'sha suv diplomatiyasi, aniq hujjatlar, mas'um grafiklar kelishib olinadi qonuniy huquqiy tomondan. Birinchi misol tariqasida aytadigan bo'lsam, 2025-yil 15-noyabrda O'zbekiston va Qozog'iston hukumatlari o'rtasida transchegaraviy suv obyektlaridan birgalikda foydalanish va ularni boshqarish to'g'risida bitim imzolangan. Mazkur bitim mart joriy yilning mart oyida O'zbekiston tomonidan, yaqinda iyul oyida Qozog'iston tomonidan ratifikatsiya qilindi. Bitim ikki tomonlama axborot almashish, kengaytirish, soha idoralari faoliyatini muvofiqlashtirishdan va transchegaraviy suvlarni boshqarishda bir-biriga yordam berishda ahamiyatli hisoblanadi. Bu bitimni amaliy ahamiyati oddiy misol tushuntiradigan son yoki Qozog'istonga Qozog'iston hududidan O'zbekistonga o'tadigan kanal, korrektor yoki daryo bo'yicha faqat bir davlatning o'zi qaror qabul qilmaydi. Ta'mirlash, suv o'lchash, avariyani oldini olish va ma'lumot almashish ishlari ikki davlat idoralari o'rtasida birgalikda muvofiqlashtiriladi. Ikkinchidan, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida 2026-yilgi vegetatsiya mavsumi uchun suv energetika hamkorligi bo'yicha uch tomonlama bayonnoma imzolandi. Bu yaqinda unga ko'ra Qozog'iston va O'zbekiston kuz-qish mavsumida Qirg'izistonga elektr energiyasi yetkazib beradi. Qirg'iziston esa qishda To'xtog'il suv omborida elektr ishlab chiqarish uchun suvni ko'p chiqarmasdan uni yozgi sug'orish davrigacha saqlab turish zimmasi.
1: Yana bitta qaytara olasizmi shuni? Kim kimga nima yetkazib beradi va Qirg'iziston nima qiladi? Tushunmay qoldim hozir.
2: Mana Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga qish mavsumida elektr energiyasi yetkazib beradi. Qirg'iziston esa yoz, ya'ni o'sha vegetatsiya davrida suvni Qozog'iston va O'zbekistonga yetkazib beradi. Chunki elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun tabiiy holatda suv omborlaridagi suvlarni tashlash kerak bo'ladi-da. Bu ya'ni Qirg'iziston agarda elektr energiyasi ishlab chiqarish faqat o'zi zimmasiga oladigan bo'lsa, suvni tashlash kerak bo'ladi va bu tabiiy holatda bizda ulardagi suvni to'plash bizda yozga to'plamasa yozda biz qiynalishimiz mumkin. Aynan sug'orish davrida qiyin vaziyat yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Uchinchidan, davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi, hali takrorlab o'tdim, 2026-yilgi o'sha yig'ilishda Amudaryo va Sirdaryo havzalari bo'yicha suv olish limitlari tasdiqlangan. Shuningdek, suv omborlari kaskadining prognoz ish rejimlari ham ko'rib chiqilgan bo'yicha. Eng katta o'sha o'zgarish suv masalasi hamkorlikning mavsumiy texnik huquqiy jihatlari birgalikda yechilyapti.
1: Yani birgalikda yechilyapti.
2: Shunday.
1: Birgalikda hal qilinyapti. Men shu tomoni yaxshi va har doim shunaqa bo'lib qolishiga chin dildan tilakdoshman. Sirdaryo va Amudaryo havzalarida suv resurslarini taqsimlash bo'yicha qo'shni davlatlar bilan qanaqa manfaatli mutanosibligi deylik. Hozir siz aytgandan tashqari umuman deylik, sizlarning aholingiz buncha, yeringiz buncha, ehtiyojingiz taxminan mana buncha bo'lar ekan. Bizda mana bunaqa degan bir kelishuvlar qanaqa bir yo'lga qo'yiladi o'zi?
2: Ha, bu albatta nima deydi, manfaatlar mutanosibligini ta'minlash oson ish emas, lekin baribir hisob kitob, ya'ni limitlar tasdiqlanayotganda o'sha hududlarni iqtisodiy aholi soni, qishloq xo'jaligi yerlari soni, umuman geografik joylashuvi va suvdan foydalanish maqsadlari hal qilinadi, birgalikda yechiladi. Ya'ni misol men tepada yuqori nimadaman, men ko'p olaman degan yoki shunday degan narsa yo'q. Misol uchun o'zi qancha kerakligini har bir o'sha hudud o'zi hisob kitob qilib belgilanadi. Misol agarda u qilinmasa, Qirg'iziston mana asosiy suv manbayimiz Qirg'iziston va Tojikistonda
1: shakllanadi.
2: Turkmanistonga yetib borguncha qancha suv yetib boradi degan savol tug'iladi. Ya'ni baribir biz asosiy hududlardan. Shu sababli har bir hududni geografik joylashuv va qancha joriy yilga misol uchun qancha suv kerak, qancha foydalanish kerakligini hisob kitob qilinadi.
1: Aka, qarangki, o'zi mintaqa o'laroq suv bo'yicha kelajagimiz qanaqa? Ya'ni tushundim, kelishuvlar bo'lyapti, taqsimotlar bo'lyapti, lekin bitta O'zbekiston emas. Mana shu 5 ta 6 ta respublikani qo'shib hisoblaganda biz qanaqa kelajakka qarab ketyapmiz? Ya'ni qaysir davlatlarda normal holat saqlanib qoladimi? Bir 10 yil, 15 yildan keyin ham yoki ularda ham bizga o'xshab suv masalasi muammoga aylanadimi? Shu narsalar bo'yicha ham ozgina bir agar fikrlar bor bo'lsa yoki qanaqadir taxminlar bor bo'lsa.
2: Endi BMT tomonidan o'sha 2050-yilgacha bo'lgan davrda Markaziy Osiyoda suv tanqisligi yuzaga kelishi
1: prognoz
2: qilingan. Bu tabiiy holatda, chunki ekologik, mana o'zingiz bilasiz, yildan yilga bu yil yomg'irlar ko'p bo'lgani bilan o'tgan yillar davomida juda yomg'irsiz, umuman issiq kunlar juda ko'p bo'ldi. Bu tabiiy holatda muzliklarning erishiga sabab bo'lyapti.

0: muzliklar erigandan keyin suv tanqisligi ham yildan yilga kuchayib boradi. Shu sababli hozirgida suvni foydalanishni haligi samarali foydalanishni yo'lga qo'yishga harakat qilinyapti. Masalan, O'zbekistonda tomchilatib sug'orish yoki umuman sug'orishni, ya'ni suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish keng qo'llaniladi. So'nggi yillarda hattoki suv tejovchi texnologiyalardan foydalangan fermerlar uchun subsidiyalar ajratilyapti. Sabab suvdan samarali foydalanish imkon qadar mavjud, o'sha ozgina bo'lsa ham o'sha suvdan to'liq yaxshi hosil olish.
1: Bu suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi nima bilan shug'ullanadi? Men to'g'risini aytaman, hozir siz kelganingizda bunaqa agentlik borligini birinchi marta bildim. Shu vaqtgacha suv mavzusiga faqat suv xo'jaligini o'zida vazirligini o'zidan odam kelgan edi. Bu agentlik nima bilan shug'ullanadi o'zi?
0: Xo'p,
1: nima qilasizlar o'zi?
0: Suv xo'jaligi vazirligi umumiy biz suv xo'jaligi vazirligi huzurida hisoblanamiz. Suv xo'jaligi vazirligi 3 bo'g'inga bo'lingan, ya'ni suv xo'jaligi vazirligi 3 bo'g'inga bo'lingan. Biz asosan hududiy boshqarmalar, ya'ni irrigatsiya tizimi havza boshqarmalari, Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi, aynan ekspluatatsiya agentligi tasarrufida hisoblanadi va hududiy o'sha nasos stansiyalari umumiy ishlarni ekspluatatsiyasi bilan
1: tushunmaganligi, ekspluatatsiya nimaligi bilan qo'shib aytib bering.
0: Ekspluatatsiya bu o'sha ta'mirlash, tiklash, ya'ni bizda mavjud nasos stansiyalari yoki kanallar eski yillarda foydalanishga topshirilgan. Masalan, aytaylik, O'zbekistonda hozir 1400 dan ortiq nasos stansiyasi bo'lsa, juda uni 50% dan ortig'i eski yillarda, 1800, ya'ni u 20-30 yildan ortib ketganda, uni qayta yangilash kerak, uni modernizatsiya qilish kerak. Ekspluatatsiya aynan shu modernizatsiya qilish, yangilash,
1: tejamkor rejimga o'tkazish.
0: Ha, shunday. Shu tartibda amalga oshiriladi ishlar.
1: Aha. Qo'shni mamlakatlar bilan shu suv taqsimoti bo'yicha ma'lumot va statistikalar almashinuvi bo'yicha qanaqa ishlar yo'lga qo'yilgan va qanchalik shaffof bu mexanizm?
0: Xo'p, bu ma'lumot almashish mexanizmi davlatlar suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Har bir ma'lumotlar taqdim qilinadi, har bir mamlakat tomonidan taqdim qilinadi. Shu asosda hozir aytganimizdek, yana baribir limitlar masalasiga qaytamiz. Shaffof bo'lmasa, ochiq menga mana foydalanadigan, ya'ni ma'lumotlar raqamlashtirilib, avtomatlashtirilib, ma'lumotlar to'liq berilmasa, bu tabiiy holatda kelishmovchiliklar yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli doimiy axborot yig'ib boriladi va bu asosda ish tashkil qilinadi.
1: Keyin qarang, mana Tojikiston bilan Qirg'izistonni qanaqa qo'yadigan shartlari bor. Chunki suv ularda shakllangandan keyin mintaqa, hamkorlik, qo'shni degani bilan baribir suv bu resurs, resurs esa qurol, ya'ni bir davlatni ma'lum bir richagi nimalandir manfaatida o'ynatish uchun yoki foydalanish uchun. Odatda siz bilgan ma'lumotga ko'ra Qirg'iziston bilan Tojikiston nima so'raydi boshqa davlatlardan?
0: Hozir bizda o'sha Qirg'iziston so'rayotgan narsa, ya'ni qishda elektr energiyasi masalasi eng katta masala, ya'ni kompensatsiya sifatida. Chunki asosiy baribir elektr energiyasini ishlab chiqarishda suv katta rol o'ynaydi.
1: Suvdan olinadi.
0: Suvdan olinadi. Shu sababli ular suv omborida, ya'ni u elektr energiyasi qishda ishlab chiqarmasa aholisi qiynaladi. Balki elektr energiyasi uzilishlar yuzaga kelishini hisobga olib, ular bizdan o'sha qishda elektr energiyasini ko'proq talab qilishadi.
1: Tojikistonda
0: ham deyarli xuddi shunday masala, kompensatsiya masalasi.
1: Ja unaq katta farq yo'q.
0: Katta farq yo'q, chunki kelishuvlar uzi amalga oshib bo'lgan. Oldingi daqiqa menga falon berasan degan narsa yo'q. To'g'ri, endi pul to'lansin degan masala bo'lishi mumkin, lekin bu tabiiy resurs va asosiy ular uchun kerakli narsa hisob-kitob qilingan. Kelishuvlar doimiy prezidentlar darajasida masala bo'lgan.
1: Bizda eng yuqori darajada.
0: Ha, bizda Orolni qutqarish jamg'armasi tashkil etilgan. Markaziy Osiyo davlatlari, barcha mamlakatlar tashkil hisoblanadi. Shu asosda har yili, mana o'tgan yili, bu yil joriy yilda aprelda aynan shu Orolni qutqarish jamg'armasini Ostonada yig'ilish o'tkazilgan. Bunda ham masalalar kelishilgan. Ya'ni yechim topilmaydigan masala qolmagan suv masalasida ham yechim topilyapti hammasi.
1: Hammasi bo'yicha diplomatiya bor ma'lum bir darajada.
0: Diplomatik tarzda ayniqsa so'nggi yillarda bu yaxshi natija beryapti.
1: O'zbekiston transchegaraviy daryolardan foydalanishda qaysi xalqaro konvensiya va huquqiy normalarga tayanadi? Va bilmaganlarga ham bitta bildirib ketasiz, o'zi transchegaraviy daryo deganda biz nimani tushunishimiz kerak, ularning normalarini belgilaydigan konvensiyalar, qanaqa konvensiyalar, ya'ni batafsilroq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Va qo'shnilarimiz bu konvensiyalarga qanchalik amal qilyapti, a'zo bo'lganlari.
0: Xo'p, transchegaraviy daryo degani bu mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Sirdaryo va Amudaryo transchegaraviy hisoblanadi, chunki Sirdaryoni irmog'i bir irmog'i Qirg'izistonni Issiqko'l hudud tomonlaridan, Bishkek tomonlaridan boshlansa, ikkinchi irmog'i O'sh tomonda, ya'ni Norin daryosi va Qora daryo birlashuvi asosida Andijonda Sirdaryo daryosi shakllanadi va bu bevosita Qozog'istondan ham keladigan suvlar natijasida hosil bo'ladigan O'zbekiston va Qozog'iston daryo kichik daryolaridan hosil bo'lgan Chirchiq daryosi ham, ya'ni bir bevosita transchegaraviy hisoblanadi. Ya'ni Sirdaryo bitta Qirg'izistonni o'zidan oqib o'tmaydi, demakki irmoqni boshi Qirg'izistonda bo'lgandan keyin tabiiy holatda Sirdaryo bevosita O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan oqib shimoliy orolgacha boradi, u transchegaraviy hisoblanadi. Amudaryo ham xuddi shunday, Amudaryoni boshlanishi bu Tojikistonda shakllanadi va O'zbekiston hamda Turkmaniston hududlaridan oqib o'tishi va Afg'onistondan ham oqib o'tadi qisman. Bu hisobda amalga oshiriladi. Ya'ni transchegaraviy daryolar, ya'ni bitta bir emas, bir nechta daryolardan
1: davlatlardan,
0: hududlardan oqib o'tadigan daryo soylar transchegaraviy hisoblanadi.
1: Konvensiya.
0: Konvensiya asosiy global hujjatlardan biri, bu 1992 yilda qabul qilingan transchegaraviy suv oqimlari va xalqaro ko'llarni muhofaza qilish hamda ulardan foydalanish to'g'risidagi konvensiya hisoblanadi. Bunga Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston 2001 yilda, O'zbekiston 2007 yilda va Turkmaniston 2012 yilda ushbu konvensiyaga qo'shilgan.
1: Demak, Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston
0: qo'shilgan hozircha. Ha. Ikkinchi yana bir muhim hujjat bu 1997 yilgi xalqaro suv oqimlaridan kema qatnovlaridan boshqa maqsadlarda foydalanish huquqi to'g'risidagi konvensiya, BMT konvensiyasi. O'zbekiston bunga 2007 yilda, Qozog'iston esa yaqinda 2024 yilda qo'shilgan. Ushbu hujjatlar bir nechta asosiy tamoyilga tayanadi. Transchegaraviy suvdan adolatli va oqilona foydalanish, boshqa davlatga jiddiy zarar yetkazmaslik, davlatlar o'rtasida doimiy hamkorlik qilish, suv miqdori va sifati bo'yicha ma'lumot almashish, yirik inshootlar rejalashtirilgan ishlar haqida oldindan bir-birini xabardor qilish, suv ekotizimlarini muhofaza qilish. Adolatli foydalanish bu bir-bir davlatni suvini ko'p qismini o'zi olish yoki barcha davlatlar teng miqdorda suv ajratilish degani emas. Barcha tegishli omillar aholi soni, hali aytib o'tganimdek, ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlari, muqobil manbalar, ekologik holat va suvdan foydalanish samaradorligi hisobga olinadi. Yana bir hujjat bu mintaqaga oid hujjat.
1: Markaziy Osiyoga.
0: Markaziy Osiyoda barcha davlatlarni bog'lab turadigan asosiy hujjatlardan biri bu 1992 yilda qabul qilingan Olmaota bitimi hisoblanadi. Uning asosiy uni asosida, ya'ni ushbu bitim asosida davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi ish olib boradi. Shu bilan birga har bir daryo, kanal yoki suv ombori bo'yicha alohida 2-3 tomonlama bayonnomalar ham qabul qilingan, imzolangan.
1: Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, demak bu konvensiyalarga a'zo emas, to'g'rimi? Hozir mintaqadagi, Olmaotadagidan tashqari.
0: Ha, u konvensiyaga a'zo emas, lekin mana shu bizda baribir Markaziy Osiyoda asosiy hujjat sifatida hozirgi paytda o'sha Olmaota bitimi, ya'ni davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi ish olib boradi.
1: Bizda 1 daqiqa vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: 1 daqiqa.
3: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shaklidagi qalin qo'lqop. Rapida.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkentda hafta davomida chiroq eng ko'p Chilonzorda o'chdi. Toshkent Xiva yo'nalishida yana bir yuqori tezlikdagi elektropoyiz qatnovini boshlaydi. Tramp Kanada tovarlariga 50% boj joriy etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono radiosida Jarayon dasturini tinglayapsiz. Bugun suv masalasi bo'yicha mintaqadagi hamkorlik va diplomatiya haqida gaplashyapmiz. Mehmonimiz suv xo'jaligi obyektlarini ekspluatatsiya qilish agentligi matbuot kotibi Umidjon aka Mamarasulov aka, yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, iqlim o'zgarishi bu tabiiy ravishda katta muammo, ko'p vasiqasi chiqib ketgan bo'lsa ham, aslida bu narsani shaxsan men mikrofonda bir necha marta istalgan ekologiyaga tegishli, boshqa mavzularga tegishli narsalarda ham aytaman. Iqlim o'zgarishi va muzliklarni erishi sababli Markaziy Osiyoda suv resurslarini kamayib borishi mintaqaviy diplomatiyaga qanaqa yangi chaqiriqlarni yuklamoqda? Kundan kunga deylik, ha?
2: Xo'p, muzliklar o'sha Markaziy Osiyo daryolarining asosiy tabiiy suv ombori hisoblanadi. Ya'ni qishda qor va muz shaklida to'plangan suv yozda erib, Amudaryo va Sirdaryoni to'yintiradi. Muzliklarni tez erishi dastlab daryo oqimining ko'payishiga, sel va toshqinlar kuchayishiga olib kelishi mumkin. Tabiiy holatda iqlim o'zgarishi bunga ham ta'sir qiladi, lekin muz zaxirasi qisqargandan keyin daryolarning yozga suvliligi ham, ya'ni suv kamayishi ham
1: kuzatiladi.
2: Ha. BMTning 2025 yilda e'lon qilingan ma'lumotlariga ko'ra, Tojikistonda so'nggi 10 yilliklarda 1000 ortiq muzliklar erigan.
1: 1000
2: ortiq muzliklar erigan. Mana yaqinda ham bir internetdan ham o'qidim. Salkam 6 kilometrli muzlik eriganda. Bir qachon 5-6 oy avval muzlik erib, suv o'rda
1: 6 kilometrli muzlik erishi ham katta narsa, lekin
2: o'sha paytda yaxshi endi kuz-qish mavsum bo'lganligi uchun unchalik asta-sekinlik bilan nima qilingan, ya'ni muzlik tushgandan keyin agar yoz kunida o'sha muzlik eriganda juda ko'pchilik hududlariga ham
1: talafot
2: ko'rardi. Ha, bu bevosita ta'sir qilar edi. O'sha shuni hisobiga mana Panch va Vaxsh havzalarda muzliklarni qisqarishi Amudaryo suv ta'sir qilyapti bevosita, o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Ayrim prognozlarda Amudaryo havzasidan oqim yaqin o'tmishda o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan taxminan 30% kamayishi kutilyapti. 30%gacha kamayishi kutilyapti. Bu kelajakda o'sha davlatlar, yana qayta takrorlanishim, ko'proq suv olish uchun emas, balki o'sha kam suvdan samarali foydalanishga o'tishni talab qiladi.
1: Qo'shnilarimiz ham betonlayaptimi? Mana shu savol meni juda ko'p o'ylantiradi. Mana O'zbekiston yaqinda ham shu betonlash mavzusi bo'yicha efir qildim, kanallarni betonlash mavzusi bo'yicha 50%ga yetkazishimiz kerak yaqinda ko'rsatkichlarni deb aytdi ekspertimiz. Qo'shnilarchi dedim. Sizga ham berish savolni, qo'shnilar ham betonlayaptimi? Deylik, ularda quruq yerdan o'tmayaptimi? Singib ketadigan holatda emasmi?
2: Xo'p, Tojikistonda endi suv asosan bari tog'liklar bo'lganligi uchun suv barib tushib boradi. Quyi tizimga tushib boradi.
1: Tepadan pastga qarab.
2: Tepadan pastga tushib borganligi uchun unchalik emas. Ularda asosan Qirg'izistondan boshlangan betonlashtirish masalalari suv omborlari tashkil etilyapti. Mana 2030 yilgacha ular 106 suv omborini tashkil etish rejalashtirgan ekan. Yaqinda internetda ma'lumot ma'qul. Qozog'iston bu yil mana hozir kilometr esimda juda katta miqdorda hududlardagi kanallarni betonlashtirishga oid dasturni boshladi.
1: Qozog'istonda ham demak,
2: suv texnologiyalar joriy etishni boshladi. Bevosita o'rganib hamma narsa qilishga harakat qilishyapti. Hattoki bizdan mana suvchilar maktabi bor, Agrobank hamkorlik tashkil etilgan. Shu yerda Qozog'iston irrigatsiya vazirligi tomonidan kelib o'rganib qanday qilib fermerlarni o'qitish uchun
1: suvchilar maktabi kimni o'qitadi? Fermerlarni o'qitadimi?
2: Fermerlar, asosan fermerlarda.
1: Suv bilan ishlaydi.
2: Ya'ni suv xo'jaligi tizimlarida ishlayotgan xodimlar.
1: Ha, qanday foydalanish kerak, nima qilish kerak, nima texnologiya qilsa yaxshi? Xo'p, transchegaraviy daryolar oqimini va suv sarfini real vaqt rejimida o'lchaydigan qo'shma avtomatlashtirilgan tizimlarni o'rnatish bo'yicha amaliy ishlar bormi? O'rnatilganmi? O'rnatilmagan bo'lsa o'rnatiladimi? Va qachon o'rnatilishi mumkin? Masalan, O'zbekkosmosdan yaqinda bir ekspert keldi bizga. Biz dedi, fermerlarni endi bundan yog'iga qancha suv ishlatishini, nima qilishini ham nazorat qilib boramiz, monitoring qilamiz. Suvni islohotida bu ham muhim dedi. Transchegaraviy daryolarga nisbatan ham nimadir bormi bu bo'yicha?
2: Ha, asta bu narsam shakllanib boryapti. Bu yo'nalishda asosan, ya'ni butun Amudaryo va Sirdaryo havzalarini qamrab oluvchi yagona mintaqaviy onlayn tizim yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Ya'ni bundan tashqari O'zbekiston va Qozog'iston 2026 yil vegetatsiya mavsumi boshlanguniga qadar Chordara suv omborida suv omboriga kelib kelayotgan suvni birgalikda aniqlash maqsadida qo'shma gidropost o'rnatishga kelishgan, o'rnatilib asta-sekin to'liq o'rnatilib borilyapti. Bundan tashqari gidrometeorologiya xizmatlari o'rtasidagi muvofiqlash, ya'ni bir-biri bilan hamkorlikda ishlash yo'lga qo'yilyapti. Transchegaraviy obyektlarni ham avtomatlashtirish va raqamlashtirish ham belgilangan. Birinchidan, ya'ni u birdaniga bo'lmaydi, balki juda katta miqdorda. Asta-sekin barcha ishlar o'sha raqamlashtirish jarayonlariga o'tyapti. Oldin qog'ozda amalga oshirilgan bo'lsa, bugun bevosita kuzatish imkoniyati bor. Misol o'zimiz O'zbekistonda oldin dispetcherlar telefon yoki o'sha qog'oz orqali yuborilgan bo'lsa, hozirda markaz

0: qishloq xo'jaligi, tar 90% qishloq xo'jaligiga sarflanadi suv resurslarimiz. Asosan fermerlar bilan bizda yo'nalishimiz o'sha fermerlar bilan va tomorqa egalari bilan targ'ibot ishlari olib borilyapti va targ'ibot ishlari natijasida so'nggi 3-4 yil ichida suv tejovchi texnologiyalar joriy etildi. Bundan tashqari barchasi o'sha misol nafaqat katta kanal, daryolar davlat tomonidan, balki fermer xo'jaliklari ham o'zlari ham o'zlariga kiradigan ariq kanallarni betonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Ya'ni targ'ibot natijasida bu narsa ham sekin-asta amalga oshirilib,
1: singib boryapti
0: odamlarga.
1: Aha. Orolbo'yi haqida ham ozgina bir fikrlaringiz, chunki Orol bizning eng og'riqli ham suvga ham ekologiyaga tegishli eng katta katastrofamiz. Antropogen fojiamiz deylik, inson qo'li bilan vujudga keltirilgan fojiamiz, tayyor namuna, mabodo kimdir suvni isrof qilayotgan bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi degan bir ko'rsatsa bo'ladigan obyekt, afsuski, u yerdagi ekologik va ijtimoiy vaziyatni yumshatishda qo'shni mamlakatlarning amaliy hissasi bormi? Bo'lyaptimi?
0: Xo'p, siz to'g'ri ta'kidlaringiz, Orolbo'yi eng katta suvdan noto'g'ri foydalanishdagi bir kelib chiqishi mumkin bo'lgan fojiani namunasi. Bizda mana Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikning ilk yillarida o'sha Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi tashkil etilgan. Bu jamg'armani asosiy ta'sischilari o'sha Markaziy Osiyo barcha mamlakatlar hisoblanadi. Har yili navbatdan o'sha har yili aynan jamg'armani yig'ilishlari o'tkaziladi. Rahbarlari, jamg'arma ta'sischi davlatlar rahbarlarining yig'ilishlari o'tkaziladi. Joriy yilda Ostonada o'tkazildi. 2027 yildan mazkur jamg'armani rais sifatida O'zbekiston prezidenti 3 yilga saylanadi. Xo'p, bu jamg'arma tomonidan Orol dengizi havzasi bo'yicha 4-ta shu kungacha 4-chi dastur amalga oshirilyapti. Bu yerda 34 ta mintaqaviy loyiha ushbu dasturda ko'zda tutilgan.
1: 34 ta loyiha.
0: O'zbekiston mazkur loyihalar har bir bo'yicha aniq yo'l xaritasi, moliyalashtirish manbasi, natijadorlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'zining fikrlarini dasturga ma'lumotlar berilgan va amalga oshirilyapti. Qo'shni davlatlar eng katta muhim hususasi bu o'sha yana qayta takrorlanishimiz mumkin bo'lgan asosiy daryolarimiz, Orolga quyiladigan Amudaryo, Sirdaryoni.
1: Qaysi birinidir Amudaryonimi, yetib ham bormayapti.
0: Sirdaryo qisman yetib borish qiyinroq bo'lyapti.
1: Yetib bormayapti deyarli.
0: Amudaryoda suv ko'proq baribir. Shuning uchun eng katta masala Qozog'iston tomonidan ham o'sha mana o'tgan yili Shimoliy Orolga anchagina suv
1: yig'ildi.
0: Ha. Suv yig'ildi. Bu bo'yicha
1: bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'p, Umidjon aka, O'zbekistonda suv diplomatiyasi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar va kadrlar tayyorlash tizimi yo'lga qo'yilganmi? Yoki yo'lga qo'yilyaptimi? Va uzunman, bir davlatda suv diplomatiyasi yo'nalishi bo'yicha qanaqadir bir oliy ma'lumotlimi yoki qanaqadir mutaxassis bo'lish kerakmi?

0: Xo'p, bizda suv xo'jaligi vazirligi tizimida asosan transchegaraviy suv resurslarini boshqarish va xalqaro hamkorlik bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar hozirda mavjud. Ya'ni bular asosan vazirlikda o'sha alohida boshqarma ham tashkil etilgan, transchegaraviy suv resurslarini boshqarish boshqarmasi. Uning mutaxassislari qo'shni davlatlarning suv taqsimoti, davlatlar komissiyalari, suv somborlari rejimi va xalqaro loyihalar bilan bog'liq muzokaralarda ishtirok etadi. Suv diplomatiyasi bo'yicha mutaxassis mavjud emasdi. Men joriy yilda prezidentimiz mart oyida yig'ilish o'tkazgan, aynan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislar instituti Milliy tadqiqot universitetida xalqaro suv diplomatiyasi yo'nalishi bo'yicha bakalavriaturasini tashkil etish belgilangan va joriy yilda 60 ta talaba qabul qilish ko'zda tutilgan.
1: Suv diplomatiyasi.
0: Suv diplomatiyasi, xalqaro suv diplomatiyasi yo'nalishiga. Undan tashqari Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida 1 yillik magistratura dasturlari ham mutaxassisligi bo'yicha magistratura dasturlari ham yo'lga qo'yilgan. Mutaxassislar shu suv munosabatlarini endi faqat diplomatik nuqtai nazardan emas, balki suvchi sifatida ham yaxshiroq o'rganib, ama yaxshi mutaxassis bo'lib yetishadi degan
1: bitta. Men hozir ko'zim oldida yangi bir kasb paydo bo'ldi.
0: Shunday.
1: Suv diplomati.
0: Suv diplomatiyasi. Da.
1: Suv diplomati. Ajoyib. Demak, tashkil etilgan bo'lsa xursandmiz. Muhim yo'nalish va ular albatta ishsiz qolmaydi, afsuski. Endi ehtiyoj bor bo'lgani uchun yuzaga kelyapti-ku.
0: Bu yilgi qabulda hattoki bitta O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlarda talabalarni ham qabul qilish rejalashtirilgan bu yo'nalish bo'yicha. Afg'oniston, hattoki Afg'onistonda mutaxassislarni ham aynan shu yo'nalish bo'yicha o'qitishga rejalashtirilgan.
1: Yaxshi. Va oxirgi savolim 2026-2036 yillarga mo'ljallangan suv bo'yicha dastur haqida ma'lumot bersangiz.
0: Xo'p, sayt etgan dastur bu 2026-2036 yillarda Markaziy Osiyoda suvdan oqilona foydalanish bo'yicha amaliy harakatlar 10 yilligi dasturi hisoblanadi. Ushbu dastur 2025 yil noyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-chi maslahat uchrashuvida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan. 2026 yil aprel oyida Orolni qutqarish jamg'armasi ta'sischi davlatlar rahbarlarini uchrashuvida qabul qilinib, amalga oshirish boshlangan. Shu tashabbus asosiy maqsadi suvni tejashni qisqa muddatli kampaniya emas, balki 10 yillik dastur.
1: Uzoq yillik strategiya qilib.
0: Mintaqaviy darajada amalga oshirish belgilangan. Nega endi aynan 10 yillik? Chunki suv xo'jaligida muammolarni 1-2 yilda hal qilib bo'ladigan masala emas. 10 yilgacha agar amalga oshiriladigan bo'lsa, kelgusida o'sha bevosita ishni birgalikda, hamjihatlikda amalga oshirish. Ya'ni biz bugun suv tejashga harakat, faqat biz harakat qilishimiz kerak emas bu dasturda. Ya'ni Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham, Turkmaniston ham, Tojikiston ham birgalikda, hamjihatlikda ushbu dastur asosida suvdan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan.
1: Umidjon aka, sizga rahmat. Dasturga tashrif buyurganingiz uchun dastur poyoniga yetdi. Kelasi tashrifingizda ekspluatatsiya ishlari hozirgidan yaxshiroq, mintaqadagi suv diplomatiyasi hozirgidan ham yaxshiroq bo'ladi degan umid etaman.
0: Xudo xohlasa.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat.
1: Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Platforma ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi bir haftada poytaxt bo'yicha 4446 ta elektr uzilishi haqida xabarlar kelib tushgan. Elektr ta'minoti tiklanishining o'rtacha davomiyligi 1 soat va 5 daqiqani tashkil etgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p uzilish Chilonzor tumanida qayd etilgan bo'lib, hafta davomida aholidan 761 ta xabar kelib tushgan. Bu shahar bo'yicha barcha holatlarning qariyb 17% ga teng. Keyingi o'rinlarda 595 ta bilan Mirzo Ulug'bek, 493 ta bilan Yashnobod, 463 ta bilan Sergeli va 446 ta bilan Olmazor tumanlari qayd etilgan. Bu 5 tuman hissasiga Toshkentdagi barcha elektr uzilishlarining 61% dan ortig'i to'g'ri keladi. Reytingning eng pastidan esa Yangi hayot tumani o'rin olgan. Bu yerda bir hafta ichida atigi 95 ta uzilish qayd etilgan bo'lib, umumiy holatlarning taxminan 2% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Chilonzordagi holatlardan qariyb 8 barobar kam. Ma'lumotlar uzilishlar soni bilan birga ularning davomiyligida ham farq katta ekanini ko'rsatmoqda. Eng uzoq o'rtacha uzilish yana Chilonzorda kuzatilgan 1 soat va 46 daqiqa. Aksincha Yangi hayot va Sergeli tumanlarida elektr ta'minoti nisbatan tez tiklangan 38 hamda 40 daqiqa. Platformadagi vaqt bo'yicha taqsimot grafikiga ko'ra, elektr uzilishlari asosan kunning ikkinchi yarimida, ayniqsa 13:00 18:00 oralig'ida ko'p qayd etilgan. Hafta kunlari kesimida esa eng yuqori faollik yakshanba kuniga to'g'ri keladi. Seshanba esa nisbatan barqaror kun bo'lgan. Chiroqyoq.uz platformasi elektr ta'minotidagi uzilishlar haqidagi ma'lumotlarni aholining murojaatlari asosida shakllantiradi. Chiroq odatda xabarlar to'xtashidan oldin keladi. Foydalanuvchilar internet belgisi Sveta pastki chiziqcha Netbot Telegram botiga yoki 10:55 qisqa raqam orqali o'z hududidagi elektr uzilish haqida xabar beradi. Shu asosda shahar kesimida statistika va tahliliy ma'lumotlar shakllantiriladi. O'zbekiston temir yo'llari yo'lovchilar talabini yanada qondirish maqsadida 22 iyuldan boshlab yuqori tezlikdagi elektropoyezdning ikkinchi tarkibi Toshkent Xiva Toshkent yo'nalishida muntazam qatnovni amalga oshirishni e'lon qildi. Hyundai Rotem kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Jaloliddin Manguberdi yuqori tezlikdagi elektropoyezdi quyidagi jadval asosida harakatlanadi. Toshkent Xiva yo'nalishida dushanba, chorshanba va juma kunlari Toshkent markaziy vokzaldan soat 7:00 da jo'naydi. Xiva Toshkent yo'nalishi seshanba, payshanba hamda shanba kunlari Xiva vokzaldan soat 7:15 da jo'naydi. Yo'nalish bo'yicha safar vaqti 7 soat va 36 daqiqani tashkil etadi. Avval Toshkentdan Xivagacha bo'lgan masofa taxminan 14 soatda bosib o'tilgan. AQSh prezidenti Donald Trump Kanadada ishlab chiqarilgan vinolardan tortib xokkey tayoqchalar va sementgacha bo'lgan ayrim tovarlarga 50%lik boj joriy etdi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Mazkur qaror Kanadaning Amerika mahsulotlariga nisbatan kamsituvchi munosabatiga javoban qabul qilingan. Shu tariqa prezident Trump Kanadaning Amerika savdosiga nisbatan kamsituvchi munosabati tufayli yuzaga kelgan yuk va kamchiliklarni qoplaydi hamda Amerikaning eng muhim eksport tovarlari, avtomobillar, alkogol va sut mahsulotlari uchun teng raqobat sharoitlarini yaratadi deyiladi. Xabarda yangi bojlar energiya manbalari, galiliy o'g'itlar, baliq va muhim minerallarga daxil qilmaydi. Ammo ilgari AQSh, Meksika va Kanada o'rtasidagi kelishuv bilan bojlardan himoyalangan mahsulotlarga ta'sir qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 da, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning birinchi yarmida erishilgan natijalar va yil yakunigacha qilinadigan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan videoselektor o'tkazildi. Iqtisodiyotda jazolashdan ko'ra yo'l ko'rsatish ustuvor bo'lishi kerak, chunki tadbirkor qo'rquv ostida emas, ishonch muhitida rivojlanadi. Davlatimiz rahbari nazorat organlari faoliyatida aynan shu yondashuvni kuchaytirish zarurligiga alohida urg'u berdi.
3: Odamlar biznesini boshlab eksportga chiqishi uchun hamma sharoitni qilib beryapmiz. Yana nima qilsak biznesga yangi yo'llar ochiladi degan savol har bir rahbarni qiynash kerak. Masalan, hozir 51 ta vazirlik va idorada 322 ta yo'nalishda moliyaviy jarima qo'llash vakolati bor. Endi savol tug'iladi, qaysi rahbar jarimalarni tadbirkorlar faoliyatiga ta'sirini o'rganyaptimi? Biz jarima solgan bilan uni ishlatmasdan qo'yganimiz bilan nechta odam ishsiz bo'lyapti? Qancha eksport bo'lmayapti? Qancha ishlab chiqarish bo'lmayapti? Jarima solgan odamlar tushunadimi buni? Jarima qo'llanadigan tashkilot mas'ullarini ongi, dunyo qarashi o'zgarishi zarur. Ular birdaniga jazo qo'llashni emas, balki tadbirkorga imkoniyat berib, to'g'ri yo'l ko'rsatishni o'rganishi zarur. Tashqi bozorda raqobat avjiga chiqayotgan paytida tannarxni 1%ga tushirishni o'zi bo'ladimi? Lekin ishlab chiqaruvchi va eksportchilar uchun to'lov va yig'imni kamaytirish bo'yicha kim taklif berdi? Yoki ko'plab tadbirkorlar ayrim mahsulot va xomashyoga qo'yilgan adolatsiz bojlar ishlab chiqarishdan ko'ra importni rag'batlantiryapti degan masalani ko'taryapti. Masalan, sanoat filtri importiga bosh 0%. Uni ishlab chiqarishga ketadigan 11 ta xomashyoga esa 30%gacha bosh qo'yilgan. U hech qachon 1-2 bo'lmaydi-ku bundaqada. Nima uchun Xadjayev, Polatov, Mavlonov tadbirkorlarni eksport bo'yicha umidsiz qarzini hisobdan chiqarish masalasini tez-tez hal qilib bermaydi? Hozir 3 oydan 6 oygacha cho'zilyapti. Bir oydan keyin tadbirkorlar bilan bo'ladigan ochiq muloqotga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barcha vazir, tarmoq rahbarlariga topshiriq. Bir hafta ichida tizimidagi byurokratiyani qisqartirish, jarima to'lov va yig'imlarni keskin kamaytirish, biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha takliflarni administratsiyaga kiritsin, o'zim o'qiyman. Har bir taklifni birma-bir o'qib chiqaman, shunga qarab rahbarlarga bugungi siyosatimizni qanchalik tushunib yetganiga baho beraman.
4: Oriyat donoda fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahridagi mashhur moviy gumbazlar kafesida olib borilayotgan noqonuniy ta'mirlash ishlari to'xtatildi. Bu haqda Madaniy meros agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Elmurod Najimov ma'lum qildi. 20-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda moviy gumbazlar binosining gumbaz qismidagi tarixiy mozaikalar drill, ya'ni farma yordamida ko'chirib tashlanayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Obyektning tom qismida agentlik ruxsatsiz ta'mirlash ishlari bajarilayotgani aniqlangan. Madaniy meros agentligi rahbariyati zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan va noqonuniy ishlarni bajarayotgan ustalar to'xtatgan. Ishchilar restavrator emas, oddiy ustalar edi. Xususiy mulk bo'lgani uchun ularga ishni to'xtatish bo'yicha ogohlantirish berdik. Bino madaniy meros obyekti ro'yxatiga kiritilganini tushuntirdik va ishni joyida to'xtatdik. Binoga zarar yetkazilgani ko'rinib turibdi, ammo yetkazilgan zarar miqdorini aniqlashimiz uchun biznes ombudsman tomonidan tekshiruvga ruxsat berilishini kutayapmiz, dedi Elmurod Najimov. Uning ta'kidlashicha, moviy gumbazlar sovet modernizm uslubidagi noyob me'moriy obyektlardan biridir. Bino poytaxt qiyofasida alohida o'rin tutadi. O'zbekistonda bu kabi uslub qurilgan binolar juda kam. Mazkur obyekt yaqin kunlarda UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan. Hozir bino O'zbekiston madaniy meros obyekti hisoblansa, yaqinda umumjahon meros darajasiga ko'tariladi, dedi agentlik mas'uli. Adliya vazirligida avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda laboratoriya sinovlarini amalga oshirish to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlarining yo'l qurilishiga oid me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligi hamda sifatini laboratoriya sinovlari orqali baholash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq, pudrat tashkiloti bajarilayotgan ishlar sifati ustidan doimiy laboratoriya nazoratini ta'minlashi shart. Agar pudratchining o'z sinash laboratoriyasi mavjud bo'lmasa, u shartnoma asosida boshqa

0: laboratoriyalarini jalb qilishi mumkin. Shu bilan birga buyurtmachi qurilish, rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarining hajmi va sifati yo'l qurilishi xarajatlariga muvofiqligini aniqlash maqsadida mustaqil sinash laboratoriyasini jalb etadi. Buyurtmachi tomonidan jalb qilinadigan laboratoriya albatta akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi hamda uni tanlash davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablari asosida amalga oshirilishi belgilangan. Nizomga ko'ra buyurtmachi pudrat tashkilotining o'z laboratoriyasini yoki u tomonidan jalb etilgan laboratoriyani qabul qilish jarayoniga jalb qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bu talab yo'l qurilishi ishlari sifatini mustaqil va xolis baholashni ta'minlashga qaratilgan. Britaniya to'liq raqamli immigratsiya tizimiga o'tdi. Bu haqda mamlakat hukumati saytida ma'lum qilindi. Buyuk Britaniya immigratsiya boshqarmasi arizachilar pasportiga viza kartochkalarini yopishtirishni to'xtatdi. Endilikda barcha yangi vizalar elektron tarzda rasmiylashtiriladi. Xavfsizlik, ya'ni ularni yo'qotib qo'yish, o'g'irlash yoki soxtalashtirishning iloji yo'q. Tezkorlik va qulayroq elektron vizalarning asosiy afzalliklari sifatida qayd etilmoqda. Agar arizachi mamlakatga kirishga ruxsat oladigan bo'lsa, unga elektron viza uchun shakl taqdim etiladi. Arizachi u bilan viza markaziga Viza maqomini tekshirish uchun Britaniyaga borishdan oldin Buyuk Britaniya immigratsiya boshqarmasi saytidagi shaxsiy kabinetga kirishi kerak bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Armaniston poytaxtida boks bo'yicha havaskorlar o'rtasidagi Yerevan Mayor Cup xalqaro turniri boshlandi. Avval xabar berganimizdek, turnirda 4 nafar hamyurtimiz ishtirok etmoqda. Musobaqaning ilk kunida ikki vakilimiz Shahzod Muzaffarov hamda Iqboljon Xoldorov ringga chiqdi. 55 kg vazn toifasidagi bokschimiz Shahzod Muzaffarov isroillik Farid Xreishga qarshi jang qilib 5-0 hisobda zafar quchdi va keyingi bosqichga yo'l oldi. 70 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan Iqboljon Xoldorov esa o'zining ilk jangida mezbonlar vakilini 5-0 hisobda mag'lub etdi. O'rta vazn toifasida WBO yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni qozog'istonlik professional boks ustasi Janibek Alimxonulo ikkinchi o'rta vazn toifasiga o'tishini ma'lum qildi. Biz o'rta vazn toifasini zabt etdik. Ikkita jahon chempionlik kamarini qo'lga kiritdik. Qozog'iston bayrog'ini baland ko'tardik va qozoq uslubini butun dunyoga tanitdik. Endi yangi chaqiriq vaqti keldi. Ikkinchi o'rta vazn biz kelyapmiz. Bu divizionda mashhur bokschilar ko'p. Qani kim bu chaqiriqni qabul qilishga tayyorligini ko'ramiz, deb yozdi Alimxonulo X ijtimoiy tarmoqda. Ma'lumot uchun Janibek Alimxonulo 33 yoshda. U 2016 yilda professional boksdagi faoliyatini boshlagan. 2022 yilda o'rta vazn toifasida jahon chempionligiga erishgan bo'lsa, 2023 yilda birlashtiruvchi jahon chempioniga aylangan.

Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha oriya donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga salomatlikda omonlikda yana siz bilan birgamiz. 2026 yil 22-iyul sanasi va oriya dono radiosini tinglayapsiz. Eshik tashqarisida Mic Life on air chiroqlari yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Hafta kuni chorshanba va siz bilan oldingi soatlarda kun tarixi, undan keyin 13:00 da Evrika loyihasini boshlaymiz. 14:00 da esa siz yaxshi ko'rgan, siz yoqtirgan dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Bugun Laylaxon bilan ikkalamiz maslahatlashdik. Qani, tinglovchilarimizga bugun Evrikani nima haqida qilsak ekan? Qaysi mavzuda olamiz yoki nima haqida tuzamiz deb juda ham ko'p bahslashdik, o'yladik, fikr yuritdik va oxiri bitta to'xtamga keldik. Va juda ham qiziqarli bo'ladi. O'ylaymizki, sizga topish uchun u qadar qiyinchilik tug'dirmaydi oldinda. Demak, mana shu soatlarda sizga kun tarixini ham taqdim etib boramiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Afroza ijrosidagi ko'ra olmaslar taronasi bilan dasturimizni boshlaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Undagi go'zallikning 95%ini nam salfetka bilan yo'q qilish mumkin edi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
5: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 22-iyul sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qilasiz. Undan avval esa assalomu alaykum barcha qadrdon tinglovchilarga deb salomlashib olamiz. Va bu kun Azizbek
6: xalqaro boks kuni ekan.
5: Hamda bugun Butunjahon miya kuni ekan.
6: Nishonlanyapti. Ha, Ozarbayjonda milliy matbuot kuni nishonlanyapti.
5: Tarixda ushbu sanada qanday voqealar sodir bo'lgan? 1894-yil Parijda dunyo bo'ylab ilk avtomobillar poygasi uyushtirilgan kun.
6: 1997-yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni ta'sis etilishi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Va demak 2004-yilda O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi 2004 guruh bosqichi doirasida Saudiya Arabistoni vakillarini mag'lub etgan va aynan mana shu sanada Aleksandr Geynrix tomonidan kiritilgan ajoyib gol yakunda terma jamoamizga muhim g'alabani taqdim etgan sana.
5: 2014-yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent davlat stomatologiya institutini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilingan.
6: Bugungi sanada tavallud topganlar
5: 1784-yil nemis astronomi, geodisti va matematiki Friedrich Wilhelm Bessel tavallud topgan.
6: 1942-yil 22-iyul sanasida O'zbekiston milliy ijrochilik san'ati an'analarining mohir namoyandasi Hasan Rajabiy tavallud topgan sana.
5: 1982-yil xonanda Abduvali Rajabov tavallud topgan.
6: Tabriklaymiz albatta.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Davlatimiz rahbari boshchiligida so'nggi 6 oyda erishilgan natijalar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor o'tkazildi. Prezident yig'ilishda sanoat va eksport ko'rsatkichlarini tanqidiy tahlil qildi. Hisobotdagi raqamlar hudud rahbarlarining amaliy natijasini ko'rsatadigan mezondir. Reja bajarilmagan joyda mas'uliyat talab qilinadi. Prezident ayrim hududlar faoliyatini keskin tanqid qilib, mas'ullar javobgarligini ko'rib chiqish bo'yicha topshiriqlar berdi.
5: Ayrim hududlarda import eksportdan tezroq o'sib boryapti. Qaysi hokim qo'liga qalam olib buni tahlil qilyapti? O'tgan yili import eksportga nisbatan Toshkent viloyatida 1.9 milliard dollarga, Samarqandda 1.4 milliard dollarga, Andijonda 866 million, Jizzaxda 792 million, Buxoroda 662 million dollarga ko'p bo'lgan. Mana Namangan misolida tahlil qildirdim. Viloyatdagi 4300 ta sanoat korxonasidan atigi 295 tasi mahsulotni eksport qilyapti. Viloyat sanoatida band bo'lgan ishchilarning 60% sanoatdan soliq tushumini 42% 575 milliard so'm ham ushbu 7% korxona hisobidan bo'layapti. Qudratov, Vahabov, Yusupaliyev, Jumanazarov, Urunov, Abdurazoq tuman hokimlari nega qolgan 4500 ta korxonani mahsulotiga bozor topish, standart va sertifikatni hal qilishni o'ylamaydi? Ushbu rahbarlarning birontasi kabinetda o'tirishga haqqi yo'q. Namanganga borib eksportni oshirish bo'yicha bir haftalik tizim qiladik. So'nggi 3 yilda eksportbop mahsulot chiqarayotgan 509 ta yangi quvvatlar ishga tushgan. Ushbu korxonalarning 208 tasi haligacha eksportga chiqmagan. Qudratov, Vahabov, Urunov, Jumanazarov, Yusupaliyev hokimlar bu korxonalarga borib nega yordam bermaydi? Hech bo'lmaganda 30-40% mahsulotini eksportga chiqarsa yana kamida 1.5-2 milliard dollar valyuta tushardi-ku O'zbekiston bankiga. Yil boshidan buni 47 ta maxsus iqtisodiy zonadan 29 tasi umuman eksport qilmagan. Xajjayev, Qudratov, Ishmetov, Urunov, Jumanazarov, Yusupaliyev, Mahkamov, Mavlonov ertadan tezkor brigadalar tashkil qilib 208 ta korxona va 29 ta maxsus iqtisodiy zonaga yuborib, ushbu rahbarlar tezkor brigadalar bilan har kuni gaplashib, korxonalarning masalasini tez-tez yechib beradigan tizim tashkil qilib berasan Hajjayev.

0: Gloria Donode reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami

0: Telefonu 233-40-27.
1: Davom etamiz. Demak, soat 13:00 boshlab Evrika loyihasi boshlanadi. Bugun Evrika hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova tomonidan sizga taqdim etiladi, ya'ni ular tayyorlab kelganlar bugungi Evrikani. Ko'ramiz, qay darajada oson bo'ladi yoki qiyin bo'ladi. Buni keyingi soatda albatta bilib olishimiz mumkin. Javoblarni 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak bo'ladi. Faqatgina qo'ng'iroq orqali javoblarni qabul qilamiz. Telegramda yozishadi odatda tinglovchilarimiz yo'q. Telegram orqali yozmaysiz. Faqatgina aytib o'tilgan raqam larga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. 5 ta fakt taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topib, javobni yo'llashingiz kerak. Oldingi soatdagi o'yinda barchangizga omad yor bo'lsin. Evrikada ko'rishamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov muhokamalarga sabab bo'layotgan Toshkent shahridagi avtobus bekatlarining yangilanishi masalasini o'rgandi. Aniqlanishicha, O'zbekiston prezidentining 111 hamda 368 son qarorlariga muvofiq poytaxtdagi 1785 ta avtobus bekatini belgilangan talablar asosida modernizatsiya qilish maqsadida tegishli mulkiy majmualarni, shu jumladan avtobus bekatlari, ular joylashgan yer uchastkalari va inshootlarni ijara huquqi asosida e-auktsion elektron savdo platformasiga chiqarish vazifasi yuklatildi. Qarorga ko'ra, avtobus bekatlarini rekonstruksiya qilish va yangi namunaviy bekatlarni o'rnatish bilan bog'liq barcha ishlar elektron auksion g'olibining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan. 2025-2026 yillarda o'tkazilgan elektron auksionlarda 266 ta bekat joylashgan yer maydonlari hamda qo'shimcha 230 ta ijtimoiy bekat qurish bo'yicha Avis Next mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib deb topilib, tegishli ijara shartnomalari imzolangan. Biroq o'rganishlar davomida ko'plab bekatlarda qurilish montaj ishlari yakunlanmagani, jihozlar to'liq o'rnatilmagani hamda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan 120 ta bekatning birortasi bo'yicha ham qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Toshkent shahar hokimligiga shartnoma va bitimda belgilangan majburiyatlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishini, bekatlarni tasdiqlangan texnik talablarga muvofiq jihozlash hamda foydalanishga topshirish jarayonini qat'iy nazoratga olish zarurligini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, kelgusida o'tkaziladigan auksion savdolarida raqobat muhitini kengaytirish, ko'proq tadbirkorlik subyektlarining ishtirok etishga imkoniyat yaratish maqsadida avtobus bekatlarini tumanlar yoki hududiy birliklar kesimida alohida lotlarga ajratgan holda savdoga chiqarish hamda loyihalar to'g'risida jamoatchilikni muntazam ravishda xabardor qilib borish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Agentlik mazkur jarayon yuzasidan o'rganishlarni davom ettiradi. Yakunlari bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan belgilangan tartibda choralar ko'riladi, deyiladi idora axborotida. Yildan boshlab fitosanitar talablarini eng ko'p buzgan O'zbekistonning 5 ta eksportchisi tomonidan Rossiyaga karantin nazorati ostidagi mahsulotlarni olib kirilishi cheklanmoqda, deb xabar berdi Rossexoznadzor. Ushbu eksportchilar tomonidan yetkazib berilayotgan mahsulotlarning asosiy qismini karam, piyoz, ukrop, petrushka, uzum, lavlagi, pomidor hamda boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. Qaror O'zbekistondan Rossiyaga olib kirilayotgan karantin nazoratidagi mahsulotlarda karantin obyektlari aniqlangan holatlar ko'paygani hamda Rossiya hududining oziq-ovqat xavfsizligi va fitosanitar barqarorligini ta'minlash, karantin zarar kunandalari va kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilindi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, 2026 yil boshidan buyon 132 marta pomidor mevasining qo'ng'ir burushish virusi, Janubiy Amerika pomidor kuyasi, G'arbiy Kaliforniya gul tripsi, lavlagi tomirlarining nekrotik sarg'ayish beni virusi kabi karantin obyektlari aniqlangan. Cheklovlar aynan qaysi eksportchilarga nisbatan kiritilgani aytilmagan. Sentyabrdan boshlab Fransiyada 15 yoshdan kichik bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash to'g'risidagi qonun kuchga kiradi. Bu haqda mamlakat prezidenti Emmanuel Macron ma'lum qildi. Men va'da bergandim va qonun qabul qilindi. Yangi o'quv yilidan boshlab 15 yoshdan kichik bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanadi. Deputatlarga rahmat. Endi gap konstitutsiyaviy kengashda. So'ngra esa buni hayotga tatbiq etish va farzandlarimizni internetda himoya qilish uchun amaliy harakatlarda, deb yozdi u X ijtimoiy tarmoqda. Avvalroq Fransiya Milliy Majlisi va Senati 15 yoshdan kichik bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash ko'zda tutilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagandi. Unga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar o'z foydalanuvchilarining yoshini tekshirish mexanizmini joriy etishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari, ular 15 yoshga to'lmagan foydalanuvchilarning akkauntlarini o'chirib tashlashi shart. Shuningdek, 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning internetda o'tirishini cheklash maqsadida raqamli komendantlik soati joriy etiladi. Birinchi bosqichda 15 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi taqiqlanadi. 2027 yil 1 yanvargacha esa mavjud akkauntlar o'chiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Бешта қадам. Бешта савол. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat dono tinglovchilarga assalomu alaykum. Evrika loyihamiz boshlandi. O'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. 5 ta ma'lumot, ya'ni 5 ta fakt beriladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan keyin 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javobni aytishingiz kerak. Faqatgina qo'ng'iroq orqali qabul qilishimiz mumkin. Bugun aytdim-ku, ko'p to'xtaldik va Laylaxona variantlariga to'xtalishga qaror qildik dedim. Ana shunaqa o'yin sharti juda ham oson va g'olib bo'lgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini bemalol yo'llash imkoniyati mavjud bo'ladi. Aynan o'sha baxtli insonda. Demak, diqqat qilasiz, birinchi ma'lumotni sizga aytaman. U chaqsa ham o'zi dori bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda bo'g'im og'rig'ini kamaytirish maqsadida u bilan maxsus muolajalar o'tkaziladi. Ya'ni o'tkazilgan. Nima bo'lishi mumkin? 71 203 10 65 o'ylash uchun tarona Sharq guruhi ijodkorlaridan Samarqand qo'shig'i.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
5: O'ylab qarasa, bolalikda mani qadrim, men boqayotgan mollarning qadridan pastroq bo'lgan ekanda. Chunki men nechida tursam turaveray, lekin mol uyg'onganda yemi tayyor bo'lmasa o'zingdan ko'rmir shakar. Mani nechida uyg'onishim mol hal qilardi. Men har doim maktabdan kelib xolajilnikdan ovqatimni olib sovuqligicha yeyman. Bir marta ham gap eshitmaganman. Bir marta molni yemini eshitmasdan berib ko'ring. Abedda cho'milgani boraman desam, yo'q, oftob uradi seni. Qo'ylan cho'miltirib kelmasam bor. Seni ko'p oftob uradi, sen qo'yla cho'milgani qoladi. Cho'milish ham g'alatida, basseyn unaqa narsa bo'lmasdi. Shunchaki anhorda cho'milardik, kanalda tushib olib. Ikkita vaziyatda suvdan chiqishimiz mumkin edi faqat. Birinchisi o'lgan eshakning o'tib ketishini kutish uchun. Ikkinchi vaziyat kimdir suvga kirib shunchaki turishni boshlasa. Rostdan ham mollarning qadri balandroq bo'lgan mendan. Mana qarang, uyda men agar nimanidir ovqatdan men nima yemayman desam, berganini yo, ovqatlanlaydi bu deb gap eshitishim mumkin. Lekin men 2 soat yurib ko'chadan o'tirib kelsam, nima balonni yig'ib kelding, buni bol yemaydi-ku. Sug'orish ham kerak bu mollarni. Molda ichadi-ku. Yo, aniq bilasiz, 4 chelakda to'yish kerak ana u mol. 4ta chelak oxiriga chechatdi, 5-inchisiga og'zini chayib qo'yadi. Yonida narigi sigiriz, yesdi-chi, men buni ichmayman. Orqada qo'yla, bunga vashim mol tegan, yaqin olib kelma bizga. Yo, molni molligi yana nimada? To'ydirib, bo'ktirib suv berasiz-da, uyga kirayotganingizdan keyin dadangiz kelib so'raydi, mollarni sug'ordingmi? Ha, yurchi. Ana u mol yana ichatdi. Agar ichmasa boshlanadi. Shunchaki hushtak chaldi, ana u mol qo'rqqandan ichadim bilmadim.
6: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Birinchi ma'lumot taqdim etildi. Endi javoblarni ketma-ketlikda qabul qilsak bo'ladi. 71 203 1065 raqamlari orqali. Bog'landik. Assalomu alaykum.
7: Assalari.
6: Assalari. Yo'q, noto'g'ri javob. Demak, u chaqsa ham o'zi dori bo'lishi mumkin. Chaqsa ham shifoda. Ba'zi mamlakatlarda bo'g'im og'rig'ini kamaytirish maqsadida u bilan maxsus muolajalar o'tkazilgan. Navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
6: Xayrli kun,
8: salomatsizmi? Azbek, yaxshimisiz Azbek?
9: Rahmat, salom.
8: Nima, Anjonam turishim bo'yotaman. Menimcha paxta yog'i bu. Oldindan shu ota-onalarimiz ham ishlatishgan, davolash nimasida.
6: Yo'q, noto'g'ri javob. Paxta yog'i emas, navbatdagi qo'ng'iroq.
9: 71 203 10 65.
6: Labay, assalomu alaykum.
10: Alo.
6: Eshitaman.
10: Assalomu Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Menimcha bu invena masalari demoqchi edim, yo'q dedingiz, endi chumoli bo'lsa kerak unda.
6: Chumoli bo'lsa kerak. Yo'q, chumoli ham emas, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi bu narsani? Bu
9: bo'lishi mumkin. 24-29 raqamiga assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom. Rahmat, javob.
11: Zulubasi, zulu.
6: Zulu, yo'q. Zuluk. Yo'q, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? Rosa ham biroz qiyinlik qilsa kerak, lekin hamma biladigan narsa bu.
9: 21:62. Assalomu alaykum.
6: Alo.
12: Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Efirdasiz, eshitamiz.
12: Laylohon, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib chiqdingizmi, Azizbek?
6: Yaxshi.
12: Rasul aka ban, Andijondan.
9: Ha, Rasul aka.
12: Ha, ilon bu.
6: Ilon chaqmasin ekan, yo'q, ilon emas. Endi navbatdagi ma'lumotni taqdim etamiz. Uning 50 dan ortiq turi mavjud. Ular dunyoning mo'tadil iqlimli hududlarida keng tarqalgan. Sizningcha nima? O'ylash uchun darona.

0: Davom etamiz. Qo'ng'iroqlar ketma-ket bo'layapti, tinglovchilar ustiga ustak aloqani uzishmayapti bu yerda. Nima bo'lishi mumkin? 0500. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Hayli kuni, eshitamiz.
1: Samarqanddan Ramishman.
0: Labay, javob bormi?
1: Ha, menimcha chayonni bilardim-da, shu qanimalarga zo'r davoligini boqadimi, nimadir qiladi.
0: Yo'q, chayon emas. Chayon emas.
2: Chaqsa deganimiz uchun nazarimda.
0: Hech o'ylamagandim mana shu narsani 50 dan ortiq turib bor deb. Sen ham o'ylamagandim, lekin bor ekan, qarang.
2: Har xil turlari uchragan.
0: Obbo, sinib tinchimagan odamlar ey, nimalarni o'ylab topishmaydi ya, deydi-ku. Shunga o'xshab. Hali hamon biz to'g'ri javobni qidiryapmiz. 1370 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
0: Assalomu alaykum. Va
3: alaykum assalom.
2: Alaykum.
3: Sizga ham aytaman, Obijon aka.
2: Obijon aka, javob bormi?
3: Savollaringiz bormi yana qo'shimcha?
2: Yo'q, mayli, siz javob ayta qoling, yutkazsak sizga yutkazamiz. Xo'sh.
3: Krapiva.
2: Krapiva.
3: Qichitqi.
2: Qichitqi o't ekan.
0: To'g'ri
2: javob, tabriklayman.
3: Rahmat.
2: Salom, tabrik yaqinlaringizga bo'lsa, marhamat.
3: Butun O'zbekiston ahliga kun xayrli, omadli, barakali, baxtli tasodiflarga boy yaxshiliklar va yaxshi odamlar bilan birga bo'lsin. Sizlar ham charchamanglar.
2: Rossiyalik do'stlaringiz yordam berishdimi?
3: Yo'q, yo'q, internet emas, bu yerda men birinchida yo'q. Taxmin keldi, sizlar chaqadi deganlaring, men aytdim, bu chalg'ituvchi dedim-da.
2: Shunaqa, o'rganib qolsan-chi o'yin shartlariga, salomat
3: bo'ling. Sog' bo'ling.
0: Aman bo'ling. Demak, birinchi evrika o'z yakuniga yetdi va bir daqiqadan so'ng biz yana bitta evrikani amalga oshirishga tayyormiz. Islom Farmonov ijrosidagi Toshkentning markazida taronasi siz bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning birinchi yarmida erishilgan natijalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida milliy brendlarni rivojlantirish va ularni eksportga olib chiqish masalalariga ham alohida e'tibor qaratdi. Bugun mahsulot ishlab chiqarishning o'zi yetarli emas, uni dunyo tan oladigan brendga aylantirish muhim. Ichki bozorda ishonch qozongan mahsulot xalqaro bozorda ham raqobatlasha olishi kerak. Davlatimiz rahbari mahalliy brendlarni qo'llab-quvvatlash va ularning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha mutasaddilarni faol bo'lishga chaqirdi.
5: Milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizim qilganimiz uchun ularning soni oshib boryapti. 2 yildan milliy brendlar uchun 15,5 milliard so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Bugungi kunda o'z brendini ro'yxatdan o'tkazgan 309 ta mahalliy korxonani 3 tan biri haligacha mahsulotni eksportga chiqarmagan. Nima uchun buni aytayapman? Chunki brend yaratgan tadbirkorlar sifat, narx va kafolat bo'yicha qattiq ishlab, ichki bozorda ishonch qozonishga erishgan. Bularga salgina ko'mak berilsa, tashqi bozorda ham yo'lni topib ketadi. Bular bozorni hidini bilgan odamlar, bozor bilan raqobatbardosh bo'layotgan noyob tadbirkorlar. Qudratov, Vahabov, Turoxo'jayev, Jumanazarov, O'runov brendlarni nafaqat eksport, balki ichki bozordagi himoyachisi ham bo'lishlari zarur. Tadbirkorlar ayrim import mahsulotlar demping narxida yoki kontrafakt sifatida kirib kelayotgani uchun raqobat buzilyapti deb aytayapti. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari sohasi vakillari ham shu masalalarni ko'taryapti. Xajjayev, Qudratov, Baxtiyor Haydarov, Toshqulov, Turoxo'jayev, Mavlonov, Jumanazarov, Vahabov 2 haftada mahalliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dastur ishlab chiqib, kerak bo'lsa yangi qaror taklifini bersin.

0: Еврика. Бешта факт.
1: Еврика.
0: Бешта қадам.
1: Еврика.
0: Бешта савол.
2: Еврика.
0: Топқырлигингизге старт берамиз.
3: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, o'yin davom etadi. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. Agar u to'g'ri ishlatilsa, sizga uzoq yillar xizmat qilishi mumkin. Undan to'g'ri foydalansangiz. Deylik, 10-15 yil, ba'zan esa undan ham ko'proq xizmat qiladi. Sizningcha nima? O'ylash uchun tarona 71-203-1065 raqamlari va o'ylab ko'rasiz. Bu yerda Gullasal bizda dadasi deya nomlangan tarona taqdim etadi.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Davom etamiz. 71 203 165 raqamlari sizningcha to'g'ri javob nima? Bog'landik. Assalomu alaykum.
1: 65 raqamlari.
0: Alo.
1: Alo.
0: Eshitamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Yusuf bilan gaplasha olmayman. Bizga qo'ng'iroq qilganda radioni ovozini pasaytirib qo'yishingizni yoki boshqa xonaga chiqib biz bilan bog'lanishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki radioni eshitib turibsiz-da. Keyin alo, alo. Alo, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
0: Omonmisiz, Erkin aka? Eshitamiz javob.
2: Allohga shukr, rahmat. Konditsioner emasmikan?
0: Konditsioner. Sizga ancha yillar xizmat qiladi. Yo'q, noto'g'ri javob. Shu bugungi kunda jabr jonimizga oro kirayotgan narsalardan biri. Yo'q, konditsioner emas, mutlaqo boshqa narsa edi. Yana kim nima deb o'ylaydi? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Salomatmisiz? Xo'sh, javob nima ekan?
3: Rahmat kattakon, Farg'onadan ismim Doston. Farg'onaliklarga Farg'onaliklar nomidan sizlarga alohida salom.
0: Voy, salomat bo'ling. Xo'sh, endi nima deb o'ylaysiz?
3: Rahmat kattakon. Opa, menda bitta taxmin javobimiz bor edi.
0: Xullas,
3: naqa mebel olasiz-ku, shu mebel olganda xizmat qiladi edim ochiq. Agar javob noto'g'ri bo'lsa, salomat bo'ling.
0: Yo'q, noto'g'ri javob mebel bo'lishi mumkin. Mebel nafaqat 15 yil, balki 40 yillik yillab xizmat qiladi. Ku to'g'rimi? Qadrli bo'lsa, kimdandir qoldi deb esdalik uchun ham odamlar tashlab yubormasdan, yo, yaxshi, hattoki o'zgartirib, rekonstruksiya ishlarini qilib, doimiy foydalanadiganlar bor. Mebel emas, noto'g'ri javob edi. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom.
0: Eshitamiz.
4: Nima? Oshxona pichog'i.
0: Oshxona pichog'i. Noto'g'ri javob, o'tkirlab tursangiz 100 yil ham xizmat qilaveradi oshxona pichog'i. Yo'q. Xo'sh, buni hech kim topa olmaydim deyman. 1954, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Termiz choy qo'yadigan.
0: Choy qo'yadigan termiz. Yo'q, noto'g'ri javob. Endi yangi ma'lumotga diqqat qiling. Bu qadimiy ixtirolardan biri sanaladi. Uni tarixi ming yillarga borib taqaladi. Markaziy Osiyo deysiz.

bo'lishi mumkin. Deb olamiz va davom etamiz. Qadimiy ixtirolardan biri bo'lgan bu narsa hamda to'g'ri ishlatilsa, yaxshi foydalansangiz, yaxshi e'tibor, mehr bilan ishlatsangiz, yillar davomida sizga xizmat qiladi. Yaxshi bo'ldi, domini aytmayman. 10-15 yil deylik, ba'zan undan ham ko'proq xizmat

0: beramiz. Ishtixon zig'iroshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Wow! Berk texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Bizda qo'ng'iroqlar bor. 71-203-1065 raqamlari va siz nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Laylo xon yana bir marta.
0: Eshitamiz javobni.
1: Ilgaridan bo'lgan deyapsiz, ko'p yilga ega bo'lgan bo'lsa, bu sopoldan qilingan haligi bir xum bo'ladi-yu, xum deydim, nima deydi?
0: Xum. Sopol idishlar, sopol xum.
1: Yana noto'g'rimi?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri, sopoldan qilingan biror narsa emas. Xum emas, siz aytganingiz kabi. 98, assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
2: Kuning xayrli bo'lsin, Layloxon.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin. Nima deb o'yladingiz javobni?
2: Menda bitta iltimosim bor sizga. Taklif desam ham bo'laveradi.

0: O'yinga oid javobingiz bormi, hurmatli tinglovchi? Chunki soatlarimiz 13 dan 50 daqiqa o'tishini ko'rsatyapti va biz bu borada faqat va faqat qo'ng'iroqlar qabul qila olamiz. Variantlarni ishda olishim mumkin bo'ladi. 0105 assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, millo bo'ling. Menimcha bu patxalin.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? Ba'zi joylarda ilk bora uning ochilishi alohida marosim sifatida o'tkaziladi. Bu baraka va omad ramzi hisoblangan va ishonilgan. Ah, senda bormi? Seni uyingda bormi? Seni uying barakali, seni oilang barakali, omadli. 4588 assalomu alaykum.
2: Alo, Layla Xonxarmin.
0: Salomat bo'ling. Eshitamiz javobni, xo'sh.
2: Andijon shahridan so'rayman. Hozirgi savolingizga to'g'ri kelmadimikin deb o'ylayapman. Men istimo chiqadiganmikin deyodim.
0: Nima dedingiz?
2: Istima.
0: Istima o'lchaydigan termometrlarimiz. Yo'q, noto'g'ri javob. Soat 13 dan 51 daqiqa o'tdi va atigi 3 ta qo'ng'iroq qabul qilaman va bu omadli raqam egalari kim ekan? 5935. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, salomlar.
0: Xo'sh, javob bormi sizda? Nima deb o'ylaysiz?
3: Men food shwazim kuza.
0: Kuza. Noto'g'ri javob. Ikkinchi qo'ng'iroq. Ikkinchi omadli raqam 3077. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Xayrli kun. Menimcha. Anaqa. Favora, fantamiki.
0: Favora. Yo'q, uyingizda yo'qmidiki? Yo'q, noto'g'ri javob. Hayot, u hayot markazi ramzi. Ko'plab xalq ertak va rivoyatlarda u oilaviy iliqlik, birlik va baraka timsoli sifatida tasvirlanadi. So'nggi raqam 1954. Assalomu alaykum. Alo. Siz ham radio tinglayapsiz. Hozir o'zingizning ovozingizni kutasiz. Qachon alo deb eshitilishini keyin bog'lanasiz. So'nggi raqam edi bu. Labay, assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz? Holda yaxshimisiz?
0: Xayrli kun.
5: Yoritadigan lampa.
0: Yoritadigan lampa. Yo'q, afsuski, noto'g'ri javob. Yoritadigan lampa emas edi. Kimningdir xonadonida bor va bolaligimda qo'shnilarimizning xonadonlarida bo'lardi, uylarida. Voy, buncha zo'r derdim. Hattoki maktabga bolalar undan tayyorlangan narsalar olib kelishsa, buncha yaxshi ekan derdim. Keyin yillar o'tdi, mana hozir katta bo'lib bir xonadonga kerak ekan. Har bitta uyda bitta bo'lish kerak ekan bu tandir deganlari dedim. Hozir ko'chma tandirlar bor, yuradigan, o'zingiz xohlagan joyga olib boradigan tandirlaringiz bor. Hattoki hozir bizni bilag'on ayollar oddiy qozonni ham tandir qilib ishlatishyapti. Somsalar yopishyapti qozonlarda. Tandir kerak emas, tandiringiz bo'lmasa shart emas, kuyinmang deb tandir haqida edi. Kimningdir xonadonida bor bo'lgan narsa. Bu tabiiy dezinfeksiya vazifasini ham bajaradi. Yuqori harorat tufayli uni ichida bakteriyalar va mikroblar yashay olmas ekan. Bu tabiiy tozalash hisoblanadi. Umuman bunaqa issiq haroratda bakteriyalarga o'rin yo'q, mikroblar bo'lmaydi. Va siz yopayotgan somsalar, nonlar nima tayyorlasangiz tandirda zo'r chiqaveradi. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Evrika loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Biru birga yakunlaymiz o'yinni. Yangi soatlarda dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi bo'lib o'tadi. Chiroyli tilaklar, samimiy dil izhorlari bo'lsa, yaqinlaringizga salomlar bo'lsa, Telegram manzilimiz oriyadono 1065 tomon Telegramda yozib yuboring. Biz esa jonli tarzda jonli efirda egalariga yetkazib qo'yamiz. 71-203-1065 raqamlari orqali ham bog'lanish imkoniyati bor. Shu qadar jonli o'zim gapirib yetkazaman desangiz, qo'ng'iroq qiling 14-15:00 ga qadar. Tabrik so'zlari dasturida salomlashguncha.
6: Oriya

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahridagi mashhur moviy gumbazlar kafesida olib borilayotgan noqonuniy ta'mirlash ishlari to'xtatildi. Bu haqda Madaniy meros agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Elmurod Najimov ma'lum qildi. 20-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda moviy gumbazlar binosining gumbaz qismidagi tarixiy mozaikalar drill, ya'ni farma yordamida ko'chirib tashlanayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Obyektning tom qismida agentlik ruxsatsiz ta'mirlash ishlari bajarilayotgani aniqlangan. Madaniy meros agentligi rahbariyati zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan va noqonuniy ishlarni bajarayotgan ustalarni to'xtatgan. Ishchilar restavrator emas, oddiy ustalar edi. Xususiy mulk bo'lgani uchun ularga ishni to'xtatish bo'yicha ogohlantirish berdik. Bino madaniy meros obyekti ro'yxatiga kiritilganini tushuntirdik va ishni joyida to'xtatdik. Binoga zarar yetkazilgani ko'rinib turibdi, ammo yetkazilgan zarar miqdorini aniqlashimiz uchun biznes ombudsman tomonidan tekshiruvga ruxsat berilishini kutyapmiz, dedi Elmurod Najimov. Uning ta'kidlashicha, moviy gumbazlar sovet modernizm uslubidagi noyob me'moriy obyektlardan biridir. Bino poytaxt qiyofasida alohida o'rin tutadi. O'zbekistonda bu kabi tutda qurilgan binolar juda kam. Mazkur obyekt yaqin kunlarda UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi rejalashtirilgan. Hozir bino O'zbekiston madaniy meros obyekti hisoblansa, yaqinda umumjahon meros darajasiga ko'tariladi, dedi agentlik mas'uli. Adliya vazirligida avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda laboratoriya sinovlarini amalga oshirish to'g'risidagi nizom davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlarining yo'l qurilishiga oid me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligi hamda sifatini laboratoriya sinovlari orqali baholash tartibini belgilaydi. Nizomga muvofiq, pudrat tashkiloti bajarilayotgan ishlar sifati ustidan doimiy laboratoriya nazoratini ta'minlashi shart. Agar pudratchining o'z sinash laboratoriyasi mavjud bo'lmasa, u shartnoma asosida boshqa laboratoriyalarni jalb qilishi mumkin. Shu bilan birga, buyurtmachi qurilish, rekonstruksiya yoki ta'mirlash ishlarining hajmi va sifati yo'l qurilishi xarajatlariga muvofiqligini aniqlash maqsadida mustaqil sinash laboratoriyasini jalb etadi. Buyurtmachi tomonidan jalb qilinadigan laboratoriya albatta akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi hamda uni tanlash davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablari asosida amalga oshirilishi belgilangan. Nizomga ko'ra, buyurtmachi pudrat tashkilotining o'z laboratoriyasini yoki u tomonidan jalb etilgan laboratoriyani qabul qilish jarayoniga jalb qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bu talab yo'l qurilishi ishlari sifatini mustaqil va xolis baholashni ta'minlashga qaratilgan. Britaniya to'liq raqamli immigratsiya tizimiga o'tdi. Bu haqda mamlakat hukumati saytida ma'lum qilindi. Buyuk Britaniya immigratsiya boshqarmasi arizachilar pasportiga viza kartochkalarini yopishtirishni to'xtatdi. Endilikda barcha yangi vizalar elektron tarzda rasmiylashtiriladi. Xavfsizlik, ya'ni ularni yo'qotib qo'yish, o'g'irlash yoki soxtalashtirishning iloji yo'q. Tezkorlik va qulayroq elektron vizalarning asosiy afzalliklari sifatida qayd etilmoqda. Agar arizachi mamlakatga kirishga ruxsat oladigan bo'lsa, unga elektron viza uchun shakl taqdim etiladi. Arizachi u bilan viza markaziga viza maqomini tekshirish uchun Britaniyaga borishdan oldin Buyuk Britaniya immigratsiya boshqarmasi saytidagi shaxsiy kabinetga kirishi kerak bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Armaniston poytaxtida boks bo'yicha havaskorlar o'rtasidagi Yerevan Major Cup xalqaro turniri boshlandi. Avval xabar berganimizdek, turnirda 4 nafar hamyurtimiz ishtirok etmoqda. Musobaqaning ilk kunida ikki vakilimiz Shahzod Muzaffarov hamda Iqboljon Xoldorov ringga chiqdi. 55 kg vazn toifasidagi bokschimiz Shahzod Muzaffarov isroillik Farid Xreishga qarshi jang qilib 5-0 hisobda zafar quchdi va keyingi bosqichga yo'l oldi. 70 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan Iqboljon Xoldorov esa o'zining ilk jangida mezbonlar vakilini 5-0 hisobda mag'lub etdi. O'rta vazn toifasida WBO yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni qozog'istonlik professional boks ustasi Janibek Alimxonulov ikkinchi o'rta vazn toifasiga o'tishini ma'lum qildi. Biz o'rta vazn toifasini zabt etdik. Ikkita jahon chempionlik kamarini qo'lga kiritdik. Qozog'iston bayrog'ini baland ko'tardik va qozoq uslubini butun dunyoga tanitdik. Endi yangi chaqiriq vaqti keldi. Ikkinchi o'rta vazn biz kelyapmiz. Bu divizionda mashhur bokschilar ko'p. Qani kim bu chaqiriqni qabul qilishga tayyorligini ko'ramiz, deb yozdi Alimxonulov X ijtimoiy tarmoqda. Ma'lumot uchun Janibek Alimxonulov 33 yoshda. U 2016-yilda professional boksdagi faoliyatini boshlagan. 2022-yilda o'rta vazn toifasida jahon chempionligiga erishgan bo'lsa, 2023-yilda birlashtiruvchi jahon chempioniga aylangan.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi e'tiboringizda.
2: Yangi soatlarda yana bir bor assalomu alaykum, dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni 71-203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono165 ga bemalol yo'llashingiz mumkin. Oldingi soatlarimizda har birini egalariga yetkazib qo'yishga tayyormiz.
0: Oriyat donoda reklama.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
8: Ba'zi joylarda baribir bor hali qizlar o'qib nima qiladi degan fikr bor hali ham. Yo yo'qmi? Qizlar ham o'qisin. O'zi bir marta imtihon topshiradi bechoralar. Shunda ham onasi omadingni bersin, o'qishga kirib ket demaydi-da. Kira olmasang yerga berib yuboraman. Kiramaz, kanishda kiram etdi. Bu yerga berib yuboraman deyapsizlar. U kiryapti-da, bilgan savoliga ham noto'g'ri javob yozib,

0: Davam etəmiz, qadirli dinləyicilər.
1: Və bizdə SMS var ikən. Salam aleykum, Ariya Dana, radios icadkarları. Xarməklər deyilgən, salamət bulin, aman bulin. Mən qızalağım Yasminəgə salam yollamaqçı mən, umur uzaq bulsun. Canım qızım, seni cürəyim yaxşı qoraymanız, deyilər. Adacanin namıdan Taxır deyilgən ikən. Taxır əgə, qızıngiz Yasminəgə, Ariya Dana, icadi cəmasa namıdan mexirli salamlarımızı yollab qalamız. Sağ bulsunlar, aman bulsunlar, kətta qız bulsunlar, deyimiz.
0: Farhodjon yozyaptilar. Dilshod ukam bugun tavallud topgan kuni. Tabriklab qo'ying, Oriya dono umri uzoq bo'lsin. Ichki ishlar sohasida yillar davomida faoliyat olib borib kelyapti. Oilamiz faxri sog' bo'lsin, debdilar.
1: Aytganingiz kelsin, tavallud kuningizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Azbek, kecha efirda Marg'ilonda Atlas bayrami bo'lyapti dedingiz. Rostdan ham bayram avjida. Marg'ulonliklarga salom yo'llayman. Sizlarni ilova orqali eshityapmiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Atlas bayrami boshqacha bo'lsa kerak. Hamma joyda milliy shukuh, milliy bayram. Hamma xotin-qizlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz go'zal atlas adras liboslarida milliylik shundoqqina aks etib turadi. Bayram muborak bo'lsin deymiz. Va sog' bo'ling, omon bo'ling. Ilova orqali tinglayotgan ekanlar. Oriya dono mobil ilovasini ishga tushirgan App Store hamda Google Play orqali yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Dunyoni qaysi burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bilan birga bo'lish imkoniyati mavjud sizda.
0: Ayniqsa hozir Alisa aqlli kolonkalariga ham shunchaki Alisa Oriya donoga ulab yubor desiz, Alisa xonam siz uchun xizmat qiladi, Oriya donoga ulab beradi va bizni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizda qo'ng'iroq bor, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Eshitamiz sizni?
2: Azbi, yaxshimisiz, charchamasdan.
1: Rahmat, onajon, salomatmisiz.
2: Shahroxali xojona, meni tabrigim bor edi.
1: Marhamat.
0: Eshitamiz.
2: Mana Abdulboriy nabiram 4 qizdan keyin o'g'il bo'lgan. Mana u bugun 11 yoshga to'ldi. Futbolga qiziqadi Azbi. Bir shu o'g'limni bir tabriklab qo'ying. Yo'qoyatdan futbolga qiziqadi. Nima Qodir, nima Abduqodir Ustanovlarni shunaqangi bir havas qiladi.
0: Tabriklaymiz.
1: Ular ham
0: aynan shu yurtdoshimiz Abduqodir Husanov kabi ko'p-ku oston Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurod qo'shiqlardan aytadiku aziz shoma shoma shoma Eldor shularga o'xshab yursinlar, shularni yo'lini bersin.
1: 11 yoshlari muborak bo'lsin.
0: 11 yoshlari muborak.
1: Kelajakda mana shu nabirangiz jahon chempionatlarida ishtirok etib, raqib darvozasiga gol urgan paytda ana barakalla gol deb o'rningizdan turib baqirish nasib etsin deymiz.
0: Qachonlardir biz ham radioda tabriklaganmiz shu bolani, esingizdami deb eslab yuraylik, faxrlanib. Bilasiz, mana shu bizning yurtdoshlarimiz umuman futboldan keyin ko'pchilik farzandlarini, bolalarini 6 yoshdan qabul bo'lar ekan maktablarida, futbol maktablarida maxsus futbolga beradigan bo'lishdi, qiziqishdi, boshqa-boshqa sohalar karate, taekwondo, shunga o'xshash narsalarga berishar edi, lekin futbolga alohida e'tibor qaratiladigan bo'lib qoldi va bu o'z-o'zidan ma'lumki, futbolistlarimizni shu qadar zo'r jon-jahd bilan kurashib, ishtirok etib o'yinlarda, hattoki jahon chempionatiga chiqqanlari ta'sir etgan bo'lsa kerak ba'zi bir oilalarga, chunki bugungi kunda 10 tadan 7 ta oilaning o'g'li hozir futbol maktablariga boryapti.
1: Bu yaxshi bir tarafdan, bu yaxshi, kelajakda ajoyib nima deymiz, vatanimiz nomini himoya qiladigan, o'z o'yinida jasoratini ko'rsatadigan yigitlar ko'payishdan dalolat beradi.
0: Aytganingiz kelsin. To'lqinlarimizda Navro'za ko'ylaydilar, birgalikda tinglaymiz.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan navbatdagi video selektor yig'ilishida inflyatsiyani jilovlash va narxlar barqarorligini ta'minlash masalalari ham batafsil muhokama qilindi. Narxlar ortidagi asosiy omil bozordagi taklif, logistika va mas'ullarning tashabbusidir. Bu masala millionlab oilalarning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Prezident inflyatsiyani pasaytirish bo'yicha hududlar faoliyatini tanqidiy baholab, hokimlar oldiga aniq vazifalarni qo'ydi.
3: Iqtisodiy barqarorlik uchun eng muhim masala inflyatsiya yana bir marta inflyatsiya deb bekorga aytganim yo'q. Inflyatsiya nima degani deb jaydari tilda aytaman. Kam ta'minlangan oilaga qo'shimcha soliq deymanman. Qo'chqorov Ishmetov viloyat hokimlariga bozorda tovar va xizmatlar taklifini ko'paytirib inflyatsiyani jilovlash bo'yicha topshiriq berganman. Viloyat hokimlari yanvar-iyunda inflyatsiyani 3%dan oshirmaslikka va'da bergan edi. Lekin Turdimovdan boshqa bironta viloyat hokimi buni uddasidan chiqmagan. Iste'mol narxlar Samarqand, Qashqadaryoda 3.6%, Xorazmda 3.5%, Farg'ona, Jizzax, Navoiyda 3.4%ga oshdi. Mana hokimlarga yozgan xatlaring. Sizlar yozishdan oldin tahlil qilsalaring bo'lmaydimi? O'rnak bo'lsalaring bo'lmaydimi viloyat hokimlari? Agar bu inflyatsiyani bunday jilovlamasak ertaga bozor nima bo'ladi? Odamlar oyligi qayoqqa ketadi? Odamlar qachon rozi bo'ladi bizdan? Aprel iyunda go'sht narxi 6-8%ga o'sdi. Qo'chqorov Abdurahmonov hokimlar 1-avgustgacha import go'shtni samolyotda tashish xarajatlarini qoplashni so'ragani uchun bunga rozilik berganman. Ushbu maqsadlar uchun 300 milliard sum ajratdik. Qaysi hokim tadbirkorim bilan chetdan go'sh olib keldim deb ayta oladi? Afsuski, bunga ijobiy javob yo'q. Chorvaga mas'ullar, viloyat, tuman hokimlari shu paytgacha bizda 14,5 million bosh qoramol, 24,5 million bosh qo'y echki bor deb ishonib yurgan. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish yakunida hammasi ochiq-oydin ko'rindi. Qoramol soni 2,5 million boshga, qo'y va echki 1,5 million boshga kam chiqdi. Endi savol: qaysi viloyat tuman hokimi bu raqamlarni qo'liga olib o'rgandi? O'rningni qachon, qayerdan to'ldirishni hisob-kitob qildi? Birgina misol: Qashqadaryoda qoramonlar soni 171 ming boshga, qo'y va echki 288 ming boshga kam. Bu bitta viloyat hisobidan bozorga 50 ming tonna go'sht, 120 million litr sut chiqmaydi degani. Narqul Ochilov Nodir, Markaziy bank raisi, Butayev hokimlarga topshiriq: 1-avgustgacha go'sht balansini viloyat kesimida to'liq qayta ko'rib chiqsin. Qachon qaysi davlatdan qancha go'sht olib kelish bo'yicha kalendar qilib, tadbirkorlar bilan amaliy ishga kirishsin. Buning uchun go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytirib beriladi.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Esingda mı seni? Oriya donoda. Oriya donoda dil izhorlari.

0: Ta brixoslară de lishorlară de stură, da vom e ta de azizlar. Az, eu cu liat vălbima. Hoș, care boramăs, telegram, mă înzălătă mă în chelgen habarlarnă să zgea. Să o lichă mă lichte, o cu ești răman. Mahfuză eu ziaptelor. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari, Surayyo Umarovaga salomim bor, birga ishlaymiz dorixonada, sog' bo'lsinlar. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, bizda aslida xuddi sizlarning ishxonangiz kabi, issiqda sovuq, sovuqda issiq bo'ladi, debdilar. Ha, bemorlarni dardiga shifo izlayapmiz. Ha, malham dorilarni sotyapsiz. Shifo izlamayapsiz, o'zi bergan pulga dori sotyapsiz. Yo'q, mayli. Har kimki qaysi bir kasb egasi bo'lsin, yordam beradi xalqqa, to'g'rimi Azizbek? Buncha kuldingiz, gapiring, efirga chiqasizmi?
1: Chiqaman, chiqaman. Xo'p. Hozir Layla xonim efirdan tashqarida bir ajoyib gaplarni gapirib turibdilar bu yerda. Mikrofonni yoqqan paytda umuman boshqa odam, mikrofon ortida esa umuman boshqa odam bu hamkasbim. Mayli. Xo'p, assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, salomatmisizlar deyilgan. Mana hozir mana shunaqa shabadali havoda mazza qilib chorvoqqa borib mototsikl haydaydigan havo bo'lyapti, deb yozibdilar. Ha, gapirmang buni. Nima deymiz? Mazasini yigitlar ko'proq tushunishadi.
0: Ha, shamol bo'lib, kunlar ham ancha salqinlashib qoldi, ancha tashlab qoldi kunlar ham. Oldin konditsioner yoqmasdan uxlay olmaydigan sharoitda ham hozir oyna eshiklarni ochib, derazalarni ochib, lang ochib, yelvizak qilgan holda uxlasangiz ham bo'ladi.
1: Voy voy, qarang. Xo'p.
0: Shapadali demayman, demi? Shabbodali deyman, shapadali.
1: Fransuz boyligiz ko'p.
0: Shapadali xovodi.
1: Nechta o'qigan? Siz Layla xon, men ham mana shu darajaga chiqishim uchun nima qilishim kerak?
0: Hammasi jamlangan, Jamul jam degan.
1: Hayoti va ijodi, to'g'rimi?
0: Hayoti va ijodi. Yo, bir kun Aziz aytdi-da, bir kun savol tuzishimiz kerak, savollar qilaylik dedi keyin. A menda bir savol bor. Nima savol? Men 10 ta tuzdim. Bilasizmi deb jonimni kuydirib aytdi. Mana bitta savolimga bir soat javob beratsam. Ayting savolingizni. Hayotingiz va ijodingiz haqida gapirib bering deyman desam, voy! Shunaqa ham savol bo'ladim. Asabiylashib ketdi. Ozarbayjon go'zali taronasini so'raganlar. Sizlar uchun Ozodbek Nazarbekov.
1: Bir mehribon go'zal ko'rdim Bakuda. Bunaqa ko'z bordir faqat Oxuda. Tushlarimga kirsa meni uyg'otmang. Umrim o'tsa roziman shu uyquda. Yuzda xola so'zda bola mazali.
0: Ozarbayjon go'zali u.
1: Go'zali.

0: istorija donada reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bu yerda
1: Telegram bilan qandaydir muammolar kuzatilyapti. Texnik nosozlik, lekin bizni darrov epchil bir chaqqon bo'lgan, qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu 5 soniyani o'zida to'g'rilab qo'yadigan texnik xodimlarimiz.
0: Texnik xodimni
1: qarang. Xo'p.
0: Hamkasb Laylo texnik xodim ketdik. Azbek Laylohon xormanglar. Bugun Samarqand viloyati Paxtachi tumani Tugalon qishlog'ida yashovchi Umidjon akamizning tavallud kunlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Barcha yaxshi niyatlarimni tilayman. Kelin bilan qo'shiq qarsin. Hojarni ziyorat qilish, hajlarni ziyorat qilish nasib etsin. SMS'imni o'qing debdilar. O'qidik. U odam ham xursand bo'lib qolgandir. Umidjon aka tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. O'ylagan niyatlaringizga yetib yurishingiz tilakdoshimiz.
1: Albatta. Assalomu alaykum ijodiy jamoa xormanglar. Laylohon Azbek efir uchun tashakkur deyilgan. Sizga ham rahmat, biz bilan hamroh bo'lganligingiz uchun. Demak, 2026-yil 22-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim omon bo'ling, sog' bo'ling. Nasib etsa, kelgusi efirlarga qadar ko'rishguncha.
0: O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang deb, mana bu go'zal tarona so'zimiz yakuni bo'lishga shay.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov muhokamalarga sabab bo'layotgan Toshkent shahridagi avtobus bekatlarining yangilanishi masalasini o'rgandi. Aniqlanishicha, O'zbekiston prezidentining 111 hamda 368 son qarorlarga muvofiq poytaxtdagi 1785 ta avtobus bekatini belgilangan talablar asosida modernizatsiya qilish maqsadida tegishli mulkiy majmualarni, shu jumladan avtobus bekatlari, ular joylashgan yer uchastkalari va inshootlarni ijara huquqi asosida e-auksion elektron savdo platformasiga chiqarish vazifasi yuklatildi. Qarorga ko'ra, avtobus bekatlarini rekonstruksiya qilish va yangi namunaviy bekatlarni o'rnatish bilan bog'liq barcha ishlar elektron auksion g'olibining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan. 2025-2026 yillarda o'tkazilgan elektron auksionlarda 266 ta bekat joylashgan yer maydonlari hamda qo'shimcha 230 ta ijtimoiy bekat qurish bo'yicha Avis Next mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib deb topilib, tegishli ijara shartnomalari imzolangan. Biroq o'rganishlar davomida ko'plab bekatlarda qurilish montaj ishlari yakunlanmagani, jihozlar to'liq o'rnatilmagani hamda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan 120 ta bekatning birortasi bo'yicha ham qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Toshkent shahar hokimligiga shartnoma va bitimda belgilangan majburiyatlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishini, bekatlarni tasdiqlangan texnik talablarga muvofiq jihozlash hamda foydalanishga topshirish jarayonini qat'iy nazoratga olish zarurligini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, kelgusida o'tkaziladigan auksion savdolarida raqobat muhitini kengaytirish, ko'proq tadbirkorlik subyektlarining ishtirok etishga imkoniyat yaratish maqsadida avtobus bekatlarini tumanlar yoki hududiy birliklar kesimida alohida lotlarga ajratgan holda savdoga chiqarish hamda loyihalar to'g'risida jamoatchilikni muntazam ravishda xabardor qilib borish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Agentlik mazkur jarayon yuzasidan o'rganishlarni davom ettiradi. Yakunlari bo'yicha aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan belgilangan tartibda choralar ko'riladi, deyiladi idora axborotida. Yildan boshlab fitosanitar talablarini eng ko'p buzgan O'zbekistonning 5 ta eksportchisi tomonidan Rossiyaga karantin nazorati ostidagi mahsulotlarni olib kirilishi cheklanmoqda deb xabar berdi Rossexoznadzor. Ushbu eksportchilar tomonidan yetkazib berilayotgan mahsulotlarning asosiy qismini karam, piyoz, ukrop, petrushka, uzum, lavlagi, pomidor hamda boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. Qaror O'zbekistondan Rossiyaga olib kirilayotgan karantin nazoratidagi mahsulotlarda karantin obyektlari aniqlangan holatlar ko'paygani hamda Rossiya hududining oziq-ovqat xavfsizligi va fitosanitar barqarorligini ta'minlash, karantin zarar kunandalari va kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilindi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, 2026 yil boshidan buyon 132 marta pomidor mevasining qo'ng'ir burushish virusi, Janubiy Amerika pomidor kuyasi, G'arbiy Kaliforniya gul tripsi, lavlagi tomirlarining nekrotik sarg'ayish benivirusi kabi karantin obyektlari aniqlangan. Cheklovlar aynan qaysi eksportchilarga nisbatan kiritilgani aytilmagan. Sentyabrdan boshlab Fransiyada 15 yoshdan kichik bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash to'g'risidagi qonun kuchga kiradi. Bu haqda mamlakat prezidenti Emmanuel Macron ma'lum qildi. Men va'da bergandim va qonun qabul qilindi. Yangi o'quv yilidan boshlab 15 yoshdan kichik bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar taqiqlanadi. Deputatlarga rahmat. Endi gap konstitutsiyaviy kengashda. So'ngra esa buni hayotga tatbiq etish va farzandlarimizni internetda himoya qilish uchun amaliy harakatlarda, deb yozdi u X ijtimoiy tarmog'ida. Avvalroq Fransiya Milliy Majlisi va Senati 15 yoshdan kichik bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni taqiqlash ko'zda tutilgan qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagandi. Unga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar o'z foydalanuvchilarining yoshini tekshirish mexanizmini joriy etishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari, ular 15 yoshga to'lmagan foydalanuvchilarning akkauntlarini o'chirib tashlashi shart. Shuningdek, 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning internetda o'tirishini cheklash maqsadida raqamli komendantlik soati joriy etiladi. Birinchi bosqichda 15 yoshgacha bo'lgan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi taqiqlanadi. 2027 yil 1 yanvargacha esa mavjud akkauntlar o'chiriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 22 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13691 so'm 65 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Transport vazirligi avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda laboratoriya sinovlarini o'tkazishning yangi tartibini tasdiqladi. Yangi nizomga ko'ra qurilish ishlari va materiallar sifati loyiha hujjatlari hamda texnik talablarga muvofiqligi laboratoriya sinovlari orqali tekshiriladi. Pudratchilar qurilish jarayonida doimiy laboratoriya nazoratini ta'minlaydi, buyurtmachilar esa ishlarni qabul qilishda faqat akkreditatsiyadan o'tgan mustaqil laboratoriyalarni jalb qiladi. Nizom rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tib kuchga kiradi.

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирді Дуалзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'atni rivojlantirish, milliy merosimizni asrab-avaylash hamda xalqaro miqyosda keng targ'ib qilishga qaratilgan loyiha va tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda Madaniyat vazirligi huzuridagi xalqaro festivallar direktsiyasi negizida madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi qoshida madaniy loyihalar milliy operatorini tashkil etish taklif qilindi. Yangi operator yirik xalqaro festival va konsertlarni tashkil etish, ularni xorijda targ'ib qilish hamda Sharq taron lara xalqaro musiqa festivalini tayyorlash bilan shug'ullanadi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi raisi o'rinbosari Azizbek Manopov bu haqda shunday dedi.
1: Davlatimiz rahbari tomonidan aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Uning ichida shu yo'nalishda bo'lib o'tadigan ishlar bo'yicha uni yanada takomillashtirish bo'yicha topshiriq berildi va milliy operator tashkil qilinish haqidagi qaror imzolandi. Milliy operator bu yangi tashkilot sifatida O'zbekistonda va xorijda bo'lib o'tadigan yirik konsert loyihalarini amalga oshiradi va uni yangi darajaga olib chiqishga xizmat qiladigan tashkilot sifatida ishlaydi. Milliy operator tomonidan Samarqandda bo'lib o'tadigan Sharq taronalari festivali ham o'tkazilishi belgilandi va hozirgi kunda bu festivalga tayyorgarlik ko'rish ishlari boshlandi.
0: Taqdimotda jumladan quyidagilar haqida so'z yuritildi. 2026 yil sentyabr oyida Dohadagi Islom san'ati muzeyida Uzbekistan Heritage in Motion ko'rgazmasini, noyabr oyida esa Milandagi Prada fondida O'zbekistonning noyob eksponatlari ishtirokida Global Antiquity xalqaro arxeologiya ko'rgazmasini tashkil etish rejalashtirilgan. Milandagi Palazzo Reale'da oltin kashtachilik, suzana, ikat, zargarlik buyumlari va amaliy san'at asarlaridan iborat 150 dan ortiq eksponat taqdim etiladi. Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Kreativ iqtisodiyot va turizm departamenti shuba mudiri Bobur Sulaymonovning ma'lum qilishicha
2: 2027 yilda Yaponiyaning eng mashhur muzeylaridan biri Nara Milliy muzeyida bizi O'zbekistonimizni boy tarixini ko'rsatib beradigan katta madaniy merosga bag'ishlangan arxeologik ko'rgazma tashkil etilmoqda. Ushbu ko'rgazma davlatimiz rahbarining Yaponiyaga bo'lib o'tgan tashriflar doirasida erishilgan kelishuvlar asosida tashkil etilmoqda. Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, uni kelajak avlodga yetkazish masalasida ham qator loyihalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Shulardan biri Toshkent shahrida joylashgan sobiq knyaz Nikolay Romanov qarorgohini restavratsiya qilish hamda u yerga O'zbekiston davlat san'ati muzeyi kolleksiyalaridan muzey ashyolarini joylashtirish ko'zda tutilgan. Shu bo'yicha davlatimiz rahbar tomonidan madaniy meros obyektlarini restavratsiyasi bo'yicha hamda muzey ashyolarimizni, boy tariximizni, boy madaniyatimizni xalqaro nufuzli arenalarda ko'rsatish, targ'ib etish bo'yicha alohida ko'rsatmalar berildi.
0: Muxtor Ashrafiy uy muzeyida binoning fasadi va tarixiy interyerlari restavratsiya qilinib, ekspozitsiya yangilanmoqda. Muzey zamonaviy muhandislik tizimlari, xavfsizlik va iqlim nazorati vositalari, multimedia uskunalari, shuningdek ovoz yozish studiyasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining 2026-2027 yillarga mo'ljallangan tadbir va loyihalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari loyihalarni puxta tayyorlash, restavratsiya ishlari sifatini qat'iy nazorat qilish, milliy mazmunni zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish hamda xalqaro madaniy hamkorlikning amaliy natijadorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIDE qaroriga ko'ra Belarus shaxmatchilari endi xalqaro musobaqalarda milliy bayroq ostida ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. Belarus vakillar milliy bayroq ostida qatnashadigan ilk yirik musobaqa sentyabr oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan shaxmat olimpiadasi hamda nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasidagi shaxmat olimpiadasi bo'ladi. 23 yoshli Morgan Rogers londonliklar bilan 2033 yilgacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi. Shartnomaning boshqa shartlari hozircha ochiqlanmayapti. Avvalroq ommaviy axborot vositalari London klubi Rogers uchun Aston Villaga 137 million evro to'lab berishi ma'lum qilingandi. Transfermarkt portalining xabariga ko'ra, Habekning xaridi Chelsea tarixidagi eng qimmat transferga aylandi. Bungacha rekord Enzo Fernandesga tegishli bo'lib, argentinalik Londonga 121 million evro evaziga ko'chib o'tgandi. O'tgan mavsum Rogers Aston Villa safida umumiy hisobda 55 ta o'yinda maydonga tushib, 14 ta gol urdi va 12 ta golli uzatma yetkazib berdi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Qishloqda chiroyli to'ylar bo'lyapti. Bitta katta qozonda ovqat, hamma o'sha bilan ovora.
3: Kelinglar, kelinglar, bu yoqqa o'tinglar. Hey, yo, joyingizda turmaysizmi? Kelin-ku kelyapti. Ana qiling,
4: ovqatni beringlar, qonimiz och qolib ketdi.
3: Ha, kelin-ku, kesinmi? Muncha nafsingiz och. Hamma ovqat bilan kelin-kuyni kutyapti.
4: Ana yor-yor bilan kelin-kuyni kelyapti. Endi haligi mahallada o'sha to'yxonaga yaqinlashgan saringiz Ozodbek Nazarbekovga o'xshaydi haligi ovozi. Muhriddin Xoliqovga o'xshaydi.
3: Sanam sochingdan ham shayda.
4: Yaqinlashgan saringiz sekin-sekin chiroyli bo'lib ketyapti. Hali qishloqdagi to'yxonaga kirishingizga bitta oq ko'ylak, oq shim, oq naski, oq mamnaqa bosanoshkada qop-qora bitta aka.
3: U qishloqda hofizdi-da u.
4: Voy, maza qilasiz unga.
3: Kimni qo'li bo'shasa o'shani urardi.
4: Manetlar qizil, baribir ashlaytiradi. Mana shuncha xafa bo'lmaydi.
3: Bitta katta qozonda ovqat bo'layapti. Hamma o'sha ovqat bilan ovora. Yig'i, ona yig'layapti. O'sha hamma qishloqdagi odamlar tomosha qilib turibdi. To'yda kulminatsion nuqta o'sha bitta qozonda ovqat, hamma o'sha ovqatni kutyapti. Lekin to'ylar muborakda avjida. Ey yorjon deganda o'choq tomonda bor u.
4: Soldi-soldi o'p ketdi.
3: Chang bo'lib ketdi. 3 kishi bittasini urdi. Povurni qo'lida kabgir. Hey, hey, chang. Kim kimni uryapti?
4: Kelin-ku, kim kelyapti bo'lmasam?
3: Ey, deganda avjida uryapti-da. A, bunikimi, unikimi bilib bo'lmayapti. 3ta bola urib qochib ketdi.
4: Qaliga changib qon haligilar.
3: Urushmang endi, qo'ying endi. Ey, kelin-ku keldi.
4: Ketdi ular.
3: Diyodi ketdi deganiga mag'rurlanib ketdi-da anu. Nervinni. Topasan deb hali ovqatni tepsa bo'lami? Ovqat bor-u, yiqilmaganga o'xshab yiqilyapti. Butun to'yxona hali ovqatdan umidi katta edi-da. Ovqat to'kildi-da, yurak shuv etdi hammada. Hali bola shokda. Ha, o'ldirini deb 6 kishi quvib ketdi. U mahalla bo'yicha tez yuguradigan bola ekan. Bunday qaroda ketmon, tanshag'ar aralash kelyapti-yu. Bittasini qo'lida uragan bor.
4: Haligi bola endi chempion yugurish bo'yicha.
3: Orqamachoq yuguryapti. Uni uzoqdan ko'rgan odam kelyaptimi-kin deb o'ylaydi. Super yugurishlar, qochishlar. Agar bunday qilsa bor-u,
4: Chinozda-da ujim.
3: Yugurish ham oyoq bor-u, lubboy narsadan o'tib ketadi.
4: Hech kim yetalmaydi,
3: ishoninglar. To'xta! Diyodi. Urasizlar-da deb qochyapti. Urmaymiz, to'xta diyodi. Xudo haqqi dinchi deb qo'yapti.
4: Hali to'xta bo'q qalaysiz deydigan qildirib qo'yapti.
3: Ay endi qishloqda endi unaqa ovqat to'kildi, unaqalarga qaramaydi.
5: Hakimjonda ketsa somsa pishib chiqinglar.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 5 soatdan 2,5 soatga qisqaradi. Qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati belgilandi. Homiladorlik nafaqasi endi avtomatik tarzda tayinlanadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'rta Chirchiq tumanida Toshkent-Samarqand yo'nalishida quriladigan yangi avtomagistralga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etdi. Davlat rahbari mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirishda zamonaviy transport infratuzilmasini yangilash muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Qiymati qariyb 2.2 milliard dollar bo'lgan 6 palosali avtomagistralning uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi. Loyiha doirasida 92 ta ko'prik, 28 ta yo'l o'tkazgich va 60 ta tunnel turidagi o'tish yo'li quriladi. Yangi yo'l foydalanishga topshirilgach, Toshkentdan Samarqandga safar vaqti 5 soatdan 2.5 soatgacha qisqaradi. Yuk tashish xarajatlari 20-24% kamayadi. Shuningdek, yo'l bo'yida logistika markazlari, sanoat va servis obyektlari barpo etilib, minglab yangi ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati tasdiqlandi. Unga paxta va g'alladan tashqari 516 turdagi qishloq xo'jaligi mahsuloti kiritildi. Prezident farmoniga muvofiq 2026 yil 1 yanvardan qishloq xo'jaligiga tovar ishlab chiqaruvchilari yetishtirgan ushbu mahsulotlarni realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0% stavkasi qo'llaniladi. Shuningdek, ro'yxatga kiritilgan mahsulotlarni yetishtirish uchun xarid qilingan tovar va xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat soliq mablag'i qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilariga avtomatlashtirilgan tartibda 3 kun ichida qaytarib beriladi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun va vazirlar mahkamasining qaroriga muvofiq homiladorlik va tug'ish bo'yicha shuningdek vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqalarni tayinlash va to'lashning yangi mexanizmi joriy etildi. Bunda homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa to'liq hajmda to'lanadi. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqa esa 6-chi kundan boshlab Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lanadi. Nafaqa miqdori ijtimoiy sug'urta jamg'armasining axborot tizimi tomonidan mavjud ma'lumotlar asosida avtomatik ravishda hisoblanadi va ayoldan alohida ariza topshirish talab etilmaydi. Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa 126 kalendar kun ichida bir yo'la hisoblanadi hamda bir martalik to'lov shaklida to'lanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining bosh mutaxassisi Dilshodaxon Muhammadjonovaning izoh berishicha,
2: Davlat ijtimoiy sug'urta tizimi 1 yanvardan boshlab kuchga kirdi va uni bosqichma-bosqich joriy qilish belgilangan. 1 bosqichda 1 yanvardan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqasi Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali barcha ishlayotgan fuqarolarimizga tayinlash va to'lash yo'lga qo'yildi. Bunda avvalgi tizimdan farqi shundaki, avvallari asosan faqat davlat korxonalarida ishlayotgan fuqarolarimiz ushbu ijtimoiy nafaqalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsalar, endi yangi tizim joriy qilinish munosabati bilan ish joyidan qat'iy nazar barcha ishlayotgan fuqarolarimiz, xoh u davlat sektori bo'lsin, xoh u xususiy sektor bo'lsin, teng shartlar asosida ushbu nafaqadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Agar mana shu o'tgan davrni tahlillariga to'xtaladigan bo'lsak, 1 yarim yillikda 2026 yilni 6 oy davomida 72 mingta mehnatga layoqatsizlik varaqasi bo'yicha 840 milliard so'm miqdorda homiladorlik va tug'ish nafaqasi Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali to'lab berildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: O'ylab qarasa, bolalikda mani qadrim men boqayotgan mollarning qadridan pastroq bo'lgan ekanda. Chunki men nechida tursam turaveray, lekin mol uyg'onganda yemi tayyor bo'lmasa o'zingdan ko'rmir shakar. Mani nechida uyg'onishim mol hal qilardi. Men har doim maktabdan kelib xolajilnikdan ovqatimni olib sovuqligicha yeyman. Bir marta ham gap eshitmaganman. Bir marta molni yemini eshitmasdan berib ko'ring. Abedda cho'milgani boraman desam, yo'q, oftob uradi seni. Qo'ylan cho'miltirib kelaman desam, bor. Seni oftob uradi desa, to qo'yla cho'milgani qoladi. Cho'milish ham g'alatida, basseyn unaqa narsa bo'lmasdi. Shunchaki anhorda cho'milardik, kanalda tushib olib. Ikkita vaziyatda suvdan chiqishimiz mumkin edi faqat. Birinchisi, o'lgan eshakni o'tib ketishini kutish uchun. Ikkinchi vaziyat, kimdir suvga kirib shunchaki turishni boshlasa. Rostdan ham mollarning qadri balandroq bo'lgan mandan. Mana qarang, uyda men agar nimanidir ovqatdan men nima yemayman desam, berganini yo, ovqatlanlaydi bu deb gap eshitishim mumkin. Lekin men 2 soat yurib ko'chada o'tirib kelsam, nima balonni yig'ib kelding, buni bol yemaydi-ku. Sug'orish ham kerak bu mollarni. Molda ichadi-ku. Yo, aniq bilasiz, 4 chelakda to'yish kerak anu mol. 4 chelak oxiriga chechatdi, 5-inchisiga og'zini chayib qo'yadi. Yonida narigi sigiriz, yesdi-chi men buni ichmayman. Orqada qo'yla, bunga vashim mol tegan, yaqin olib kelma bizga. Yo'q, molni molligi yana nimada? To'ydirib, bo'ktirib suv berasiz-da, uyga kirib yotganingizdan keyin dadangiz kelib so'raydi, mollarni sug'ordingmi? Ha, yurchi. Anu mol yana ichatdi. Agar ichmasa boshlanadi. Shunchaki hushtak chaldi, anu mol qo'rqqandan ichadimi bilmadim.

0: Brain daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent-Samarqand avtomagistrali qurilishiga start berildi. 25-iyul xalqaro sudyalar va sud xodimlari farovonligi kuni. Qozog'iston yashirin iqtisodiyotga sun'iy intellekt yordamida barham bermoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono Radiosu takdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent Samarqand yo'nalishida quriladigan yangi avtomagistral qurilishiga start berib, uni mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirishdagi muhim tarixiy qadam deb atadi. Davlatimiz rahbari so'nggi 10 yilda 128 ming kilometr yo'lda qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilganini, bugun esa sohada yangi bosqich boshlanayotganini ta'kidladi. Qiymati qariyb 2.2 milliard dollar bo'lgan, uzunligi 282 kilometrni tashkil etuvchi 6 polosali avtomagistralda 92 ta ko'prik, 28 ta yo'l o'tkazgich va 60 ta tunnel turidagi o'tish yo'li barpo etiladi. Yo'l yuqori tezlikda harakatlanishga mo'ljallangan monolit beton qoplama bilan qurilib, Toshkentdan Samarqandga yetib borish vaqtini 5 soatdan 2,5 soatgacha qisqartiradi. Shuningdek, yangi avtomagistral yo'l bo'yida logistika, sanoat va turizm infratuzilmasini rivojlantirib, minglab ish o'rinlari yaratishi hamda Toshkent shahri, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida iqtisodiy faollikni yanada oshirishga xizmat qilishi qayd etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2025 yil 4 martdagi rezolyutsiyasiga muvofiq 25 iyul sudyalar va sud xodimlari farovonligi xalqaro kuni sifatida belgilandi. Ushbu sana sudyalar va sud tizimi xodimlarining jismoniy va ruhiy farovonligini ta'minlash, sog'lom mehnat muhitini shakllantirish hamda mustaqil va samarali adil sudlovni qo'llab-quvvatlash maqsadida ta'sis etilgan. Tashabbus 2024 yil 25 iyul kuni qabul qilingan Nauru deklaratsiyasiga asoslanib, unda sudyalar farovonligi, sud hokimiyati mustaqilligi, kasbiy barqarorlik va inson huquqlarini himoya qilishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda ushbu sana munosabati bilan turli mamlakatlarda konferensiyalar, forumlar va ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda ham sud tizimini takomillashtirish, sudyalar va sud xodimlari uchun munosib mehnat sharoitini yaratish hamda ularning kasbiy salohiyati va farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Qozog'iston hukumati mamlakat biznesi yashirin daromadini aniqlash uchun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan raqamli monitoring platformasini ishga tushirmoqda. Maqsad 2028 yilgacha yashirin iqtisodiyot miqdorini yalpi ichki mahsulotning 13.8%gacha kamaytirish. Bosh vazir O'jas Bektenov ayni yo'nalishda tegishli rejani bajarish to'g'risida qaror chiqardi. Endi maxsus raqamli tizim savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi davlat idoralari ma'lumot va davlat idoralari ma'lumot zaxirasiga ulanadi va yashirin faoliyat byudjetga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan oldin mavjud xavfni aniqlaydi. Keng qamrovli reja iqtisodiy shaffoflikni oshirish, yashirin iqtisodiyot xavfi eng yuqori sohalarni raqamlashtirishga qaratilgan 53 banddan iborat chora-tadbirlarni birlashtiradi deyilgan hukumat bayonotida.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIDE qaroriga ko'ra Belarus shaxmatchilari endi xalqaro musobaqalarda milliy bayroq ostida ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. Belarus vakillari milliy bayroq ostida qatnashadigan ilk yirik musobaqa sentyabr oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan shaxmat olimpiadasi hamda nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasidagi shaxmat olimpiadasi bo'ladi. 23 yoshli Morgan Rogers londonliklar bilan 2033-yilgacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekdi. Shartnomaning boshqa shartlari hozircha ochiqlanmayapti. Avvalroq ommaviy axborot vositalari London klubi Rogers uchun Aston Villaga 137 million yevro to'lab berishi ma'lum qilingandi. Transfermarkt portalining xabariga ko'ra, Habekning xaridi Chelsea tarixidagi eng qimmat transferga aylandi. Bungacha rekord Enzo Fernandesga tegishli bo'lib, argentinalik Londonga 121 million yevro evaziga ko'chib o'tgandi. O'tgan mavsum Rogers Aston Villa safida umumiy hisobda 55 ta o'yinda maydonga tushib, 14 ta gol urdi va 12 ta golli uzatma yetkazib berdi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 18:13. 22 iyul 2026 yil chorshanba.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga oriyatliklar, donolar. Biz keldik, ertaga G'alvir finali Sanjar, payshanba kuni. Bugun soat 7:19 dan boshlab so'nggi g'oliblarni aniqlaymiz.
0: So'nggi 1 soatlik bo'ladi va savollar o'ynaladi. Ertaga finalni o'tkazamiz. Yetib keldik, shu yerdamiz. Kechki efirlarni boshlayapmiz. Nasib etsa 21:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz, siz xizmatingizda bo'lamiz. Va bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda mavjudmiz. Yandex Alisa'dan so'rasangiz qo'yib beradi. Oriya Dono UZ sayti ishlayapti. Oriya Dono mobil ilovasi ishlayapti. Ijtimoiy tarmoqlarni aytdim. Telegram, Facebook, Instagram, YouTube. Qaysi platforma sizga ma'qul bo'lsa, o'shansi orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Aynidan bizda tirikchilik vaqti.
2: Oriya Dono'da reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: bugungi sanalar haqlarida 22-chi sanalarda nimalar bo'lib o'tibdi? Qanday bayramlar ekan elda, yurtda, jahonda? Ko'rdinglarmi?
1: Ko'rdik.
0: Ob-havolar nima deyapti?
1: Doimiy tekshirib turamiz bu mavzuni. Asosan bugun Bahodir aka Sanjarga taalluqli mavzular juda ko'p
0: ekan. Ya'ni
1: siyosiy maydonda bo'lgan voqealar,
0: qo'rqdingmi?
1: Ha, biroz jiddiy-da bu mavzular. Menda biroz yengil Selena Gomez bugun tug'ilgan kunini nishonlayapti.
0: Kim edi?
1: Estrada xonandasi
2: bu. Xonanda, aktrisa, prodyuser o'ynagan.
0: Hozir filmda mashhur ham shekilli u.
2: Ko'p kinofilmda o'ynagan.
1: O'rgimchak odam filmini ko'rganmidingiz? Bu yerda William Defoe degan aktyor bor. U ham bugun o'zini tug'ilgan kunini nishonlayapti. Yashil goblin deylardi, adashmasam. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak.
0: O'zimizdan birovni ko'rmadinglarmi hali? Men kuzatdim, bugunmi kechami? Qobilbek Karimbek tug'ilgan kunlari ekan, mana bir qarab qo'ying. Chiqadimi ustozini? Qizlari qo'yibdilar ijtimoiy tarmoqqa. Men zo'r odam shu odam deb yozib qo'ydim. Ustoz, siyosiy sharhlovchi, xizmat ko'rsatgan jurnalist bo'lsalarim kerak, shuhrat medali sohibi, Turon Fanlar Akademiyasini akademigi Qobilbek Karimbek deb qizlari qo'yibdilar ijtimoiy tarmoqqa.
2: Bugun
0: ekanmi? Ko'rdingizmi?
2: Shohsanam Karimbekova qo'ygan ekan.
0: Ana, sizga ham kelganlar, menga ham kelganlar. Mazza qilganmiz gaplashib.
2: Albatta, men yaqinda 2-3 marta qo'ng'iroq qildim, lekin bog'lanolmadim afsuski.
0: Endi ozgina kuni suv bo'lganiga damogan ketgandirlar, chiqqandirlar.
2: Balki.
0: Qobilbek Karimbekov tabriklab qo'yamiz domlani, ustozini. Hozir bizdan eshitib qo'ng'iroq qilib tabriklab qo'ysalar yana ham soz bo'ladi. Biz xursand bo'lamiz. Ustoz bilan ancha yillardan bir ham fikrimiz. Men Toshkent telekanalida Zirakka borardim, kirib chiqib yurardim televideniyaga. Haftada 2 marta, 3 marta borib kelardim. Bittada 2 ta, 3 ta yozadik. Muallifi Zulfiya Po'latova birgalashib, shunda tepa qavatdan, past qavatdan kelayotganda qo'llarini ko'tarib, "Voy, bu xodirma" deb. Taqdirjo, taqdirjo deb qo'yadilar-da. Zor-zor deb qo'yadilar, o'tib ketadilar. Keyin bir xilda pastga ham shu qo'limni ushab, "Baraka toping, baraka toping." Hozir yana bir akamiz borlar, ustoz. Ro'zivoy qo'ldoshib juda chiroyli ijtimoiy tarmoqlarda bir ko'rib borsangiz, ulug' siyosatlar boshqalar haqida balkim Sanjarga kerak bo'lar. Ro'zivoy qo'ldoshib haqida bir ko'rib bo'lsangiz, ular ham xuddi shunaqalar. Qayerda meni ko'rib bo'lsalar, qo'llarim ushab, baraka toping, rahmat sizga deb yuradilar. Men ham bir reja qilib qo'yganman, balkim tashrifga olib kelarman. Xo'p, soatingiz bo'lsa to'g'rilab olasizlar. 18:30 ga bong chalayapmiz.
3: Brain daqiqa.
4: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 5 soatdan 2,5 soatga qisqaradi. Qo'shilgan qiymat solig'ining nol stavkasi qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati belgilandi. Homiladorlik nafaqasi endi avtomatik tarzda tayinlanadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi, oriya dono yodga soladi.

Gech va 60 tunnel turidagi o'tish yo'li quriladi. Yangi yo'l foydalanishga topshirilgach, Toshkentdan Samarqandga safar vaqti 5 soatdan 2,5 soatgacha qisqaradi. Yuk tashish xarajatlari 20-24% kamayadi. Shuningdek, yo'l bo'yida logistika markazlari, sanoat va servis obyektlari barpo etilib, minglab yangi ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati tasdiqlandi. Unga paxta va g'alladan tashqari 500

0: va Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq homiladorlik va tug'ish bo'yicha shuningdek vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqalarni tayinlash va to'lashning yangi mexanizmi joriy etildi. Bunda homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa to'liq hajmda to'lanadi. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik bo'yicha nafaqa esa 6-kundan boshlab Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lanadi. Nafaqa miqdori ijtimoiy sug'urta jamg'armasining axborot tizimi tomonidan mavjud ma'lumotlar asosida avtomatik ravishda hisoblanadi va ayoldan alohida ariza topshirish talab etilmaydi. Homiladorlik va tug'ish bo'yicha nafaqa 126 kalendar kun ichida bir yo'la hisoblanadi hamda bir martalik to'lov shaklida to'lanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining bosh mutaxassisi Dilshodaxon Muhammadjonovaning izoh berishicha,
1: Davlat ijtimoiy sug'urta tizimi 1 yanvardan boshlab kuchga kirdi va uni bosqichma-bosqich joriy qilish belgilangan. 1 yanvardan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqasi Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali barcha ishlayotgan fuqarolarimizga tayinlash va to'lash yo'lga qo'yildi. Bunda avvalgi tizimdan farqi shundaki, avvallari asosan faqat davlat korxonalarida ishlayotgan fuqarolarimiz ushbu ijtimoiy nafaqalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsalar, endi yangi tizim joriy qilinishi munosabati bilan ish joyidan qat'iy nazar barcha ishlayotgan fuqarolarimiz, xoh u davlat sektori bo'lsin, xoh u xususiy sektor bo'lsin, teng shartlar asosida ushbu nafaqadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Agar mana shu o'tgan davrni tahlillariga to'xtaladigan bo'lsak, 1 yarim yillikda 2026 yilning 6 oyi davomida 72 mingta mehnatga layoqatsizlik varaqasi bo'yicha 840 milliard so'm miqdorda homiladorlik va tug'ish nafaqasi Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali to'lab berildi.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Boshlasak bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Anchadan bir tayyorgarlik qilib o'tiribmiz. Kursilarimizni talashib, 3 mikrofon yoqiq. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Hasanboy Atxamov shu yerdamiz va bugun hafta uchun so'nggi kun, chorshanba, g'alvir dastur uchun ertaga final bo'ladi. Hozir savollar yangraydi. Qo'shiq oralatib javoblar olamiz. Bitta qo'ng'iroq qilsangiz yetarli. Bitta yozsangiz yetarli. Shart emas, har bitta savolga 7 ta savol beryapmiz, 6 ta savol beryapmiz. Bittasiga tushsangiz bo'ldi. Qolganlarga ham navbat bering, xafa bo'lishyapti. Ha deb yana o'sha raqamlar tushyapti, men tusholmayman. Tushganimda tugagan bo'ladi, yoki tushganimda topolmaganimda ko'tarasiz telefonni, topganda ko'tarmaysiz deb menga shunday shikoyatlar qilishyapti-da hozir.
5: Yana bir narsa, Bahodir aka, javoblarni Telegramdan yozishyapti. Noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, keyin o'zgartirsa biz bilamiz-da.
4: Ko'rinib turadi?
5: Ha, tahlillandi degan yozuv chiqadi. Shuni aytib o'tishim kerak.
4: O'sha o'zgartirganlarni qizil kartochka bilan jazolab qo'yaverasiz.
5: Ha, o'zingizniki bo'ldi.
4: Menga to'nka qo'yavering deydi. Menga to'nka qo'yavering. Hop, payshanba ertaga final bo'ladi. Ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Yulduz Abdullayevani iltimos qilishdi kecha muxlislar, sog'inganmiz, opani o'zlari kelsalar.

0: deb men aytib qo'ydim, yozib qo'ydim. O'zlariga xop degandek qilyaptilar. Agarda imkoniyatda bo'lsak, harakat qilamiz. Yulduz apani o'zlari kelib, hamsuhbat bo'lib, gaplashib, sovg'alarini o'zlari raqamlarini belgilasalar.
1: Birgalikda o'tkazamiz finalni.
0: Aha, tayyor bo'lsak, marhamat.
1: Diqqat qilasiz, boshlayapman. Uning tug'ilishida na tabiat, na yomg'ir, na daryoning tabiiy toshishi asosiy sabab bo'lgan. Sabab bir gidroelektrostansiyadagi texnik qaror, suv sathini nazorat qiluvchi to'g'on ortiqcha suvdan yorilib ketmasligi uchun muhandislar shluzlarni ozgina ochib qo'yishga majbur bo'lishgan. Natijada chiqib ketgan suv yaqin atrofdagi past tekislikni bosib bir necha oy ichida hech kim kutmagan holda butunlay yangi bir ko'l hosil bo'lgan. Diqqat qiling, bu voqea Orol muammosi bilan bir davrda, bir mintaqada sodir bo'lgan, ammo natijasi unga qarama-qarshi bo'lgan. Savol shundan iboratki, biz izlayotgan ko'lni nomini topishingiz kerak. 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya dona 1065 deb qidirasiz.

0: Xo'p, qo'shiq yangrab bitdi, bizga navbat yetdi. 0120 Lutfull aka, 7716 Rahim aka, 9018 Erkinboy ota, 8031 Azizjon, 6400 Obidjon, 8013 Hikmatjon to'g'ri javob berishdi.
1: Xo'p, Telegram manzilimizga yetib kelgan javob variantlari 0725 Maqsud aka, 2234 Qutbiddinjon qabul qildik, Saris ko'li deb yozishyapti. 4365 Husanboy aka qabul qildik, 2907 Marjona, 5545 Said opa, 5556 Husanboy qabul qilar ekanman. Sho'rbuloq deb yozishyapti. Xo'p, yana 84 Lazizjon akada qabul qildik, 7866 Farhodjon, 6808 Abdulhamid aka to'g'ri javob berganlar. Kasbiymikin, Muharram Ismoilova qabul qildik. Kamoliddin aka, raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Arnasoy emas.
0: Qo'ng'iroq olamiz, eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Ho. Eshitmadim ovozingizni, shovqin turibdi, faqat 9922 midi? Farhod notori yozyaptilar-ku.
1: Ha, notori boshidagi harfi boshqa.
0: Ha, notori eshitib olgan.
1: Nefrit deb yozishyapti.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Haydarkul.
0: Nima?
2: Haydarkul.
0: Ha, aytib qo'yganlar, nomaymiz. Haydar aka, masla. Notori aytyapsiz.
3: Biz yordam beryapmiz.
0: Ha, yo. Labbay, assalom.
4: Haydarkul.
0: Ha.
4: Haydarkul.
0: Kim bu?
4: 62-66 Abdug'or aka.
0: Qabul qildik, rahmat Abdug'ahor aka. 62-66 Aydar ko'l edi.
3: Yangisamiz.
0: Aha.
3: 14-asr oxirida yasalgan bu noyob buyum o'zining go'zalligi va tayyorlanish mahorati bilan dunyoni hayratga solgan. Qalin, quyuq, yashil rangli nefrit qimmatbaho toshidan yo'nilgan bu idishning dastasida ajdarho shakli o'yilgan bo'lib, chetlariga arab alifbosida bu o'ktam hukmdorning ismi hamda uning unvonlari muhrlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu buyum Yevropaga asr tushib yetib borganidan so'ng fransuz yoki ingliz zargarlari uni o'zlaricha zamonaviylashtirib, kumush poya va poydevor o'rnatib qo'yishgan. Hozirda ushbu bebaho milliy merosimiz O'zbekistondan minglab kilometr uzoqda, Londondagi Britaniya muzeyida saqlanadi. Diqqat savol, bu qaysi o'zbek hukmdor va olimga tegishli nefrit piyola kosachasi hisoblanadi? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichkicha belgisi bilan Oriya dono 1065 deb qidirasiz.
5: Oriya donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
6: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: ko'p ulug' bobokalonimizni ularga tegishli bo'lgan o'sha narsa jism Britaniyada dedingizmi? Qayerda saqlanar ekan?
1: Ha.
0: 8919 Erkin aka Toshkentdan. 7682 Rahmatjon aka. 2805 Dilfuzaxon. 4145 Rahmon aka 50 Qaladan. 4472 Mohira. 4663 Dilnoza. 6508 Haqiqatxon. Haqiqatni aytdilar.
2: 32 Qutbiddinjon qabul qilar ekanman. 32-14 Zaynobiddin, 18-58 Gulbahor, Muharram Ismoilova, 33-37 Baxtiyor aka, 74-24 Muhammad Rahim aka, 13-70 Obidjon tog'a qabul qildik. 82-96 Dilbar opa, 81-01 To'lqin doda, Bahodir Mirsalimov sizdan noto'g'ri, 87-84 Laziz aka qabul qildik, 01-05 Xursand aka, 49-37 Sojida opa, 99-86 Dilshod aka, 18 58 Oybegaga qabul qildik. 10-87 Zamirjon, 68-08 Abdulhamid, 55-56 Husanboy qabul qildim. 46-55 Toshpo'lat aka to'g'ri javob bor. Shuningdek 29-09 Aziz qabul qildim. Bo'ldi.
0: Qo'ng'iroqni olamiz, labay.
3: Xorazm xonligiga emasmi?
0: Yo, noto'g'ri.
2: Shaxsga tegishli.
0: Bobo kalonimiz bir kishini ismini aytsanglar bo'ldi. Bir kishini ismi kerak bo'ladi. Qo'ng'iroq labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Amir Timur.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Metro bekatlaridan biri shu insonning sharafiga nomlangan.
0: Haykallari ham bor. Labi, assalomu alaykum.
3: Amir Olimxonmi?
0: Yo'q, metro bormi? Amir Olimxon bekati tushinglar deydimi? Yosh bolalarga joy bering. Amir Olimxon bekati. Qo'ng'iroq, labi, assalomu alaykum.
5: Zahiriddin Boburga tegishli Ko'hinur.
0: Ha, yo'q. Ko'hinur emas.
2: Ko'hinur bu
0: Bobur
2: idish emas.
0: Idish haqida gapiryapti.
2: Sa savolda idish haqida.
0: Labi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Mirzo Ulug'bek.
0: Matluba 0745, rahmat, salomat bo'ling. Mirzo Ulug'bek bobomizga tegishli nefrit
2: kosachasi yoki piyolasi deyiladi.
0: Nefrit kosachi yoki piyola ekan, Mirzo Ulug'bek bobomizga tegishli ekan, Britaniyada ekan, borganda tomosha qilamiz.
1: Albatta.
0: Marhamat.
1: 1931 yil 27 may kuni bir olim o'zi yaratgan germetik metal kabinaga o'tirib, gigant gaz balonida osmonga ko'tariladi va 15781 metr balandlikka, ya'ni stratosferaga birinchi bo'lib chiqqan inson sifatida tarixga kirdi. U raketa yordamisiz faqat gidrogen to'ldirilgan sharda parvoz qilgan. Biroq bu voqea kosmonavtikada rasman tug'ilishidan oldin, chorak asr oldin sodir bo'lgani uchun unga hech qachon kosmonavt unvoni berilmagan. Qiziqarli tomoni, uni nabirasi keyinchalik chinakam okean tubiga, ya'ni Mariana botig'iga sho'ng'igan birinchi insonlardan biri bo'lgan. Ya'ni bu oilada eng baland va eng chuqur rekordlar birlashgan. Diqqat savol, biz izlayotgan bu inson kim? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.

0: Bir muncha murakkabroq savol bo'lgan ekan, shuning uchun qo'ng'iroqda to'g'ri javob ola olmadim. Hamma kustoni aytibdi.
1: Bizda bor.
0: Kuston suv ostiga hozir sho'ng'iyapti va u akulalar bilan gaplashadi. Ana,
1: kustoni ham bir savol qilib o'ynagan degan.
0: O'ynagan. O'g'lini ham o'zini ham
1: sog'lig'idagi muammo tufayli qanaqadir kasal bo'lgan. Hozir aniq esimda yo'q. Keyin shifokorlar unga tez-tez va ko'p suzishingiz kerak yashab qolishingiz uchun deyshgan. Shundan keyin suvga tushib ketgan va faoliyati ham suv bilan bog'liq bo'lib ketganda.
0: Yosh ham ulug' bo'lib borgan.
1: Aslida majburiyat bo'lgan unda bu narsa. Xo'p, 2234 qutbiddin jon aka 1876 dildora qabul qildik. Felix Baumgartner mas 5556 Husanboy qabul qildik. 3214 Zainobiddin 7824 ixtiyor aka 6808 Abdulhamid 2054 Ozodbek ota qabul qildik. Muharram Ismoilovda ham to'g'ri javob bor.
0: Qo'ng'iroq olamizlar bey.
2: Jon Kosto.
0: Yo'q, hozir aytib turib biz-ku, eshitmayapsiz. Kosto emas, Koston hayratda.
1: Bizga tepaga chiqqan odam kerak.
0: Suv tubiga emas, ha?
1: Ha, tepaga chiqqan odam kerak.
0: Labi assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, Bahodir aka, Obidjon aka. August Tikar.
0: Kimsiz?
2: O'g'li Jack Tikar yozmasangiz ham mayli yozdirganman men.
0: Bo'ldi, yozilgan bo'lsangiz bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. Augusto Picard deganlar to'g'ri javob. Navbatdagi savol.
3: Davom etamiz.
0: Marhamat.
3: Diqqat qilasiz, bunga e'tiborli bo'lishingiz shart. Sahna Red Parole komissiyasi oldida ko'p yillik qamoqdan so'ng yana bir bor pushaymonmisiz degan savol yangraydi. Bu safar u har kuni o'sha yoshligida jinoyat qilgan bolakay haqida o'ylayman. Agar imkon bo'lsa, unga qaytib borib, hayot haqida gapirib berishni xohlardim. Lekin bu imkonsiz, chunki o'sha bola allaqachon yo'q. Faqat qariyalik va uning yuki qolgan. Pushaymonlik so'zi shunchaki qog'ozdagi bir bema'ni atama. O'z vaqtingizni behudaga sarflamang. Bu sahna og'ir pushaymonlikni tan olishning kuchli namunasi sifatida tanilgan. Diqqat savol, ushbu so'zlar qaysi filmda kim tomonidan yangragan? 71 kodi bilan 203 1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan 1065 deb qidirasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tandirga non yopish uchun ishlatiladigan matodan tikilgan to'garak shakldagi qalin qo'lqop. Rapida.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent-Samarqand avtomagistrali qurilishiga start berildi. 25-iyul xalqaro sudyalar va sud xodimlari farovonligi kuni. Qozog'iston yashirin iqtisodiyotga sun'iy intellekt yordamida barham bermoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ooo, filmdagi o'sha monologni bitta qaytarib yuboring. Nima deydi o'sha? Hozir o'sha keksa qariya. Ha. Yoki o'sha bandit.
1: Ha, istamisiz?
0: Ha, ayting.
2: Har kuni o'sha yoshligida jinoyat qilgan bolakay haqida o'ylayman. Agar imkon bo'lsa, unga qaytib borib, hayot haqida gapirib berishni xohlardim. Lekin bu imkonsiz, chunki o'sha bola allaqachon yo'q. Faqat qariyalik va uning yuki qolgan. Pushaymonlik so'zi shunchaki qog'ozdagi bema'ni bir atama. O'z vaqtingizni behuda sarflamang, degan.
0: 98-87 Husan aka, 95-49 Ismoil aka, 10-74 Muhriddin, 55-60 Alisher, 21-31 Sa'dulla aka Toshkent shahridan.
1: 85-65 Mohgul qabul qildim, 78-24 Ixtiyor aka qabul qildik, Abror aka Akbarovda to'g'ri javob bor, 18-76 Dildora to'g'ri javob. Old Boy Mas Swan deb yozishyaptimi? Va boshqa variantlar ham noto'g'ri. Juda mashhur kino bu.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalomu alaykum.
0: Jop.
3: O, To'raqo'rg'ondan Sobirjon.
0: Ayta qol.
3: Shovshakdan qochish bo'lsa kerak-da.
0: Rahmat, salomat bo'ling. To'g'ri javob, Shovshakdan qochish. Morgan Freeman'da aktyor. Qora tanli Morgan Freeman deganlar to'g'ri javob egallar. Davom etamiz aziz do'stlar. Demak, musiqiy savolga qarab kelyapmiz. Dushanba, seshanba, chorshanba ikkitadan musiqiy savol yangrayapti. Ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva tomonlaridan qo'shiq boshlanadi. 18'da edik o'shanda taronasi. Demak, musiqiy sayqal, aranjirovka kimga tegishli? Variantlar Ziyodilla Yusupov, Afzalbek Husanov, Sardor Nurullayev, Iqbol Muhammad. Qaysi variant to'g'ri? 18'da edik o'shanda. Hozir yangraydi, eshitasizlar. Savol: Ziyodilla Yusupov, Afzalbek Husanov, Sardor Nurullayev, Iqbol Muhammad. Qaysi variant to'g'ri? Aranjirovka kimga tegishli? 71-203-1065 ga sim qo'qing. Elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq boshlandi. 18 dedik o'shanda.

0: Savol Yangrada musiqa edi Yulduz Abdullayevadan 18 dedik o'shanda musiqiy sayqal ya'ni aranjirovka kimga tegishli? Ziyodulla Yusupov, Afzalbek Husanov, Sardor Nurullayev, Iqbol Muhammad. Qaysi variant to'g'ri? Qo'ng'iroqda 9675 Sadriddin aka, 8575 Yulduz aka, 1564 Qunduzxon Buxorodan.
1: Xo'p, menda 9986 Dilshod aka da to'g'ri javob bor. 2234 Qutbiddinjon to'g'ri javob berganlar. Shuningdek 1876 Dildora qabul qilar ekanman. Yana noto'g'ri 8534 Ravshan aka da to'g'ri. Qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: 4-chi variant.
0: Noto'g'ri javob. 4-chi emas. Qaysi biri to'g'ri? Xo'p, keyingisi. Labi, assalomu alaykum. Kimsiz?
2: 30-80 Xorazmni Odamboy.
0: Ha, javob qaysi variant?
2: 3-chi variant, 3-chi.
0: Ha, rahmat, taro, salomat bo'ling. 30-80 Odamboy deb yozib qo'yamiz. Keyingi savolga keyin o'tamiz. Sardor Nurullayev deganlar to'g'ri javob egalari. To'g'ri aytdinglar. Diqqat, navbatdagi savol yangraydi. Hop, yaxshi ko'raman degan qo'shiq yangraydi Yulduz Abdullayevadan. Kecha topdinglar. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari Ashula va Raqs ansamblida badiiy rahbar bo'lib ko'p yillar faoliyat olib borganlar. Savol: Yulduz Abdullayevani harbiy unvoni qanday? Variantlar: leytenant, katta leytenant, kapitan, mayor. Qaysi variant to'g'ri? Yulduz Abdullayevani harbiy unvoni qanday? Variantlar: leytenant, katta leytenant, kapitan, mayor. Qaysi variant to'g'ri? 71-203-1065 ga simq qo'ying. Elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozing. Qo'shiq ketdi. Qani, kecha topganlar bugun yordam bir-birimizdan.

0: Qo'shiq yangrab bitti, savol berdim. Yulduz Abdullayevani harbiy unvoni qanday? Leytenant, katta leytenant, kapitan, mayor. Lekin juda ham kam to'g'ri javoblar oldim. Bir qarab qo'ying, bizga kapitan deydi-yu. 5476 Gulchehra. To'g'ri aytdilar, o'zlaridan so'radim. Ha, deyaptilar. Ha. Abdullayev qo'ng'iroq qildingiz ham, ha, deyaptilar. 1969 Avazxon aka, balli, qo'ng'iroq qilsangiz ham, nima qilsangiz ham, to'g'ri aytganlar bor. Xo'p, leytenant, katta leytenant, kapitan, mayor, qaysi biri to'g'ri? Marhamat. Ha, ayting.
1: Telegram. Shunaqa paytda aksirish ham kelib qoladi. 0203 Farhod aka qabul qildik. Shuningdek 3663 Dilfuza to'g'ri javob berganlar. Muharram Ismoilovada to'g'ri javob 980 Mohlar oyim. 3600 Madina xonda to'g'ri javob 8329 Bahromjon aka 2829 Farhod aka. Yana 7866 Farhodjon 1513 Dilorom 1131 Dilafruz qabul qildim. 3462 Abdulaziz aka 7380 Tolib aka. Xo'p, 6808 Abdulhamid aka, 0960 Xanifaxon, 8784 Laziz, 4616 Ramziddin, 9986 Dilshod aka, to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: Javobim katta leytenant.
0: Noto'g'ri javob. Noto'g'ri. Leytenant, katta leytenant, kapitan, mayor, qaysi biri to'g'ri? Zahira, albatta zahiradalar. Zahiradalar opa. Ba'zi bir paytda formada chiqqan holatlari ham bor, agar tushunsanglar, yulduzlarga qarab soniyu boshqasiyu nimasi kattasi kichkinasi tushunsanglar, agar ba'zi bir tadbirlarda harbiy formada ham chiqqan holatlari bor. Labi, assalomu alaykum.
3: Kapitan.
0: Kimsiz?
3: 3666 Muhammad aka.
0: Qabul qildik, rahmat. Kapitan Yulduz Abdullayev esa men deydi. Kapitan deganlar to'g'ri javob berganlar.
4: 0905 dan ham to'g'ri javob bor bizda.
0: Qisqa reklama va davom etamiz.
5: Riyad Donoda reklama.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlari ga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Diqqat, musiqiy savol yangraydi. Diqqat qilinglar, faqat diqqat. Ulug' ustozlar ham nafaslikda ijro etishgan tarona, ham nafaslikda 3 nafar kishini to'g'ri aytib berishingiz kerak.
4: Hammasini.
0: Mayli, ketma-ketligi buzilsa ham mayli, lekin
4: ismlar to'g'ri.
0: Ismlarni

0: Bahadır Kaya, şu oğlum, şu akber, şu kastınlar bu.
1: Kimsiz?
0: 10-18 nazır men.
1: Kabul kıldık, 10-18 nazırdı bir yazıp koyamız nazır hekemizni. O'zbekiston xalq opizlari, Sho Qosim, Sho Olim, Sho Akbar, Sho Jaliliblar deganlar to'g'ri javob egalari. Sho Qosim, Sho Olim, Sho Akbar, Sho Jaliliblar.
2: Bu qanaqadir naslni bildiradimi shu?
1: Sholami?
2: Ha.
1: Biz ham Sho biz.
2: Qani,
1: Sho Mahmud, Sho Rahmedov ham qo'shchimiz ham
2: yo'q, Sho Bahodir, Sho Mag'di.
1: O'sha uchib ketgan ekanlar, Rusiya zobonlar bostirib kelgandan keyin, Sho takoy, Sho Sho degan ekanda, Sho Sho deb yozmasa uchib o'rgan.
2: Qanaqadir qisqartmamasa
1: degan ekan, Ukrainmisan, Sho Sho deysan degan ekan. O'chirib o'rgan ekan. Biz aytib berganman buni intervyularda. Shomadi dodamiz Shomadi kela biz shunchun dodamni teng qurlari Shomadi navarasimisan deb yuradi kichkina paytimizda burnimiz oq yurgan paytda Shomadi navarasimisan deb yuradi deyishardi biz dodamiz ko'rmaganmiz akam bir yosh bo'lganlarmi shunaqa Shomag'di deb Shomag'di o'g'li Shofayzi o'g'li Shomag'di degan qabr toshi ko'rganman o'n paytlarda keyin olinib boshqa bo'lib ketdi-yu keyin sholarni o'chirib Magdiyib o'tib qolganmiz, Magdiyib o'tib qolganmiz, g' ham yo'q-u rus alifbosida. Shuning uchun tushuntirdim, qaysi bir kanalda g' g'oz dega g'odi, g' desam ham yana yozibdi bahodir ekan. G' dega g'oz. Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Bilmadim, sholani oyligi baland bo'lganmi? Yo'q. Balaroda o'tirganmi? Tug'ilgan kuni birov qilib berganmi ularni?
2: Oliy navli odamlar
1: bo'lishdi. Unday bo'lganmi? Ulug'lardan bo'lganmi? Men bilmadim. Xo'jalar, mirlar, abdular deyishadi-yu. Biz qora xalq hech narsamiz yo'q. Oddiy xalq vakili shosholarimiz yo'q. Yaxshi.
2: Hech narsangizni sana bersam hozir.
1: Yaxshi ham. Hozir boshpirtda yozadigan joylarim qisqa deyman-u. Ismi, familiyasi bosh. Otasining ismi deganda sig'mayman de. Qobil Qoriyevich yozaman-u, sig'mayman. Mincha joyim. Balan endi qo'yaman bo'ladi. Qisqaroq qilib bir-biriga tiqiltirib bilmas minsaq yozib qo'yaman de.
2: Qiyin.
1: Qobil Qoriyevich yozishim kerak de chiziqcha bilan. Qobil Qoriyevich yozishim kerak. Shuning uchun hop dastur poyoniga yetdi.
2: Birozdan so'ng dil izhorlari savollari eng kulminatsion nuqta, eng ilmli,
1: eng ilmli bilimli holat sizlarga kursini beraman. Marhamat, kelinglar. Ertaga final, ertaga.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent-Samarqand yo'nalishida quriladigan yangi avtomagistral qurilishiga start berib, uni mamlakat transport infratuzilmasini rivojlantirishdagi muhim tarixiy qadam deb atadi. Davlatimiz rahbari so'nggi 10 yilda 128 ming kilometr yo'lda qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilganini, bugun esa sohada yangi bosqich boshlanayotganini ta'kidladi. Qiymati qariyb 2.2 milliard dollar bo'lgan, uzunligi 282 kilometrni tashkil etuvchi 6 polosali avtomagistralda 92 ikkita ko'prik, 28 yo'l o'tkazgich va 60 tunnel turidagi o'tish yo'li barpo etiladi. Yo'l yuqori tezlikda harakatlanishga mo'ljallangan monolit beton qoplama bilan qurilib, Toshkentdan Samarqandga yetib borish vaqtini 5 soatdan 2,5 soatgacha qisqartiradi. Shuningdek, yangi avtomagistral yo'l bo'yida logistika, sanoat va turizm infratuzilmasini rivojlantirib, minglab ish o'rinlari yaratishi hamda Toshkent shahri, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida iqtisodiy faollikni yanada oshirishga xizmat qilishi qayd etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2025 yil 4 martdagi rezolyutsiyasiga muvofiq 25 iyul sudyalar va sud xodimlari farovonligi xalqaro kuni sifatida belgilandi. Ushbu sana sudyalar va sud tizimi xodimlarining jismoniy va ruhiy farovonligini ta'minlash, sog'lom mehnat muhitini shakllantirish hamda mustaqil va samarali adil sudlovni qo'llab-quvvatlash maqsadida ta'sis etilgan. Tashabbus 2024 yil 25 iyul kuni qabul qilingan Nauru deklaratsiyasiga asoslanib, unda sudyalar farovonligi, sud hokimiyati mustaqilligi, kasbiy barqarorlik va inson huquqlarini himoya qilishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan. Bugungi kunda ushbu sana munosabati bilan turli mamlakatlarda konferensiyalar, forumlar va ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. O'zbekistonda ham sud tizimini takomillashtirish, sudyalar va sud xodimlari uchun munosib mehnat sharoitini yaratish hamda ularning kasbiy salohiyati va farovonligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Qozog'iston hukumati mamlakat biznesi yashirin daromadini aniqlash uchun sun'iy intellekt asosida ishlaydigan raqamli monitoring platformasini ishga tushirmoqda. Maqsad 2028 yilgacha yashirin iqtisodiyot miqdorini yalpi ichki mahsulotning 13.8%gacha kamaytirish. Bosh vazir O'jas Bektenov ayni yo'nalishda tegishli rejani bajarish to'g'risida qaror chiqardi. Endi maxsus raqamli tizim savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi davlat idoralari ma'lumot xirasiga ulanadi va yashirin faoliyat byudjetga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan oldin mavjud xavfni aniqlaydi. Keng qamrovli reja iqtisodiy shaffoflikni oshirish, yashirin iqtisodiyot xavfi eng yuqori sohalarni raqamlashtirishga qaratilgan 53 banddan iborat chora-tadbirlar birlashtiradi deyilgan hukumat bayonotida.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11986 so'm 56 tiyin, yevro 13691 so'm 65 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 9 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Meksika futbol afsonasi, mamlakat tarixidagi eng buyuk darvozabonlardan biri sanaladigan Gilermo Ochoa 22 yillik professional faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oilasi, jamoadoshlari va muxlislariga minnatdorlik bildirib, faoliyatidan faxrlanishini ta'kidladi. Ochoa klublar miqyosida Amerika bilan Meksika chempioni, Belgiyaning Standard jamoasi bilan mamlakat kubogi sohibi bo'ldi. Meksika terma jamoasi safida esa CONCACAF oltin kubogida 6 marta g'olib chiqdi hamda Tokyo 2020 Олимпиадасының бронза медалін қолға кіртті. Italiya futbol federatsiyasi prezidenti Giovanni Malago terma jamoa bosh murabbiyligi uchun Josep Guardiola bilan muzokaralar o'tkazilganini tasdiqladi. Uning ta'kidlashicha, bu kelishuvga erishilganini anglatmaydi, ammo bunday muloqotni boshlash muhim qadam bo'lgan. Malago bosh murabbiylikka asosiy nomzodlar qatorida Andrea Pirlo va Roberto Mancini ham borligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Italiya 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyin Gennaro Gattuso iste'foga chiqqan. Federatsiya rahbarligiga Giovanni Malago tayinlangan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga yangi soat avvalida.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, ser salomlar, xush kelibsizlar, salomatmisizlar, omonmisizlar, Hasan Husanlar, labbay, nima gaplar?
0: Yaxshi kelibsizmi?
1: Ha, rahmat, salomat bo'ling.
0: Mehnat ta'tiliga
1: ketdim. Mana soat 17dan kelganman. Mehnat ta'tilimizga hali bor. Yana bir hafta ishlaymiz, bir hafta ishlaymiz, keyin bir kuydiramiz sentyabrgacha. Menga ancha ko'proq berishdi. Charchab ketdik.
2: Sizga ko'proq berishdi.
1: Ha, charchab ketishdi. Charchab kunini. Charchab ketdingiz. Tümme işleyapsız deyişti. Ve sentyabrdan kelasiz deyişti.
2: Bir oy bulmayız mı?
1: Ha, bir oy küydüramız deyişti. Semirip kesem kere, içimde kaptı olup kese kere. Yani zirkseyle çakırasla keptir uğrama.
2: Üyden uleyemiz bak hatıra ki.
1: Ha, üyden uleyizden buladı. Eğer halpanaga muanatla boysa cümle günü keptir ama halpanaga.
0: Keçbeke et bir adam ki pizza buladı.
1: Piyade keti yapma keç kurum. Fakat ziyanı kopakken de.
0: Nege?
1: Yolda dokan kopu. Narsa olishga to'g'ri keldi.
2: Bir tekis xipet etgan ekan.
1: O'sha nimadir olishga to'g'ri keldi.
2: Yo'q, qotib bu yoqdan yig'i.
1: Meva olishga to'g'ri kelyapti. Tarvuz olmayapman. Qo'ltig'imdan tushib qoladi deb qovun olyapman.
0: Ha, ha.
1: Keniz qovun olmaqas o'z qovun suv deyapti.
0: Uni ham chirib qo'ysiz yomon bo'ladi.
1: Olxo'rni olyapman, shoptol olyapman. Yana nimadir olib yo'lda ketyapman sekin. Ana kuni yo'q ekan, poylasam buyurtma bo'ldi olib keling deb. Keyin bilsam chiroy yo'q ekan, opalar ham ishlashyapti. Qorong'ida kechikdi uyga. Kecha ishlashni olib ketdim.
0: Ular
1: ham bilib qolishdi meni kelishimni. O'z odam kelib, xushyor deyishadi. Ana shom poylagan mushuk bo'ladi-yu, shu boshiga. O'z odam ko'rinamanda.
2: Ha.
1: Qop-qorib qorami ko'rsatsam ham, ular ko'rishadi. Kelayotganim.
2: Ha, Bahodir aka, ma'lumot uchun ayrim joylarda hozir yomg'ir yog'ayotgan ekan.
1: Bizda
2: shamol bo'lyapti.
1: Ha.
2: Ko'ramiz
1: biz. Namanganda Uchqo'rg'onini yozishyapti. Namanganda Uchqo'rg'onda yomg'ir yog'ayapti, havo salqinladi deyishdi. Bizda ham ozgina shabada keldi, bilindi. Ancha salqinlagani. Lekin yomg'ir hali bilmadim. Biz tashqariga chiqmadik-ku, shivalyaptimi, yo'qmi, tomchilyaptimi, yo'qmi, hali bilmadim.
0: To'r burchak ichida qamali o'tiramiz
1: shu. Ha, to'r devor ichida o'tirib hech narsa ko'rinmaydi, qorong'i. O'zim ham qo'rqib ketaman deydi-yu, shunchilar bilan chiqaman de. Bir odam qo'rqadi. To'yda ham qo'rqamanmi? Onadan chaqirib olaman.
0: Darrov, ha?
1: Darrov.
0: Qo'rqaningizdan.
1: To'y boshdan chaqirib.
0: Cho'ntak bo'shligidan qo'rqaningizmi?
1: Yonimda uyda chaqirgan qo'rqinchli bo'lyapti deydi. Shuncha.
0: Qanaqadir yengil bo'lib qolyapman.
1: Ha, yengil.
0: Sal og'irlashtirmasangiz bo'lmaydi.
1: Iltimos deyman, chiqinglar deyman, qo'rqib ketyapman deyman. Men kuyov jo'ra keldi, "Oke, men chaqirmayman, gapga yo'qman" deydi. Gapirgan shart emas ukam deyman, o'ynaversang bu.
0: O'yinchi oldi.
1: Ya o'yinchi shart bo'ldi. Gapirish shart.
0: O'zim gapirib qo'yaman.
1: Ha, o'zim gapirib qo'yaman. Kecha ham shunaqa bo'ldi. Onalar so'z bermas ekansiz. Nega? Ular gapirish ham bo'lsa ekan. Ammo she'r o'qiyman xolasiz. Xolasiz ballada aytaman. Yo, nima deyapsiz? Yonimga chiqib tursangiz bo'ldi dedim. Ha, qanaqa bo'ladi dedi. Zo'r bo'ladi.
0: Qiziq bo'ladi.
1: Zo'r bo'ladi dedim.
0: Ozgina xarajatli bo'ladi-yu, lekin
1: yaxshi. Siz gapirmasanglar meni hech kim eshitmayapti dedim. Ichimda tiqilib ketgan, "O, qachonlardir Mirzabek xonimay" deb aytgan rivoyatlar bor dedim. Daneyni shimayib o'tirgan ekan, o'sib chiqar ekan dedi-yu. Otasi olib ketgan ekan, oqqasi olib ketgan. Xolasiz 300 bit gapir.
0: Hop,
1: sizlarni omon bo'lasiz hammalari ham.
0: Biz tarafda yomg'ir yo'q ekan, Bahodir aka, shu atrofdaman deb yozyaptilar Dilshod aka.
1: Ha, shaharda yo'q ekanmi? A kelib qolar ana favqulodda vaziyatlar, purkab qolar ustimizdan. Yomg'ir.
0: Bularni isib ketdi deb.
1: Isib ketdi bular. Bechoralar muschaga o'xshab boshini chiqarib, muschaga o'xshab oynadan boshini chiqarib qo'yapti bular ham. Nima qilyapti degan.
2: Kecha biz ko'rdik Bahodir aka, Sanjar bilan biroz piyoda yurdik, 10 ming qadamga yetmadi.
0: Qancha qoldi? Yo'q, yetkazdik.
2: Biz yetkazdik, shunda maza qildik lekin.
1: Suv sepadigan keldimi?
2: Keldi.
1: Tepki o'tib ketdim.
0: Mana shu turistda belgilaydi. Estrada sirk kollejida, hozirgi nomini bilmayman.
1: Karim Zaripov nomidagi Estrada sirk kolleji. Rahbaram Karima Zaripova.
0: Hozir sal o'zgargan. O'sha kollejning o'rniga maktabimi nimadir deb yozgan.
1: Ixtisoslashgan san'at maktabi
0: bo'lsa kerak, sal o'zgargan rasmiy nomi. O'sha yerdan o'tib ketayotganimizda, o'sha sirk kollejidan beqa Bobur ko'chan chorrahasiga qarab, Oriya donon chorrahasiga qarab, kechqurun 9:30 damidi. Suv sepib yurgan ekan.
1: U aspalgami yo osmongami?
0: O'nga chapga emas, tepaga, osmonga qarab sepyapti. Yonidan o'tdik endi. Shunaqa salqin urdi.
1: Mazami?
0: Maza.
1: Chaqirmabsizda, men kecha qayerda edim?
0: Siz ketib bo'lgan.
1: Hozir ketib bo'lmanmi?
0: Siz ketib bo'lgandingiz.
1: Ha, ha, ha.
0: Siz o'sha
1: mehnat kutmayman.
0: Ko'tarib.
1: Chaqiradim biz tomonga ham sepib boring deb. Qovunni orqalab ketayotdimmi?
0: Ha, endi ketib bo'lgandingizda biz sizdan keyin anchadan keyin ko'chaga chiqdik, narsa olgani o'sha vaqtda mana shu
1: yaxshi qilib men yo'q bo'lganim yaxshi bo'pti, suvga tushgan burkanondan ketadim.
0: Yaxshi tomoni mana o'zi kechqurun 9:30 da quyosh yo'g'ida ham sepgani.
1: Ha, bo'lmasa aspalni chiqib ketadi sig'i. Ha, juda undan yomon bo'ladi, qiyin bo'ladi juda ham.
0: Endi kun botdi bo'ldi masakan. Yaxshi, kechqurun ham salqinlikni ushlash uchun harakat
1: qilamiz. Baraka topishsin shularga rahmat. Baraka topishsin rahmat.
0: Bitta qo'ng'iroqlaymiz, qarshi bo'lmasangiz.
1: Marhamat. Men
0: har holda ularni haqqi yo'q bu soatni. Assalomu alaykum. Mayli, nima deymiz? Bizda bitta qo'shiq qani undan so'ng davom etamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: May 2, 2026.
6: Iltimos qilishdi yuqorida Abduqahhor aka qo'ng'iroq qildilar. Bugun ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy domla muborak 84 yoshga to'ldilar, deyaptilar. Ustozni qutlab qo'yamiz. Butun avlod vakillari, Rajabiylar sulolasi O'zbek san'atiga oltin merosiga qo'shgan hissalari uchun o'zimizni tashakkurlarimizni, minnatdorliklarimizni bildirishimiz kerak. Avlod vakillari bardavom bo'lib kelishyapti. Mana Aziz Rajabiy ham o'zimizda oriyat donoda ketma-ket ham mumtoz qo'shiqlarini ham estrada ohanglarini ham ijro etib kelyaptilar. Go'zal chiroyli qo'shiqlar, kliplar. Ustoz ham Hasan Rajabiy domlaga ham rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Yanishmasam Rajabiy noma degan bir kitobni ham to'g'rilab yozib chiroyli qilib mutolaa qilishga tayyor qilib ancha yillar bo'ldi shekilli. Buni ham taqdimoti bo'lib o'tgan butun Rajabiylar sulolasini o'sha kitobga kiritib Rajabiy noma deb nom bergan edilar. Hasanboy domlani qutlab qo'yamiz. Hasanboy domla Rajabiyni muborak 84 yoshlar bilan umrlari ziyoda bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Ko'p yillar, ko'p oylar o'zbek san'ati rivojiga hissa qo'shdan charchamasinlar. Tabriklab qo'yamiz.
7: Tabriklaymiz.
5: Umrlari uzoq bo'lsin. 71-203-1065 marhamat. Assalomu alaykum.
8: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
5: Salomatmisiz?
8: Hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
5: Rahmat.
8: Ishlayapsizlarmi? Men Toshkentdan Hasan aka edim. Bir gün bir tabrigim bor edi.
5: Xo'p.
8: Ham o'zimni, ham ukam Husanni tabriklayman. Bu shu bugun 22-sizlari bundan 48 yil ilgari to'yimiz bo'lgan, shu to'yimizda Hoji Akbar aka Hamidov to'yini o'tkazganlar ustozlari bilan birga. Ustozlari Fahriddin Ma'rifxon, xudo rahmat qilsin, hozirni eslab o'tirib bir telefon ko'rayduvdim, tushdimi. Ukamni tabriklayman, kelinimni tabriklayman, bolalarimni tabriklayman. O'zimni ham shu safar qo'shib qo'yali, o'zimni ham tabriklayman. Rahmat.
6: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat, baraka toping. Hasan amaqimizga rahmat. Husanboy amaqimizni ham tabriklab qo'yamiz. Hasanboy akamiz nomlaridan Hasan Husanlar salomat bo'lishsin, omon bo'lishsin.
5: Xo'p, galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
9: Alo.
5: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, Bahodirjon. Yaxshimisizlar?
6: Va alaykum assalom, labbay.
9: Sizlar bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Sizmisizlar? Xonadonlar tinchmi?
6: Ha, rahmat.
9: Bugun o'zimning Dilpozaxonda shukrona kunlari edi, tabriklayman.
6: Hop.
9: Hamma kimga shukrona kuni bo'lsa, hammalarni tabriklayman. Sizlarga imkon berganiga rahmat, yaxshi ishlanglar, sog' bo'linglar.
6: Salomat bo'ling, omon bo'ling, ovsinlarni qutlab muborak bo'lib aytayotganlarga rahmat, salomat bo'lsin ovsinlar.
5: Boş kozange.
6: Torgalligan savzini olib kelinglar. Dedi-yu.
5: İltimos faqat shu keliningiz aytmasin dedi-yu.
6: Ha, yo'q, kuladi. Pon bilan yozamiz, ponsiz yozamiz. Menga ishoning, iltimos qilaman, menga ishoning. Mine ne dutret? Dutret. Bu yerda kim rejissyor? Bu yerda men rejissyor bo'ldim. Zo'r olingan-a?
5: Ha.
6: Voy voy voy, erkin qoil qilib, ha, erkin komilib yondirib yuboradilar sahnani. Sahnani yondi. Kuni kecha erkin komilib ham muborak 80 yoshga to'lgan ekanlar. Turli tuman chiqdi, kimdir iyunda deb chiqdi, kecha kimdir L'da tabrikladi. Ijtimoiy tarmoqda 25-iyun deb berdi. Tushunmayapman, ha, lekin ijtimoiy tarmoqda kecha qutlashyapti. Nima bo'lganda ham qutlab qo'yamiz, bular tengqurlar, Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Gulchehra Jamilova, hammalari mana shu yilda 80 yoshga to'lishdi. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin.
5: Erkin Komilov yuzsiz degan bitta kino kartinalarini alohida hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Salbiy obrazda rol ijro etganlar. Bolaligimda ko'p ko'rardim shu kino filmni. Bilmayman, nimasidir juda yoqardi. Rixsi Ibrohimov va umrlar uzoq bo'lsin onalarini o'ynaganlar. Televizor ko'rib o'tirganda televizor kelib to'sib qo'yadi oq parda bilan. To'sma, televizor ko'ryapman. Desa, baribir yolg'on yashiq narsalarni sizga aytib o'tirishibdi deydi. Televizor ko'rsatib. Qanaqadir bir o'ziga yarasha ishoralari bor, ma'nosi bor kino kartina deb o'ylayman shu yuzsiz kino kartinasini. Kimdir ko'rmagan bo'lsa, ko'rishni albatta maslahat beraman. Qo'shnini ishga ketayotganda, vaqli qo'shnini mashinasini buzib ketadimi, uyiga suv ochib ketadimi, bir narsa qiladi-da, keyin yorug'da hammalik yig'ilib shuni to'g'rilayotgan paytda kishi bilmasa, "Ha, nima bo'libdi? Ha, shuni o'lib qopti. Ha, mayli, sanama o'tib olinglar" deb. Shunaqa odamlar bo'ladi, ko'zi qayotdi.
6: O'zi qilib o'zi keyin.
5: Hamdard bo'lib ketadi, go'yoki. Yaxshi kino film shu.
6: Qo'shnini o'yini o'g'irdi. Battar o'zi dedi. Shunga o'xshagandi. Qo'shnimiz o'g'irib ketdi. Battar bo'lsin. Mahalla komitetiga saylov bo'layotganda menga ovoz bermagan edi. Battar bo'lsin. Ishga benzin qimmat paytda ishga avtobusda qatnayman. Ana yaramas bolalar xuddi uxlaganga solib o'zini devorga oynaga qarab ketishadi. Kim bularga tarbiya berar ekan dedi. O'lay agar kuni kecha mashinada ketayotgandim. Sekin ketayotgandim. Yaxshi ham ko'rib qoldim. Bodringga o'xshagan kiyim kiyib yo'l harakat qamzi bo'ldi. Zo'rga to'xtatib oldim mashinam. Churr qilib hujjatingiz bormi deb. Shoshmay tur, mahalla komitetiga saylanib oling. Shunda hajmi bor. Talabalarim ijro qilishardi.
7: Safar G'alvirda bir o'ynadik-ku. Murod aka Rajabovning bir rollari bor edi, taksida, mashinada.
6: To'ylan bor edi,
7: to'ylar bor aka. Shuni yomon o'xshatdingiz-da, men hayron qoldim, Bahodir aka. Qayerdan bu talant? Kerakki
6: biz avval bilmaysiz, men turgan bitganim talant. Men to'ylar bor edi, aytsa suni ham chal beraman.
5: Qo'ng'iroq ulab qo'ygan edim, kutyaptilar bo'ydan beri.
6: Yo, kulyaptilar, gapira olmaysizlar.
5: Alo.
10: Alo, assalomu
5: alaykum. Assalomu alaykum.
10: Xayr
5: bo'lsin. Salomatmisiz?
10: Xudoga
5: shukur. Labay.
10: Men Buxoro viloyati Qozon tumanidan Gulmira bo'laman.
5: Aha, eshitamiz.
10: Salom, tabriklarim bor edi.
5: Xo'p.
10: Salomlarim. Dadajonim, oyjonim, jiyanim Durdonaxon, Saodatxon, Azizaxon, kelin qo'shchamiz Anoraxonga kattakon salom. Yana tabrigim bugun jiyanim Durdonaxonni tug'ilgan kunlari edi. Shu tufayli u kishiga uzoq umr, sog'salomatlik tilab qolamiz. Doim o'ynab kulib, boshimizga sog' bo'lsinlar. Maktablarni a'lo baholarda bitirsinlar. Doim yo'llari yorug' bo'lsin. Bizlarning ko'ngillari g'am ko'rmasin.
5: Rahmat, salomat bo'ling. Sal kayfiyat bilan dadil telefon qilinglar, kimnidir tabriklayapsizlar.
6: Ketdim hozir, minasa bo'lib chekildim.
5: Ketdim,
6: qochib ketdim, cho'chib ketdim.
7: Biz qidiryapmiz,
6: Bahodir. Cho'chib ketdim, qo'rqib ketdim.
5: Xo'p, qani bu SMS-ni o'qing-chi.
7: yosh, assalomu alaykum hurmatli ijodkorlar. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Bugun Samarqand shahar Muruvvat uyi katta hamshirasi Gulmira Ilhamovnaning tavallud ayyomlari. Shu munosabat bilan u kishiga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, xonadonlariga tinchlik, totuvlik va fayzu baraka tilayman. Mashaqqatli ammo sharafli ishingizda kuch, g'ayrat va ulkan zafarlar hamrohingiz bo'lsin. Insonlarga ulashayotgan mehringiz o'zingizga ko'payib qaytsin. Oriyat dono ijodiy jamoasining faoliyatlariga omad tilab qolaman, deyaptilar.
6: Omon bo'lsinlar, Gulmira Ilhomovnaga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Hamshiralarimiz salomat bo'lsin, doktorlarimiz omon bo'lsin. Sizlar borsizlar, qo'rqmasdan mana jinan yuramiz.
5: Bemalol kasal bo'lamiz.
6: Ha, bemalol doktor boru deymiz.
5: Ishonch bilan.
6: Ha, doktor boru qo'rqmaymiz deb chaqiraveramiz deydi-yu.
5: Ha, har doim sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bitta qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
11: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom.
11: Sanjarbek Bahodir aka, yaxshimisizlar?
5: Rahmat.
6: Ha, rahmat.
11: Sanjarbek, ta'tillardan olib keldingizmi?
5: Tashakkur.
11: Salom bilan chaqiraman. Men Farg'ona shahridan, vodiydan sevaraman.
5: Aha.
11: Bizda ham salqin bo'lib qoldi, hozir xo'rlidamiz, salqinda.
5: Yaxshi.
11: Salom do'stlarga, yaqinlarimga, ota-onamga, men tanitgan butun vodiy ahliga, poytaxtga. Sog' bo'linglar,
5: salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Bitta qo'shiq eshitamiz.

0: 20 daqiqa.
1: Echki yoki qo'y terisini o'simlik moylari bilan oshlab tayyorlangan yumshoq charm. Saxtiyon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Transport vazirligi avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlashda laboratoriya sinovlarini o'tkazishning yangi tartibini tasdiqladi. Yangi nizomga ko'ra qurilish ishlari va materiallar sifati loyiha hujjatlari hamda texnik talablarga muvofiqligi laboratoriya sinovlari orqali tekshiriladi. Pudratchilar qurilish jarayonida doimiy laboratoriya nazoratini ta'minlaydi, buyurtmachilar esa ishlarni qabul qilishda faqat akkreditatsiyadan o'tgan mustaqil laboratoriyalarni jalb qiladi. Nizom rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tib kuchga kiradi.
3: Xo'p, Xalfana dasturining navbatdagi mehmonlari

0: ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Sanada juma kuni oqshomda xalfani bo'ladi.
2: Aka-ukalarimizga rahmat, Erkin va Ahror Rahmonovlar tashrif buyurishadi. Ko'p yillik qadrdonlarimiz, oriyat donon tinglovchilari. Men bugun Ahror aka bilan gaplashdim. Akalari Erkin akam Sirdaryodan ertaga kelarlar. Ahror aka xonadonlarda mehmon bo'lib, bemalol keyin juma kuni shu yerga oriyat donoga tashrif buyurib, aka-ukalar birgalashib ko'ngillarimizni obod qilib, xalfana dasturida ijro namunalaridan kuylab, hamsuhbat bo'lib gaplashib, biroz ana undan keyin chiroyli qilib, go'zal qilib ijrolarini jonli tarzda ham tasvir bilan, ham tovush bilan yetkazamiz. Omon bo'lishsin.
1: Tinglab tomosha qilish imkoniyati bor.
2: Albatta, YouTube'dan tinglab tomosha
1: qilish. Infoterapiya bo'ladi bu haftadan.
2: Shunaqami?
1: Yaxshi bo'ldi-yu.
2: Zerib qolishgandir, yig'ilib qolishgandir.
1: Endi o'zimda ham shunaqa bo'ldi.
2: O'zi bo'ldimi? Poylab qolishdi mana siyosatshunoslarimiz. Tezroq chiqing bizni deyishdimi? Nima zerikdiryapsiz
1: o'rgat? Toshkentda emas ekan ko'pchiligi.
2: Men ham topolmadim.
1: Ularning ko'pchiligi dars beradi-ku, mana sizga o'xshab qaysir oliygohlarda. Ularda ham ta'til vaqti-yu. Fursatdan foydalanib kimdir viloyatga, kimdir toqqa ketgan ozgina asablarini dam oldirgan chiqib ketganda hamma zo'rg'a topdim ekspert.
2: Xalfanada ham shunday bo'ldi. Hamma ketib qolgan, o'zi bo'lsa sozandasi yo'q, sozanda bo'lsa o'zi yo'q. Qushlarga o'xshab sovuq o'lkalarga uchib ketibdi ko'pchiliklari. Spetiyu deb. Yana ustozni tabriklab qo'yilik bugungi sana bilan. Siyosatshunos olimni. Sizga mehmon bo'ldik.
1: Qobilbek Karimbekov. Sizdan.
2: Ustozni, so'z san'atining kishisi, madaniyat ma'rifat kishisi, siyosiy sharhlovchi, televiziyamizda ko'plab ko'rsatuvlarni muallifi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist bo'lsalar ham kerak, yanishmasam, Turon Fanlar Akademiyasining akademiyaga shuhrat medali sohibi Qobilbek Karimbekovni bugungi tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Qobilbek aka bilan har qancha gaplashsangiz to'ymaysiz, yuzlarda kulgu, tabassum, achom-achom qilib, yuzlaringizdan chimchilab chiqib ketadilar, yuzlaringiz yuzlariga bosibdi. Bunaqa odam kam topiladi. Juda bag'ri keng odam. Sizni quvonchingiz uni ham quvonchida, ularni ham. Sizni nimadir quvonchingiz, sizni nimadir yutug'ingiz, ularni ham yutuqlari qatorida qabul qilib, juda bag'rlari keng, quchoqlashib, juda kayfiyat ko'tarib chiqib ketadilar. O'zingiz ham mazaq qilasiz-da. Bo'lmasa boshqa kanal, u bu mana biz oriyat dono, ular televiziyada boshqada bo'lishi mumkin, lekin farq yo'q. Yurt uchun xizmat qilyapsiz degan fikrlar bor-da. Siz millat uchun, yurt uchun xizmat qilayotgan odamsiz deb bag'rlarga mahkam bosadigan odamlardan bittasiz. Bunaqa odamlar kam. Rahmat, Qobilbek Karimbekov tan joni sog' bo'lsin domla. Sog' bo'ling. Taklif qilamiz. Bular taklif qildi, men alohida tashrifga yana chaqiraman. Meni o'zimga gaplashadigan gaplarim, tashakkur bildiradigan ishlarim ko'p, chaqiramiz.
1: Xo'p, qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bu hozir Sanjar, yaxshimisizlar?
1: Salomatmisiz?
3: Men Parkentdan Xursan aka, ko'tarilgan tilla zinapoyalar muborak bo'lsin ikkalaringizga.
1: Rahmat.
3: Ikkalaringiz ham 41 ta zinapoya, tilla zinapoyani sanab chiqishlarga shu Alloh yo'l bersin, nasib qilsin.
1: Aytganingiz kelsin.
3: Oldingi shanba kuni Sanjarni stipendiyani qanaqa beradi? Bu stipendiyani bo'yra berganlarga shu gapirib berdi. Yaxshi ishtirasa, Sanjarga rahmat. Bahodir muborak bo'lsin ayyomlaringiz, hammasi.
1: Tabriklashyapti sizni. Ovozingiz sal xira kelyaptida aka, aloqa sifati sal yaxshimas ekan.
2: Telefonga yaqin kelyapti shekilli, urilib kelyaptigan uchun men yaxshi anglamadim. Rahmat, salomat
3: bo'ling. Parkentdan Xursan aka.
2: Rahmat, Xursan aka, xursand bo'ldim. Rahmat, salomat.
1: Tabrikladilar sizni ham meni.
2: Rahmat, Xursan aka, rahmat. Sanam yozyapti 7405. Bahodir aka rahmat efirlar uchun. Juda yaxshi bo'lyapti, go'zal bo'lib, havo ham salqinladi. Hasanboyga aytib qo'ying, Bahodir aka serqurra. Jonli ijrolarda boshqalarda o'sha aktyorlar boshqalarni ijro qilib ketaveradi deb aytib qo'ydi.
4: Qoyil.
2: Men o'zi aytmoqchi edim, Morgan Freeman o'qidingiz-ku? Shunga ozgina taqlid qilib o'qib bersangiz kerak keyingi safar. Ozgina bo'lsa-da, kuchingiz yetgancha.
4: Albatta.
2: U keksa hozir yo'q, nimadir u yosh bolakay, nimadir deb aytib bersangiz, yana ham yaqinroq boradi.
1: Freeman bo'lib yosh katta bo'ladi deyaptilar.
2: Buni o'zim o'rgataman.
4: Albatta.
1: Alohida kurslarga yozasiz.
2: Alohida kursga yozilasiz. Bunaqa narsa pulli ishda. Hamma narsa bepul bo'laveradi.
4: Xo'p, Abdulloh aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriyo dono radiosining bilimdon boshlovchilari. Haligi sho so'zi bor-ku, shuni aytyaptilar. Sho so'zining ma'nosi o'zbek, fors, tojik ismlarida shoh, podshoh, hukmdor, rahbar ma'nosini anglatadi. Asl zodalik va hokazo deyaptilar. Rahmat, tilga e'tibor, elga e'tibor deyaptilar.
1: Boya aytdik-ku.
2: Rahmat, Abdulloh aka, men aytayman, yaxshi ham shoni olib tashabman, bo'lmasa bular tikka turadi emas. Men o'tirib gapirardim.
1: Bizda bitta maxsus tabrik bor edi, agar ruxsat bersangiz. 2013-2016 yillarda bizga madaniyat kollejida dars bergan, bizni kurs rahbarimiz bo'lganlar. Keyinchalik O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida magistr deb o'qidilar, hozir shu yerda ishlaydilar shekilli. Men aniq bilishimiz bo'yicha shunaqa ustozimiz bizni ommaviy bayramlar rejissyorligi fanidan bizga dars bergan Dilorom Oripovan tavallud ayyomlari edi kecha. Kecha kun bo'yi hozir tabriklayman. U ishimni qo'lib bu ishimni qo'lib esimdan chiqib ketib qoldi. Men bugun hozir fursat bor edi, efirda ekanimizda ham Hasanga ham menga ustoz bo'ladi. Biz o'sha paytda ham shunaqa bir kuydirgi bir o'quvchi bo'lgan paytimizda biz erkaliklarimizni, shug'liklarimizni ko'tarib bir alohida hurmat qilardilar. Dilorom pan tabriklaymiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar, turmush o'rtoqlari bilan baxtli bo'lsinlar. Ikki nafar shirinna shakar qizlari bor. Yaxshi joylarga kelin bo'lsin deymiz. Shu qizlarni
4: tabriklaymiz yana bir bor Bahodir aka. Ma'lumot uchun aytib o'tishim kerak, bizga aktyorlik mahorati rejissuradan dars bergan bu inson va ayol.
2: Bo'ylari baland Dilorommi? Yanishmasam bu yil ishlamadilar shekilli. Avval Oriyat donamish san'at madaniyat institutida televideniya radio rejissyorligida faoliyat olib boryotgandilarmi? Men bilaman Dilorommi. Men bilaman, o'sha o'qiyotgan paytida o'sha magistrlikda shekilli taniyman Dilorom Oripovani. Aman bo'lsinlar, ijodlariga barkamollik, bolalarga bosh bo'lib qo'shganlar bilan qo'sha qarasizlar.
1: Menga hozir kompyuterdan bir ma'lumot kelyapti, jonli ijro turibdi, shun qo'yish kerak degan.
2: Ha, jonli ijro Inobatali Hamidov, odamlar kutadigan bo'lib qoldi, bir ikki marta esdan chiqaruvdik, xafa bo'lishyapti. Mana shu qonun qoida esdan chiqmasin, yayraylik deyishyapti. Inobatali Hamidovdan o'sha yaxshi ko'rgan qo'shiq, marhamat.

0: istorija donodi reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Bizga nomalar yetib kelganmish.
4: Ha, shunday ekanmi? Qani Hazrat oliylar o'g'li.
3: Juda yaxshi qo'shiqlar bo'lyapti va ijro zo'r deyaptilar bu jonli ijroga.
4: Erkin aka, Inobatali Hamidi bu rahmat omon bo'ling Namangan olmosdan.
3: Yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka, qizim Munisaxon qiz farzandli bo'ldi. Sog' omon bo'lsin. Nevarali bo'ldim. Tabriklab qo'ying o'zingiz deyaptilar.
5: 6 ta bo'pti nabiralar.
4: Erkin aka bobo jonibmi?
5: Ha.
4: Erkin aka bobo jonib navaralari ko'paysin, o'zlari kenemdan qo'sha qarsinlar, omon bo'lsinlar. Qiz boshalari ham kuyov to'ra bilan qo'sha qarsin, bolalariga bosh bo'lsin. Iloyim sanolardan adashib ketadigan bo'ling, ko'paygurli ko'paygurli deb yuring Erkin aka. Bizga bo'lgan e'tiboringiz, iltifot uchun rahmat. Chiroyli bir laganlarga suratlarimizni tushirib olib kelgansiz. Sanjarni ham, meni ham suratli chiroyli laganlarimiz bor. Uyda mehmon kelganda osh tuzamiz shunga. Rangimizni ko'rib qo'rqib ketadi, to'xtab qoladi, oxirgacha yo'lmaydi. Qovog'im sob tushganman. Sihat tilasen kam yema deb yozib qo'yganlar tegiga. Bilasizmi?
3: Sizikiga shunaqa
4: bo'lsa kerak. Shunaqa. Chingiz Ahmarov uyda shunaqa bor ekan-da, lekin Muhammad Ismoil yozganlar. Chingiz Ahmarov rassom bo'yiga mehmonga borishganda osh bo'lgan ekan-da. Olinglar olib qolgan. Yo'q, oxirgacha yil, oxirgacha yil. Bunday qilsangiz ko'rinayotgan ekan. Yozganim bor, yozilganim bor, chiqinglar. Oxirgacha taqa-taqa-taqa. Sihat tilasen ko'p yema degan yozuv bor ekan.
3: Ajoyib. O'sha kecha
4: Navoiyni baytlarida.
3: Ha, boyiga Sanjar ham aytdi-ku. Sanjar qaysi filmda yo asarda ko'rganman dedingiz-ku. Uyiga borganda konfet qo'yib qo'yadi va yemish
6: serialda Muhabbat va ehtiros.
4: Ha, uni sahar bo'lgan ekanmi?
6: Sahar bo'lgan.
4: Ko'p yomaydi.
6: Ha, nima qo'yilik? Konfet shokolad bilan to'ldirib tashlaysiz stol ustiga. Baribir konfet diabeti bor, yomaydi.
4: Bechora kuydirishgan ekanda, o'zi ham bilgan.
3: Shunday aytayapman-da, Bahodir aka oshni yetganda laganda sizning yuzingiz chiqib tursa, qanday?
4: Cho'chiydi.
3: Cho'chiydi.
4: Bunday qilib qo'ymagan ekan.
6: Bitta qoshiqda olsangiz ko'zi qarab tursa.
3: Nima qilyapsan sen?
4: Qo'lda yo'q, qoshiqda yema, shilvarasan yuzimni deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shunaveradi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida A373 va Toshkent katta xalqqa yo'llari kesishmasida qurilgan yangi yo'l o'tkazgichni ko'zdan kechirdi. Qiymati 240 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida ko'prik, yerosti avtomobil va piyodalar o'tish yo'laklari, aylana yo'l, piyoda va velo yo'laklar hamda jamoat transporti infratuzilmasi barpo etildi. Yangi inshoot Toshkent shahri bilan Nurafshon o'rtasidagi qatnov vaqtini 10-15 daqiqaga qisqartiradi va yo'lning kunlik o'tkazuvchanlik quvvati 130 mingta avtotransport vositasiga yetkazadi. Shuningdek, davlat rahbariga mazkur yo'nalishda kelgusida tezyurar avtobuslar tizimini joriy etish rejalari taqdim etildi. Yilning yanvar-iyun oylarida soliq mobile ilovasining soliq hamkor tizimi orqali soliq huquqbuzarliklari haqida 63 mingdan ortiq murojaat kelib tushdi. Ular asosida 41.6 mingdan ziyod sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilib, holatlarning 99.5%ida qonunbuzarliklar tasdiqlandi. Natijada 31.174 ta holat bo'yicha fuqarolarga jami 20.2 milliard so'm mukofot to'landi. Eng ko'p mukofot Toshkent shahridagi murojaatchilarga, eng kami esa Sirdaryo viloyati aholisi hissasiga to'g'ri kelgan. Muhammad Mudassir Tipu Pokiston Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlandi. Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov undan ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Meksika futbol afsonasi, mamlakat tarixidagi eng buyuk darvozabonlardan biri sanaladigan Guillermo Ochoa 22 yillik professional faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. U ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oilasi, jamoadoshlari va muxlislarga minnatdorlik bildirib, faoliyatidan faxrlanishini ta'kidladi. Ochoa klublar miqyosida Amerika bilan Meksika chempioni, Belgiyaning Standard jamoasi bilan mamlakat kubogi sohibi bo'ldi. Meksika terma jamoasi safida esa CONCACAF oltin kubogida 6 marta g'olib chiqdi hamda Tokyo 2020 Olimpiadasining bronza medalini qo'lga kiritdi. Italiya futbol federatsiyasi prezidenti Jovanni Malago terma jamoa bosh murabbiyligi uchun Josep Gvardiola bilan muzokaralar o'tkazilganini tasdiqladi. Uning ta'kidlashicha, bu kelishuvga erishilganini anglatmaydi, ammo bunday muloqotni boshlash muhim qadam bo'lgan. Malago bosh murabbiylikka asosiy nomzodlar qatorida Andrea Pirlo va Roberto Mancini ham borligini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Italiya 2026 yilgi jahon chempionatiga chiqa olmaganidan keyin Gennaro Gattuso iste'foga chiqqan. Federatsiya rahbarligiga Jovanni Malago tayinlangan.

Victoria Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.